0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number

Hujambo tena ndugu msikilizaji asubuhi ya leo, na kukaribisha na ndipo tuweze kuandamana pamoja tunaposoma maandiko matakatifu asubuhi ya leo. Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Tunaendelea na kuangalia juu ya Yesu na mji wa Yerusalemu. Yesu na mji wa Yerusalemu. Somo letu ni katika kitabu cha Mathayo sura ya 20, Mathayo sura ya 20 mstari wa 17 hadi 19. Yesu alipokuwa anakwenda Yerusalemu, aliwachukua wale wanafunzi wake 12 faragani, na njiani akawaambia, sikilizeni, tunakwenda Yerusalemu, na huko mwana wa mtu atakabidhiwa kwa makuhani wakuu na waalimu wa sheria, na watawahukumu auawe, watamkabidhi kwa watu wa mataifa mengine ili aadhibiwe, apigwe viboko na kusulubiwa, lakini siku ya tatu atafufuliwa. Ningetaka tena tusome maandiko hayo katika kitabu cha Marko Mtakatifu, Injili ya Marko sura ya 10 kuanzia mstari wa 32 hadi 34. Basi walikuwa njiani kwenda Yerusalemu, na Yesu alikuwa anawatangulia. Wanafunzi wake walijawa na hofu, na watu waliowafuata waliogopa. Yesu akawachukua tena kando wale 12, akaanza na kuwaambia yale yatakayompata. Sikilizeni, tunakwenda Yerusalemu, na huko mwana wa mtu atakabidhiwa kwa makuhani wakuu na waalimu wa sheria, nao watamhukumu auawe na kumkabidhi kwa watu wa mataifa, nao watamdhihaki, watamtemea mate, watampiga mijeledi na kumuua, lakini baada ya siku ya tatu atafufuka. Mwisho wa somo hilo.

0: Ndugu msikilizaji, kama vile tunavyoendelea na kuangalia mfululizo wa mafundisho kumhusu Yesu na mji wa Yerusalemu, yaonekana sasa tunaposoma maandiko haya, mambo kadha wa kadha yanaendelea na kutimia. Kumbuka katika somo lililopita tuliweza kuona vile ambavyo Musa na Elija waliweza kutokea wakati Kristo alipopanda mlimani kwenda kusali, na mambo mengi yakafanyika pale, na wakaona utukufu wake Mwenyezi Mungu, na tukaona watu hawa wawili, Musa na Elia, walikuja ni kwa ajili ya kuthibitisha utimilifu wa sheria na hata unabii wake Yesu Kristo, kwa sababu alikuwa ni lazima atatimiza. Na tukaona vile ambavyo wanafunzi wake Yesu Kristo walivyofanya walipoona utukufu huo, na ikawa kwamba utukufu umewazingira, hata na wao walipenda kuishi mahali hapo, mahali ambapo tulikamilisha na kusema kwamba Mkristo ni lazima atafute utukufu wake Mungu. Na tufurahie kutafuta utakatifu wa Mungu, manake utukufu wa Mungu unakuwa ni mtamu, kiasi cha kwamba watu ama mtu ambaye ameokoka hapendi kutoka huko. Kwa hivyo tukaona sasa mahali ambapo tumesoma juu ya Yesu kujiandaa kwa ajili ya kwenda Yerusalemu. Ndugu msikilizaji, mara nyingine maandiko katika Injili ya Marko na katika Injili ya Matayo na Injili ya Luka yanaeleza tu jinsi Kristo alivyofanya, na kitu kimoja ambacho kinazungumziwa hapa ni vile ambavyo Kristo mwenyewe aliwaita wanafunzi wake kando, akawatenga kando, akasimama na wao, akawanong'onezea na kuwaeleza matukio yatakayotukia katika mji wa Yerusalemu atakapofika huko. Ndugu msikilizaji, hii haikuwa ni mara ya kwanza Kristo kunena na wanafunzi wake juu ya kifo chake. Lakini sasa amewazungumzia, amewaambia juu ya kifo chake. Na jambo la kushangaza ni ya kwamba wakati anapokwenda Yerusalemu, maandiko katika kitabu cha Marko yanasema walikuwa njiani kwenda Yerusalemu, wanafunzi wake walijawa na hofu na watu waliofuata waliogopa. Inaonekana ya kwamba kando na wanafunzi wake kuna wale wengine ambao walikuwa wamemwamini Yesu, waliomfuata Yesu, na wengine walifurahia mafundisho yake, na vile vile kuna wengine kama vile tunavyojua waliomfuata Kristo si kwa sababu walipenda kusikia injili, lakini walifuatana na mikate kwa sababu waliona ya kwamba kushinda na Yesu mikate itapatikana. Tunaambiwa ya kwamba walikuwa wanamfuata, na halaiki hiyo ya watu ilimfuata. Na Marko mtakatifu anatueleza jambo ambalo hatufai na kuliruka hapa. Maandiko yanasema kwamba wanafunzi wake walijawa na hofu na watu waliowafuata waliogopa. Ndugu msikilizaji, tension imeanza na kuingia sasa, kwa sababu unaona kwamba watu walipenda kumfuata Kristo, walimfuata kumsikiliza, walimfuata na labda ndipo waweze kuponywa. Ndugu msikilizaji, sasa kuna neno linalotokea hapa ya kwamba wakati huo hofu ilianza na kuingia wanafunzi wake, na hofu pia ikaanza na kuingia wale watu waliokuwa wanamfuata Yesu. Naweza nikasema hofu hii, wakati Kristo alipowaita wanafunzi wake kando na kuwaeleza mambo haya, walianza na kuogopa, kwa sababu aliwaambia ya kwamba kifo ni lazima kitatokea, na kabla kufa kuna mateso, atateswa, na wale watakao mtesa ni wakuu wa kidini. Sikiliza maandiko matakatifu, mstari wa 33 katika kitabu cha Marko sura ya 10 yanaanza na kusema, sikilizeni, tunakwenda Yerusalemu, na huko mwana wa mtu atakabidhiwa kwa makuhani wakuu na waalimu wa sheria, nao watamhukumu auawe na kumkabidhi kwa watu wa mataifa. Wakati mwingine watu wanaambiwa mambo na huenda hawayachukulii kama ni serious ama yana uzito hadi wakati ule mambo yanapoanza na kujifunua. Unajua sasa ni kule Yerusalemu wanaelekea, na wakati huo huo Kristo anaeleza vile ambavyo itakavyokuwa, vile itakavyokuwa wakati atakapofika kule Yerusalemu, na wakijua ya kwamba kuna mauaji ambayo yatatokea, kuna mambo makali yatakayoweza kutokea mahali pale, wameanza na kuogopa hata wanafunzi na wengine halaiki iliyokuwa ikiwafuata, wameanza na kuogopa. Hebu ndugu msikilizaji, maandiko katika kitabu cha Luka sura hiyo ya 18 mstari wa 33 yaelezea watampiga mijeledi na kumuua, maana atakabidhiwa kwa watu wa mataifa, nao watamtendea vibaya na kumtemea mate. Unajua, these are series of events ambazo ukizihesabu unaendelea na kuona vile ambavyo mambo yanaendelea na kuwa serious. Kwanza ni kusingiziwa, ni kukamatwa, ni kushtakiwa, ni kupeanwa kwa wale ambao ni wakuu, na atahukumiwa na atapigwa na atetemewa mate na atapigwa na mijeledi. Mambo hayo yote yametajwa mahali pale. Pengine wanafunzi walisikia wakawaza mambo hayo yote yanayotendewa mtu mmoja, na ni yule tu Yesu ambaye wamekuwa pamoja naye, na sasa safari ndiyo hiyo, hakuna kurudi tena, ni lazima hiyo itatendeka, ni jambo hilo, ni lazima hilo jambo litatendeka. Maandiko matakatifu yanaendelea na kutueleza ya kwamba watampiga mijeledi na kumuua, lakini siku ya tatu atafufuka. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Kristo yeye alikuwa mwalimu wa kweli, na yeye alikuwa wa kupeana matumaini. Kati ya matatizo na hata shida za aina hiyo, Yesu anawakumbusha wanafunzi wake ya kwamba siku ya tatu atafufuka. Na ndugu msikilizaji, kuteswa kwake Yesu Kristo pale Yerusalemu, kupelekwa kwa makuhani, hata kuhukumiwa na tena kuteswa na kwenda kusulubiwa, neno hili na mambo haya huwa tunayajua vizuri, na hasa wakati wa Pasaka. Maandiko haya huwa yanarudiwa, yanarudiwa. Hata wewe najua kwamba msikilizaji unajua tunasoma maandiko haya. Na wakati huo huo, wakati Kristo anapoelezea mambo haya, anapeana matumaini ya kufufuka siku ya tatu. Lakini sasa kulifanyika nini? Hebu najiulize, kulifanyika nini katikati ya wanafunzi wake Yesu, ya kwamba wakati hata Kristo kufufuka siku ya tatu, hakuna mmoja wao aliyekuwa anasubiri siku hiyo? What happened? Na sio hiyo hiyo tu, ndugu msikilizaji, tunajua kwamba Kristo alikamatwa, akatendewa mambo hayo yote, akapigwa, akatemewa mate, akachoma ubavuni mwake, akafa na akazikwa kaburini. Halafu wakati wa kufufuka, maandiko yanatueleza jinsi watu fulani walivyokuwa wakienda hata kuangalia eti mwili wake siku ya tatu. Wale wanawake watatu, wanafunzi wake, nao tumeona ya kwamba hawako karibu hata wakati wa kufufuka kwake Yesu Kristo. Wanapewa habari na wanawake, wanaambiwa ya kwamba nendeni mkawaambie wanafunzi hata Petero ya kwamba amefufuka, na alisema kwamba atawatangulia kwenda Galilaya. Ndugu msikilizaji, ni nini kinachoendelea? Nataka niseme jambo hili moja. Wanafunzi wake Yesu wamevurugika mawazo. Wanafunzi wake Yesu Kristo wanaonekana wameingiwa na hofu, na si kidogo, hofu kubwa, kwa sababu Kristo wakati alipowachukua kando amewaeleza mambo yote haya, akawapatia siri zote na akawapatia series of event, vile mambo yatakavyotokea. Ndio wako na siri, amewapatia siri yote. Lakini sasa unaanza na kujiuliza ni nini kilichotokea ikawa kwamba hata hawakumbuki. Nataka niseme ya kwamba hofu ni kitu ambacho huwa kinajaa watu. Na mtu mwenye hofu na mtu ambaye ameshtuka huenda hawezi kukumbuka series of event kama vile ambavyo alivyotajiwa. Lakini liwe liwalo, Yesu anaenda Yerusalemu na Luka anamalizia vizuri kati ya wote ambao wameweza kuripoti kisa hicho, kwa sababu mstari wa 34 katika kitabu cha Luka sura ya 18 anasema, lakini hao hawakuelewa jambo hilo hata kidogo. Akina nani? Wanafunzi wake Yesu. Hata baada ya kuambiwa mambo hayo hawakuelewa jambo hilo. Na ndiyo sababu, ndugu msikilizaji, ni vizuri kuelewa kwamba maneno haya yote na matukio yote, vile ambavyo yalivyotukia, ikawa kwamba wanafunzi hata na wao waliogopa, wakatawanyika. Wengine baada ya Kristo kufa pale msalabani na kuzikwa, waliogopa na wakatawanyika. Walikuwa na hofu. Na ndiyo sababu hawakuweza kukumbuka ya kwamba siku ya tatu atafufuka na watamwona tena. No wanda, ndiyo sababu, ndugu msikilizaji, tunaona vituko ambavyo viliweza kutokea na wanafunzi wake Yesu wakati huo. Hebu na tusome mstari huo wa 34 tukiendelea na kumalizia. Sehemu ya kwanza tumeona wanafunzi wake Yesu Kristo hawakuelewa jambo hilo na walikuwa wamefichwa maana ya maneno hayo. Kumbe kuna nyakati ambazo Kristo alikuwa anaongea, na wakati anapoongea mambo ambayo ni magumu anawaficha watu sana sana wasije wakaelewa. Na ninakumbuka, ndugu msikilizaji, maandiko matakatifu yanatueleza jinsi Kristo alivyotumia mafumbo wakati wa kufundisha. Kwa sababu wanafunzi wa Yesu walipenda kuuliza ni kwa nini unatumia mafumbo, na wakati alipokuwa akijibu alisema kwamba anatumia mafumbo hayo, na ndipo watu wasioweza kuelewa wasije wakaelewa. Na ndugu msikilizaji, nasema haya ni hatari kwa Mkristo siku hizi. Unajua Mungu wetu anafaa kutusaidia sana, na ndipo tuweze kuelewa wakati neno la Mungu linapozungumza na sisi. Sasa ndugu msikilizaji, ningetaka tuweze kuingia na kuona vile ambavyo Kristo anavyoingia katika mji wa Yerusalemu. Katika kitabu cha Luka sura ya 19 kuanzia mstari wa 28 yatueleza vile Kristo alivyoingia katika mji wa Yerusalemu. Yesu alisema, kisha akatangulia mbele yao na kuelekea Yerusalemu. Ndugu msikilizaji, wakati wanafunzi waliogopa, wakati wale wafuasi wa Yesu waliogopa, wakati wa hofu juu ya kifo cha Yesu msalabani kule Yerusalemu, maandiko haya yanatuleta katika jambo lingine hapa kulielewa vizuri. Yesu aliposema hayo, kisha akatangulia mbele yao na kuelekea Yerusalemu. Ndugu msikilizaji, unajua watu akiambiwa ya kwamba mahali fulani kuko na hatari, unajua watu wengi wanaweza wakaogopa na kusema ya kwamba hawaendi mahali hapo. Lakini hapa Yesu anatangulia mbele yao kuingia mjini Yerusalemu. Na alipokaribia kufika Bethfage na Bethania, karibu na mlima wa Mizeituni, aliwatuma wanafunzi wake wawili, akawaambia, nendeni katika kijiji kilichomo mbele yenu. Mtakapokuwa mnaingia jijini, mtakuta mwanapunda amefungwa mbaye hajatumiwa na mtu. Mfungueni mkamlete hapa. Kama mtu akiwauliza kwa nini mnamfungua, mwambieni Bwana anahitaji Ndugu msikilizaji, hapa kuna mambo mawili yanayotokea. Wakati Yesu Kristo anapoingia katika mji wa Yerusalemu ambayo ni Yerusalemu aliyosema kwamba inamsubiri kwa kumuua. Hatari bado ipo. Yeye anaonekana lazima ni lazima ataenda huko. Anatangulia ni kwa sababu ya yale maneno ya kutimiza. Unaona maandiko matakatifu yalitueleza ya kwamba wakati Musa na Elia walipotokea walizungumzia juu ya neno la kukamilisha. Na ndio ninasema ndugu msikilizaji, neno hili la kukamilisha ni la maana sana kwangu na kwako na kwa yule mwingine, kwa sababu ni vizuri kukamilisha kile ambacho tumekianzisha. Watu wengi tunaanzisha projects ambazo zinakwama na zinakaa tu maishani hadi wakati wa kuondoka ulimwengu. Wengine wameacha mpaka projects zao zikiwa hazijatimizwa na hazijakamilika. Lakini sivyo na Kristo. Kristo alikuja na ni kwa sababu ya kuokoa. Kristo alikuja ni kwa sababu ya kutimiza. Na hivyo basi hakuwa napenda mambo ya uoga, kwa sababu ni lazima angekamilisha kama vile ambavyo yalivyotabiriwa. Na ndiyo sababu anaenda. Na hilo ni la kwanza. La pili, unaanza na kuona Kristo vile ambavyo ameanza na kufanya hapa. Alipofika sehemu inaitwa Bethfage, karibu na mji wa Yerusalemu, lakini karibu sana na mji wa Bethania. Yeye anatayarisha kuingia katika Yerusalemu. Na unajua ndugu msikilizaji, maneno ambayo yako mengi hapa tutaendelea nayo katika somo lijalo. Ila tu wanafunzi wake wawili walitumwa katika kijiji kilichoko mbele ya miji hiyo, na wataenda wamkute mwanapunda ambaye amefungwa. Watamkuta mwanapunda amefungwa ambaye hajatumiwa na mtu. Hebu natuangalie sasa maandiko hayo katika kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ya 21. Mathayo sura ya 21 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Yesu na wanafunzi wake walipokaribia Yerusalemu kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, aliwatuma wanafunzi wake wawili, akawaambia, nendeni hadi kijijini kilicho mbele yenu, na mtakuta mwanapunda amefungwa na mtoto wake. Unajua ndugu msikilizaji, kuna jambo ambalo hapa watu wengi hatujaliweka maanani sana katika kusoma maandiko haya. Na sana sana maneno haya tunayoyasoma katika kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo. Injili ya Mathayo inazungumzia juu kumkuta punda amefungwa na mtoto wake. Na maandiko matakatifu katika kitabu ambacho tumekisoma cha Luka kinazungumzia tu juu ya punda ambaye amefungwa. Hebu na tuangalie katika kitabu cha Marko mtakatifu sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Mark chapter 11, Marko 11 mstari wa kwanza na kuendelea. Walipokuwa wanakaribia Yerusalemu, walifika Bethfage na Bethania karibu na mlima wa Mizeituni. Hapo aliwatuma wawili wa wanafunzi wake, akawaambia, nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu, na mtakapokuwa mkiingia humo mtamkuta mwanapunda amefungwa, ambaye bado hajatumiwa na mtu. Maneno haya ni kama vile ya Luka, Injili ya Luka. Na ningetaka ndugu tufikirie neno hili, mwanapunda. Na maandiko yanatueleza jinsi Kristo alivyopelekewa punda ambaye hajapandwa na mtu, na ninaona ni kama huyu mtoto wa punda ambaye ametajwa katika Injili ya Mathayo, ambayo tumesoma kwamba akawatuma wanafunzi wake wawili, akawaambia nendeni hadi kijiji kilicho mbele yenu, na mtamkuta punda amefungwa na mtoto wake. Na ukweli ni ya kwamba mimi ninaposoma maandiko haya, ninaona huyu ndiye mtoto wake ambaye Yesu aliweza kumpanda mwana punda. Kwa sababu si punda ambaye amekomaa, alikuwa ni mwana punda. Ni punda pamoja na mtoto wake. Na ukweli ndio huo. Yesu akapanda mwana punda na aliletewa yule mwana punda na wanafunzi wake. Mimi namalizia na neno hili moja. Ndugu msikilizaji, mtu anaingia na kuchukuaje punda wa wenyewe ama mifugo ya watu ama mali ya watu, na wasimuulize na wasimkataze kwa sababu hawamjui? Na hata wakati walipoambiwa ya kwamba Bwana anahitaji, hawakuuliza ni Bwana gani huyo? Haya ni mambo ya kushangaza. Yesu Kristo ni mwenye nguvu. Yesu Kristo ana matendo ya ajabu maishani mwa watu wake, kwa sababu hata naye mwanzoni ni mwenye nguvu, mwana wa Mungu, na alilolisema lilitokea. Alilolisema, alilolitenda lilifanyika. Na ndiyo sababu na kuacha tu hapo ukifikiria na kusema ya kwamba Kristo akisema amesema. Nikimalizia, ndugu, leo kuna vitu ambavyo sisi, mimi na wewe na wale wengine ambao tunasema tumeokoka, tunafaa hata na sisi kujiangalia sana. Mungu akusaidie na Mungu anisaidie pia. Na tunasaidiwa ni kwa sababu tunafaa kuelewa ya kwamba hata waleo Mungu anahitaji vitu vyetu. Anahitaji mali yetu, anahitaji pesa zetu, anahitaji elimu yetu, anahitaji taaluma yetu, na yote hayo anahitaji kwa ajili ya kazi yake na matumizi yake. Ndugu msikilizaji, sijui ni makanisa mangapi leo yanayosumbuka wakati ule sisi tuko na vitu, tuko na mali, tumebarikiwa, sisi tuko na hekima, tumekataa kwenda kusaidia kwenye kazi za kanisa, iwe ni mijengo. Tumebarikiwa, tuna hekima, tuna ufahamu, na tunaweza tukajenga vizuri nyumba za Mwenyezi Mungu. Lakini sasa bila pesa tumesema waje ikae. Wengine ni pesa hawezi kupeana, kwa sababu labda wanapenda wachungaji kwenda kuwapigia magoti, na ndipo waweza kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Na kuambia ni makosa. Mungu amesema, Bwana amehitaji, na wacha Bwana apewe. Hata kama wewe unanisikiliza, ujue ya kwamba Mungu anahitaji akili yako, anahitaji nguvu zako, anahitaji mali yako, anahitaji rasilimali ambazo zitaweza kujenga kanisa, afanye kazi nazo. Na je, wewe uko wapi? Mali iko wapi? Mungu amependa kutumia mpaka mashamba. Makanisa mengi hayana mashamba ya kutosha, hayana uwanja wa kutosha, na wengine wamebarikiwa. Je, kama Mungu anapenda na ametaka, kwa nini umenyamaza? Kwa nini umekataa hata kutoa mchango wako mahali ambapo kanisa linahitaji? Nataka niseme ya kwamba jambo hili singetaka kuliingia sana sana kwa undani, kwa sababu ninajua ya kwamba kuna watu fulani pia wengine ambao tunasema ni watumishi wa Mungu waliotumia maneno haya na wangali wanayatumia vibaya. Wanataka tu yote ambayo tuko nayo na wengine wako nayo wapewe tu wao, wazidi na kutajirika, lakini nyumba ya Mwenyezi Mungu ikabaki hivyo hivyo tu. Wengine wameanza na kuuza vitu katika makanisa, katikati ya watu wa Mungu, wameanza kufanya biashara kwa manufaa na faida zao, lakini nataka nimalizie na kusema kila mmoja wetu, wewe na mimi, tujihoji sana. Ni nini ambacho tuko nacho kinachohitajika katika kanisa? Ni nini hicho ambacho tuko nacho katika mashamba yetu? Hata kama ni miti, hata kama ni matunda, hata kama ni nini, pesa ambazo tuko nazo, bidhaa ambazo tuko nazo, zingine tumeziweka, hatuzitumii. Mbona kanisani tumehangaika bila hata usaidizi wa watu ambao Mungu amewabariki nazo? Namalizia na kusema kama kuna punda ambaye uko naye, awe ni mkubwa ama ni mwanapunda ama ni mtoto wake, Bwana anahitaji. Bwana anahitaji. Na nikimalizia niseme ya kwamba kama ni mwanapunda, kama ni mtoto, usiseme ya kwamba namwekea Bwana, ninaendelea na kumlisha mwanapunda, wakati atakapokomaa nitamtumana kwake, utakuwa umechelewa. Yesu Kristo anahitaji mwanapunda huyo vile alivyo na katika umri wake. Peana, anahitaji, kwa sababu anahitaji kumtumia, ndipo atekeleze wajibu wake wa kutimiza na kutekeleza yale yaliyo mbele yake. Bwana Mungu akubariki na akusaidie. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa ajili ya neno lako. Mungu, ninasema asante kwa sababu umekuwa Mungu wetu, Mungu mwaminifu kwetu katika kila njia. Umeleta baraka zako kwetu, nena nasi, na ndipo tujue wito ambao tunaitwa hapa kwa ajili ya kupeana ni kwa kazi yako, kwa sababu Bwana anahitaji. Hata kama anahitaji nini, Mungu tusaidie, na ndipo mioyo yetu ipate kuelewa na kulegea, na tukupatie manake unahitaji, na ndipo utekeleze wajibu wako katikati ya watu wako. Bwana tusaidie mahali ambapo tumelemewa, na uchoyo uweze kuondoka, na Mungu tufanye kazi yako. Bwana tusaidie tunapotoka nje kuelekea kazini na shughuli zetu siku ya leo. Bwana utuongoze na utulinde, tuende salama na turudi salama, tutakushukuru. Tupatie riziki yetu siku ya leo, ongoza watu wetu Bwana, mpaka hata uweze kuwalinda watoto wetu na watu wetu pamoja na majirani zetu wote tutakao kutana na wao. Bwana wazidi kubarikiwa, na hata na sisi tuweze kubarikiwa kwa ajili ya jina lako. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi naomba na kuamini. Amen.
1: Bwana nichunguze ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na mchungaji Kimuyu kupitia kwa nambari 0701845440, 0701845440.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sikiliza kwa makini. Unasikia hiyo sauti? Hao ni mtu wamevamia mjengo wako wa mbao. Usipochukua hatua sasa, usikubali mcha waharibu zaidi. Kero la mcha waharibifu lina suluhu. Builder 5 SC. Builder 5 SC inachanganyika kwa urahisi na maji, inaua mcha mara moja na ulinzi wake hudumu kwa muda mrefu na haina harufu kali. Usingoje mcha wamalize mali yako. Maliza kero leo kwa Builder 5SC. Kupata Builder 5SC, wasiliana na Dudu East Africa kwa nambari 0733 375696, 0733 375696. Builder 5SC, hakikisho kamili.

0: hakika nitainua macho yangu, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu ni kwake Bwana. Christina Shusho pale na kibao hicho, mpendwa msikilizaji, tunapozidi pale kwa pamoja, wakati tupate kuangazia, pate kujua mambo vipi kwenye mtandao wetu pale. Kumbuka ni ujumbe ambao unaendeleza ni wimbo ambao unaendeleza ujumbe kwenye himizo letu la asubuhi ya leo. Kwa hivyo tuashukuru Mungu ni mwema eh. Haya basi, 0722174200 tuangazie kwenye simu tatu asubuhi ya leo kabla tuingie magazetini. Tukijua je ni yepi amejiri magazetini kwa kiduchu, alafu tuende mtandaoni. Bili semelo.
1: Hello, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Yeah, good morning.
0: Good morning.
1: Mimi nimeamka salama.
0: Yes, Tom Rains.
1: Ya kangundo neema inatosha.
0: Amen.
1: Asante sana kwa nyizo, Mwenyezi Mungu akubariki kupeleka kiwango kingine.
0: Amen.
1: Ya ndani ya sana macho pamoja, alafu ukipata nafasi ile kibao ya ushuhuda itanibariki sana, barikiwa.
0: Okay, sawa, baraka. Aya, namba 2 bila semelo.
2: Hello.
0: Yes.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Ni Pastor Jaffer Munyao.
0: Yes.
2: Niko Munga wa Munyo.
0: Naam.
2: Siku njema ni kwa mke wangu Pastor Josephine, Reverend Ruben Mudenge pamoja na familia yake.
0: Mhm.
2: Eliza Wadago, Miriam Wadago, Ataika Jwatala. Na mashabiki wote wakiongozwa na Emily. Washinde poa.
0: Okay, asante. Bila semelo.
3: Hello, Bwana asifiwe.
0: Amen.
3: Naongea na Lynette wa Muranga.
0: Yes, Lynette.
3: Asubuhi njema kwako.
0: Asante.
3: Kwa kasa wa baba mama, hei kasi mwendo, katoke na silambole pamoja na Karwa M. Na Karwa M, watu wako na siku njema.
0: Asante, nawe pia. Aya, bila shaka kwa ajili ya muda niruhusu tuangazie magazetini yepi yamejiri asubuhi ya leo.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo, magazetini.
0: Bila shaka basi tuangazia kwa kiduchu tu kwenye magazeti, tukianza na gazeti la The Standard ukurasa wa kwanza wasemaje? Billions for politics, ambapo basi The Standard nasema kwamba but zero for university education. Kwa hivyo kuna pesa nyingi, mabilioni zimetengwa kwa ajili ya siasa, lakini kwa ajili ya masomo ya chuo kikuu ama vyuo vikuu hamna. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili ukurasa wa kwanza, zaelezwa kwenye ukurasa wake wa 4. How does that happen? Pata kwenye gazeti hili. Naam, kando na hayo utapata habari kuhusiana na Mona killed by police at Raila Fair.

farewell were not part of violence. Kwa hivyo basi wale ambao ni waombolezaji ambao waliuawa kwenye mazishi ama ibada mazishi yaliyokuwa Waziri Mkuu Raila Odinga, basi hawakuwa sehemu ya wale ambao ni waandamanaji. Pata mengi zaidi pale kwenye gazeti lina ukurasa wa nyuma, waongea kuhusu Atletico. Consistency highlights Manchester United's instability. Kwa hivyo je, maniyo mambo vipi, angazio kurasa wa nyuma kwenye gazeti la Daily Nation.

0: Winged Pilot, wengine walikuwa wameshuka pale pata mengi kuhusiana na dakika hizo za mwisho za hiyo chopper. Na kando na hayo, how Azimio Chaos sabotaged Raila bid. Kwa hivyo Chaos Azimio zilifanya nia ya Raila kose kutumia kivipi kwenye ukurasa wake wa pili na tatu. Na robbery suspect exposes city phone theft syndicate. Kwa hivyo basi wizi wa simu hapa jijini nafanyikaje, pata mengi zaidi. Na kwenye ukurasa nyuma, red hot starlets finish the job against poor Seychelles. Na kuambiwa alichapa Seychelles mabao ni kama si football 11 ukijumulisha yote 20 na ai kuambia hiyo ni football. Wacheza Kenya, okay, okay, sisi wale wasi tukiwapata tunawanyorosha kwani iko nini. Haya, kina dada wetu wasema hoye, hongera, keep it up. Na kwenye Taifa Leo nikimalizia pale ni kwamba Ruto amkemea Uhuru kivipi, rais amkemea mtangulizi wake kwa kupinga kuchaguliwa kwake 2027 licha ya kumwahidi yangu 10 na yako 10. Kwa hiyo basi sema ni namuita asirudie kosa hilo. Kwa hivyo pata mengi zaidi kwenye ukurasa wake wa pili. Na kando na hayo, katibu wa wizara aponea katika ajali ya helikopta kwenye ukurasa wake wa pili. Na vile vile kuhusiana na swala la Ebola, pigo kampuni ya meli ikisitisha ajira Kenya kwenye ukurasa wake wa tano kuhusiana na swala hili la Ebola. Na vile vile pia Kindiki atua Mlima Kenya magharibi kule kwenye ukurasa wa nne. Na kibarua kigumu cha Matiang'i na Ndindi Nyoro. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili unapojipa nakala yako moja asubuhi ya leo. Ndivyo mambo yalivyo magazetini.
1: Hosanna Macheo, magazetini. Magazetini. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Moja kwa moja basi tuweze kuangazia pale kwenye mtandao wetu wa Facebook. Ujumbe wetu ambao tunao pale tunasema kwamba hakika wewe ni mbarikiwa. Msikilizaji, hakika wewe ni mbarikiwa. Naam. Yakobo 1 mstari wa 12, Yakobo 1 12, Biblia inasema kwamba amebarikiwa mtu ambaye anavumilia majaribu kwa sababu akisha stahimili atapewa taji ya uzima ambayo Mungu amewaahidi wale wampendao. Wow, amebarikiwa mtu ambaye anavumilia majaribu, maana kisha stahimili wakati wako kifika, nakwambia Mungu atamtenda tu. Kwa hivyo endelea kuvumilia pale mpendwa msikilizaji, na Mungu atakutenda wema. Mengi zaidi kwenye Facebook fanpage Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala like our page. Share ujumbe wetu kwa pale na Bwana akutende wema, na pia mtakie mtu pale siku njema, asubuhi njema na kadhalika. Wala shafika pale Patrick Lovisi ndio number one pale. Ameshikilia number one kweli kweli. Asema pale Tuesday tutoka Ngara Nairobi, Tuesday blessings kwa wote. Alafu Kioko Kilonzo Aula asema amen. Good morning Viki, nimeamka salama na shukuru Mungu, wote arauke. Blessed Tomlins pia asema Bwana Yesu asifiwe sana Mandala. Good morning, nimeamka salama, wote arauke. Jared Kagaka Abeba Uyugi asema pamoja kutoka Kisii. Karibu sana. Joshua Onsongo pamoja na Beatrice Ndunge, kuna fundi Mike Sigilai, Frederick Mateli, Refred Sawe, Pastor Eric Mukeli, James Jemai akifuatia pana Isaac Luseno, kuna Konzo Godi, Tom Tomrins, Stella Kiovu, pamoja na huyu anaitwa Coxim Silent, George Abstainer, Peter Mango pamoja na Sarah Richard, Soita Michael, Obare Meshak Lawrence pamoja na Muyaye Mkombwa, Almasa Jackson pamoja na Edwin Beth Abdullahi, kuna mamake Mishe pamoja na James Lele, Duncan Chalo, Joshua Muli mwanamke wa Mutua Redempta, Ekibisa Misati pamoja na Joshua Wambua, Mbasu Mbasu pamoja na Catherine Mudeu, kuna Robert Abuki akifuatia hapa na Franco Mike, Banis Mtethia Musioki, Shadi Mkul, yu ni Mkul, Lucy Mutua pamoja na waziri wa uchokozi Mwanzia Joshua, Rosie Mumina, Mbithi Mutoko Kako, Esther Mackenzie akifuatia hapa na huyu Rogers Masibo, kuna hapa naitwa Prince Mawira, Mary Princess Generali ama Pioneer Omogambi Maraga Maranga pamoja na huyu Evangelist John, kuna Joseph Odipo, Ben Fred Wambua pamoja na Douglas Ongao, Eninga Godfrey Evans Nyakundi, Chepkuto Joseph pamoja na Marceline Jeff, pamoja na huyu anaitwa Geoffrey K Ngeno, akifuatia pana huyu anaitwa Charles Inyanje Karakacha, Omwicho Kulu wa Asman pamoja na Charu Mpenda Safari, Rono Charles and Westlands pamoja na huyu ambaye ni Rasto Maramba, Kenyatta Natala Monanga pamoja na Thomas Ketusa, Jacob Muthini, Meshak Manduvi, Simon Dana, Tina pamoja na Eunice Mwitua, fuatia hapa na huyu ambaye ni Lucy Mutua, Lucy Favored Nyaga, mjukuu wa Andole, CPA Victor Toramogire, Kerandi Dennis Sori Bagesusu, Balozi Eric Meja.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Nini muzikwe na wasiwasi? Sindio? Muzikwe na wasiwasi na wale majamaa. Mimi nitashughulika na wao mbaya sana. Wale wanijui bana.
4: We are going to have a first world health program in our country, comparable to what you have in the first world. Ukuwa na matatizo kidogo, hiyo matatizo tunaenda tukirekebisha, hata kelele sasa imepungua.
5: He's doing well. He was unwell, yes, but he's recuperating well. He's okay. Ignore the yellow journalism we are seeing everywhere.
6: Serikali yatangaza Ebola kuwa ugonjwa hatari mlipuko. Rais Ruto kuendelea na ziara kaskazini mwa bonde la Ufa. Baraza la magavana lachagua viongozi wapya.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Na ni saa moja majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu.
2: Shajara na Faith Candy.
6: Nimtunze na taarifa kwamba serikali imetangaza rasmi kuwa Ebola kuwa ugonjwa hatari wa mlipuko nchini ya afya ya umma, ikianzisha kanuni mpya zinazofuatilia ufuatiliaji wa magonjwa, uchunguzi na karantini na usimamizi wa maambukizi yanayoshukiwa. Tamko hilo hata hivyo halimaanishi kwamba Kenya imetangaza mlipuko wa Ebola, bali inatoa mfumo wa kisheria wa kutekeleza hatua za kuzuia na kudhibiti magonjwa. Katika notisi maalum kupitia gazeti rasmi la serikali, waziri wa afya Eden Duale ametangaza kwamba ugonjwa wa Ebola unaosababishwa na virusi vya bundibugyo kwa ugonjwa hatari wa mlipuko chini ya kifungu cha 35 cha sheria ya afya ya umma. Tukisalia katika masuala yanayofungamana na hayo, ni kwamba viongozi wa chama cha wauguzi na wakunga wamewataka wahudumu wote wa afya kuwa makini zaidi kwenye kazi zao, hasa baada ya mgonjwa mmoja kufariki kutokana na Ebola humu nchini. Wakizungumza jijini Kisumu kuhusu hali ya hospitali ya mafunzo na rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga, viongozi hao wamesema kuwa wameweka mikakati ya kudhibiti msambao wa ugonjwa huo hatari.
7: As a union, we understand and appreciate that one case of Ebola in Kenya has been confirmed and that patient has died. Ours is to urge the government of Kenya, the Minister of Health, to ensure that the protocol set by the WHO on management of Ebola and other outbreaks within this country and the world at large are strictly adhered to.
6: Na tukisonga mbele, ni kwamba ziara ya rais ya siku 10 ya Rais William Ruto kwenye kaunti za kaskazini mwa bonde la Ufa inaingia siku yake ya pili hii leo. Rais atakita kambi katika kaunti za Elgeyo Marakwet na Baringo baada ya hapo jana kuzuru kaunti za Nandi na Uasin Gishu. Japo ni ziara ya kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo, siasa kali za uchaguzi mkuu mwaka ujao zimesheheni kwenye ziara hiyo. Katika tukio la kustaajabisha, rais alimtaja mtangulizi wake Uhuru Kenyatta kwa jina, akimtaja kuwa tapeli mkubwa baada ya kumdanganya kuwa atamuunga mkono kuwa rais kwa miaka 10.
8: Wale majamaa wanahangaika na Uhuru Kenyatta, waniulize mimi. Huyo mjamaa ni mtapeli mkubwa bwana. Kama alitapeli mimi, nimempigia kura, nimemfanyia kampeni. Nyinyi sisi atawamalizia asubuhi. Wasingishi oye! Wasingishi oye! Hati anazunguka akiwaambia Kenya hatu walifanya makosa. Wa Kenya walifanya makosa gani? My friend Uhuru Kenyatta, wa Kenya walifanya makosa gani? Masomo ya watoto wetu uliweka kwa shimo. Mimi nimeajiri walimu 1,100. Uchumi ya Kenya uliwacha kwa mtaro.
6: Kwingineko, baraza la magavana nchini limepata uongozi mpya baada muda wa kuhudumu kwa viongozi waliokuwepo kukamilika. Uongozi huo sasa chini ya gavana wa Tharaka Nithi unatarajiwa kuliongoza baraza hilo hadi uchaguzi mkuu ujao.
9: Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi, Muthomi Njuki, amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa baraza la magavana humu nchini, COG, katika uchaguzi uliofanyika hii leo. Gavana Njuki anachukua nafasi hiyo kutoka kwa gavana wa kaunti ya Wajia, Ahmed Abdullahi, ambaye muda wake wa kuhudumu unakamilika kufuatia uchaguzi huo. Miongoni mwa ahadi zake Njuki ni pamoja na kuimarisha uhusiano kati ya baraza la magavana na bunge la kitaifa.
10: And we are taking our next engagement of negotiations to improve our relationship with the National Assembly and especially the National Assembly, because that is where devolution normally happens, a meeting.
9: Gavana huyo wa kaunti ya Tharaka Nithi pia ameahidi kushinikiza serikali ya kitaifa kutoa fedha kwa serikali za kaunti kwa wakati ili kuhakikisha shughuli za ugatuzi zinaendelea bila vikwazo.
10: We shall work with our secretariat to ensure that we meet all the conditions in time and also push and work with the National Treasury where we normally have most of the delays in donor funding disbursement to ensure that the disbursement and implementation is done in good time.
9: Kwa upande mwingine, gavana wa kaunti ya Bungoma, Kenneth Lusaka, amechaguliwa kuwa naibu mwenyekiti, huko Benjamin Cheboi akichaguliwa kuwa kiranja wa baraza hilo. Uongozi huo mpya unatarajiwa kuhudumu kwa kipindi cha mwaka mmoja, huku viongozi hao wakiruhusiwa kuchaguliwa tena kwa muhula mwingine. Elvis Omondi, Shajara.
2: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
6: Tukisonga mbele, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amewaonya wanasiasa dhidi ya matumizi ya wahuni taifa linapokaribia kipindi cha kampeni rasmi za uchaguzi mkuu. Amezungumza hayo kule Gathenge Othaya kwenye kaunti ya Nyeri alikokagua miradi ya serikali pamoja na kuzindua ujenzi wa barabara ya Gathenge kuelekea Witima.
11: We have had political differences in the past. We have resolved those political differences in the past peacefully, without hurting one another, without destroying property, and without harming national cohesion. So mtu asijifanye ni vile ako kwa upinzani kutuletea fitina hapa na vita. And we will make it extremely costly and painful for any leader, irrespective of their rank and status, who encourage violence, goonism, and all manner of destruction of property. We will not allow it.
6: Mjo sawio umetolewa na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi wakati wa mkutano wa pili wa kamati ya kitaifa ya utekelezaji wa maendeleo mwaka 2026 jijini Nairobi.
12: Wounds by politicians within and without government must firmly be dealt with the full force of law. We must assure all our stakeholders and the world at large that the government will and is guaranteeing security of our people, our institutions, and the infrastructure essential to a credible electoral process. We must be intentional in dealing with those who threaten peace and security.
2: Habari za kimataifa.
6: Hali kwenye kanda ya mashariki ya kati bado ni tete, hasa kutokana na mashambulizi ya waasi wa Houthi nchini Saudi Arabia. Waasi hao wenye mafungamano na Iran wameonya Marekani kuwa itakabiliwa na hatua kali iwapo itaamua kujiunga mara moja na mashambulizi dhidi ya kundi hilo ili kuisaidia Saudi Arabia. Onyo hilo limetolewa na mwanachama wa ofisi ya kisiasa ya Houthi, Mohamed Al-Buhaiti, baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema anafikiria uwezekano wa kushirikiana na Saudi Arabia katika operesheni za kijeshi kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni yaliyolenga ufalme huo wa Guba. Akizungumza na shirika la habari la AFP, Al-Buhaiti amesema iwapo Marekani itaingia katika vita dhidi ya Yemen, Wahudhi watachukua hatua ya kuyalenga maslahi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Ni hayo kutoka sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 2 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
13: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027 ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kudhibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya shilingi 1050 kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill namba 247247, account namba ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
14: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
15: Sikiliza kwa makini. Unasikia hiyo sauti? Hao ni mchwa wamevamia mjengo wako wa mbao. Usipochukua hatua sasa, usikubali mcha waharibu zaidi. Kero la mcha waharibifu lina suluhu. Builder 5SC. Builder 5SC inachanganyika kwa urahisi na maji, inaua mcha mara moja, na ulinzi wake hudumu kwa muda mrefu na haina harufu kali. Usingoje mcha wamalize mali yako. Maliza kero leo kwa Builder 5SC. Kupata Builder 5SC, wasiliana na Dudu East Africa kwa nambari 0733-375696, 0733-375696. Builder 5SC, hakikisho kamili.

sisi. Na kwa biabazi, hey. Sifu nani, nini, nini, nini. Sisi hapa tunamsifu Yesu, mpendo msikilizaji, na kuambia kitu kama hicho, na kuambia ziko wapi baraka zako, na kuambia wanasema baridi kando ndani ya breakfast yako kipekee, mpendo msikilizaji, hapa ndani ya Biblia inasema broadcasting, fahari ya jamii. Huyu hapa ni VMM, na kuambia Victor Madoo Mandala, mambo hapa kameshika moto kweli kweli, kuambia tabidi ukubali aishe. Kubali nini? Kubali aishe. Kwa nini? Jua limechomoza vizuri sana, the sky is blue today. Hali iko shwari kabisa, mpendwa msikilizaji, mambo ni barabara kabisa hapa jijini Nairobi. Nakwambia hapa hili kiangalia, kumechomoza kweli kweli. Kulo liko kwa vipi, mpendwa msikilizaji? Kulo liko kwa vipi? Aturudi nyuma lakini

0: Haturudi nyuma. Usirudi nyuma mpenda msikilizaji. Kuna mwalimu fulani alikuwa anapenda kusema nyakati zile pale back bandika. Apendi, yaani alikuwa anasema ukisonga mbele usirudi nyuma tena. Na wakati huo unajua kwa watu ambao ni wapenzi wa TBT nyakati zile zile nyuma. Babangu mzazi alikuwa ni mmoja ambaye alikuwa kujitafutia tu makosa, ukitaka kuchape tu bure. Ni wakati ambapo uliperform, pale ambapo umeanza kwa kuperform. Ni heri uanze ukiwa number 10. Alafu either maintain your number 10 ama usonge number 9 kuendelea mbele. Lakini uanze number 1, then the second time ukwe number 2, hapo mna vita. Alisema kurudi nyuma sio, that is not his portion. Alafu unajua alikuwa mwalimu. Hey! Mwalimu wa hesabu. Yawa, unanyoroshwa mpaka unafikiria hii ni baba yetu kweli. Hapa ni kwetu ama mimi ni mpitaji njia. Lakini tunashukuru Mungu kwa yote kwamba they shaped us into what we are today. Wali tusaidia, eh? Yo mzee, hai, alisaidia sana, alitushughulikia vizuri. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa ajili yake. Mpendwa msikilizaji, hali gani? Saizi anasema sisi tukiwa na watoto wetu tunatengeneza inaitwa dialogue, tunaongea, tuelewane. Ai, malezi, vindu vichenjanga. Things have changed, you know. Aya, uwezi lea vile ulikuwa na vile tulikuwa na lewa nyakati zile. Things have changed. Aya, Kenya subu njema, mambo vipi kululiko mpendo msikelezaje? Jana kukatokea pia kidogo tu katokea woga. Sijui nini mbaya na hizi helicopter zetu hapa nchini. Nafika mahali inaende, nafika mahali. Sijui, tunakosa kuservice vizuri. Maana ni ndege ambazo zinabeba viongozi wetu bwana. Lakini nashindwa, kwa nini? Na nashukuru kwamba viongozi hawa wali angalau walipoona hapa inakaa hatari wakashuka. Kasema ni heri twende tupande public aeroplane kule Kisumu. Hapa hapana, wakashuka. Na waliposhuka, kwa sababu hiyo ndege ilikuwa na matatizo ya kupaa, inakataa kupanda juu, yani inakosa nguvu za kupanda juu. So sielewi kwa nini. Does it mean kwamba ni service and service vizuri? Lakini nafanya naogopa hata sasa hivi ukiona chopper on hire. Niliona moja nikaambia mtu fulani tulikuwa naye si twende tu haya, walikuwa wanasema ni pesa fulani pa hour. Anasema sisi tu haya tushikane watu watatu hivi twende tu haya hii ndege wanawa tutembee hii Nairobi. Akaniambia chopa na mimi hapana. Waje nipande hizi gine ama nipande basi gari. Akakataa. Ai! Nini mbaya na hizi chopa? What is not happening? Ni ma engineers wanakosa kuziservice vizuri. Zimezeka ama what is wrong? Ama ni mademon tu? Hey! Hataki poteza viongozi wetu kwa majali za ovyo ovyo. Hapana. Hapana. Mungu atusaidie. Yule ambaye ni pilot ambaye alipata majeraha wa ndege hiyo tumtakie uponyaji wa haraka. Tumtakie uponyaji wa haraka na yote yule. Ndiyo hayo basi pamkia mpenda msikilizaji asubuhi ya leo. Miongoni mwa mengine, lakini basi nashukuru sana kuzidi kuwa nawe pamoja asubuhi njema hii. Naona Silvester kwa kazi pia kwa pale. Anasema kutoka Kibra pale na ni mbele tu nyuma aturudi nyuma. Good morning brother Mandala, good morning and Daniel Sarmacheo. Basi huyu ni blessed Tomlin za sante sana. Uchere papa Victor Nicolo Kolom penda BHB kutoka Madari 4 asema inashukuru Mungu yupo. Jambo ndugu Mandala, Reverend Sammy Ngori kutoka Tugumoi Baringo County pia kwa pale. Kerandi Dennis Eke Mosore Bagesusu kutoka Nakuru City Salams Club pia kwa pale. Good morning Mandala, sante kwa himizo asubuhi njema kwa na BHB wote. Ni Martha all the way kutoka Lebanon. Konso Kodia sema good morning Vicky. Kikuyu nakupata loud and clear. Watu wa Kikuyu mambo vipi? Mujiaga. Aya vile vile pia good morning Mandala, just as mwaka mtetezo mashabiki pale. Akiwa pipeline estate asema mambo ni moto moto. Usikanyage waya, mambo ni mwecheche. Hey! Just as mwaka kwa mwecheche. Hey! Yani kiita hapa dadangu mmoja anaitwa Lona. Lona yupo. Accountant kule. Anasema ni mwecheche. Anaitwa Lona Chepchirchir. Anasema ni mwejeje. Hey, Lona. Lakini mtu asimwambie, usimwambie, si ndio? Si tumeenda deal, usimwambie. Kanyagia. Tende. Ah. Kamwatu kakaviani kavaini. Kamwatu kakavaini pale kwenye mtandao wa Facebook anasema pia naye yupo kwa sana. Baba Paloma pia kosi pale laba ntanui kaptel chabomo tosi pamoja na kolo wa Andole. Leonido Ndeche pia kwa pale pamoja na huyu ambaye jenerali wa Yesu Linette Line. Pamoja na huyu ambaye ni Asha Apanja, Margaret Ngonyo pamoja na Grace Hailey. Masimbone pia leo amepatikana pale. Akifuatia pana huyu ambaye ni Jontesu Ziboy. Alafu mbuyu ute kitami ngongoni Charles Luanga pia kwa pale pamoja na Jason Ndunde. Paul Omolo pamoja na Zadok Shirandula. Akifuatia pana nani? Baada ya Zadok Shirandula pale kuna huyu Blessed Tom Reigns pamoja na Kolo Shiva. Mayar Julia pia kwa pale asema akanyagi waya. Asante sana Mayar Julia. Tunapoenda pale kwa pamoja. Vile vile kwenye WhatsApp naona kunani pia. Na nyuki tunakupata loud and clear win Mama Tony. Mama Tony, habari ya kupotea Mama Tony. Usipotee hivyo. Usipotee hivyo Mama Tony. Acha za ovyo. Anyway, asante kwa kurejea pale. Asante sana. God bless ya. God bless ya. Sema vipi God bless ya? Eh, Victor nini? Alafu kuna huyu anaitwa mimi nitamwambia Lona kile umesasa Shila. Shila tumfanyeje? Sasa anasema atatoboa siri. Shila, na mimi nitatoboa kwako. Nitatoboa kwako tit for tat. Ndio the fair game eh. Shila atatoboa kwako. Ulisema? Shila Githa Santesana. Alafu good morning Mandala, blessed day and blessed to blessed family. Blessed family fans wote ni Anama Singa. Santa Anama Singa. Mwingine anasema pale asubuhi njema kwa ya baraka kwa familia yangu akiwa Kianyaga, huyu ni Lucy Nyaga. Mwingine hapa anasema vipi? Anasema morning. Vida bado niko hapa na kamua nyati. James Jamai. How many times have I called you? Acha anasema na kamua nyati. James, utabebwa juu kwa juu. Uko na mbio. Anasema na kamua nyati. Hawa Kenya, unajua? Rais majuzi tu alisema angalau to diverse pahala pa kupata maziwa, tunaweza pata maziwa kwa njia nyingi, tupate kwa ng'ombe, mbuzi, kondoo na kadhalika. Sasa aliposema hivyo Wakenya wakasema mpaka kaongezea na nyati. Sasa Wakenya wamebakia kwa nyati. Yaani mbona muongee kuhusu mbuzi, mnaongea kuhusu tu nyati? Alisema pata punda. Alisema maziwa punda, maziwa mbuzi, maziwa ng'ombe na nyati. Sasa Wakenya baki tu hapo kwa nyati. Na kweli nyati? Mtu anaweza kamua nyati? Wala mba naishi kule zipo. Wala mtu anaweza kamua nyati? Nataka tujue. Shila hapa nasema sema iko nini. Shila nitasema. Niseme. Moja, mbili. Okay, sawa, wacha tu nikuhurumia kwa sasa. Lakini ukijaribu, ukitema ho, ukijaribu huko tu, mimi niko huko tu na wewe. Shila vitisho. Lazima upate. Anyway, ni Daddy Osama Chopero, msikilizaji, tunapozidi pale kwa pamoja. Mambo moto.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Moja kwa moja basi mpenda msikilizaji, ningependa tuweze kusemezana kuhusiana na swala moja. Sijui kama ushaifika mahala ambapo unaona wale watu kule ushago, tulikuwa tufika mahala ambapo kuna kakitu natengeneza pale nje, kanaka kama kameza lakini si meza na kadhalika. Alafu tunaanza kuanika ukiosha vyombo unaziweka pale zikauke. Acha na hii mambo ya kitambaa tio tunawai vyombo na vitambaa. Hapana. Ulikuwa unafika pale ushago, unaosha vyombo unaziweka hapo zitakauka. Wachana jina nyakati ulikuwa naoga alafu nasimama kwa jua. Ukauka hakuna towel. Sasa naongea kuhusu vyombo sasa. Vyombo unaosha vizuri alafu unaziweka pale zinakauka. Zikishakauka rudia kwa nyumba unazipanga kwa kabati vizuri. Sasa itashangaza sana umeanika vyombo zako zikauke na mvua ndio inakama. Alafu wakati unanua haraka haraka zinaanguka chini. Zinaanguka chini kwa nini? Wakati mwingi unapokaa kuna mchwa ambao mara nyingi hujitokeza na kuleta hasara sana. Hasara ipi mpendwa msikilizaji? Kuleta hasara wakati ambao mchwa anakula mbao, wanakula ile miti. Na unapokula ile miti, basi unapata hiyo kitu ambacho kifaa ambacho ulikijenga pale kinakuwa weakened with time. Na mwishowe unaweza kumeanika pale glasses zako na kadhalika, unapata zimeanguka chini zimepasuka. Lakini basi sasa hivi mpendwa msikilizaji, Dudu East Africa wanakuletea Builder 5SC. Builder 5SC ni dawa ambayo inachanganyika vizuri na maji, haina harufu kali na unamaliza hao mchwa mara moja na utasahau shida hiyo ya mtu mpenda msikilizaji. Kwa hiyo basi popote pale ulipo na haina harufu kali ni kujuze. Kwa hivyo useme kwamba wewe kwa nyumba tuko ndani, unaweza weka kwa nyumba pale ambapo ni karibu na watu na kadhalika na haina madhara yoyote kwako. Kwa hivyo popote pale ulipo mpenda msikilizaji, make sure umetumia Builder 5SC. Builder 5SC ni dawa ya kuua mchwa mara moja na inatengenezwa na Dudu East Africa. Kwa hiyo popote pale ulipo kupata dawa hii ni rahisi sana, rahisi sana. Unapiga tu simu hii ukienda, of course kwizi mambo yako online. Ukienda pale online utawapata, lakini njia rahisi tu unaweza pigia Dudu East Africa ili wakujuze ni wapi unaweza kupata dawa hii karibu nao. Naambia kwamba mimi na vitu Victor niko eneo la Kwale, naweza ilipata wapi? Mimi naitwa Manala, niko eneo la Kakuma, naweza ipata wapi? Unasema tu, alafu anakuambia pahali fulani. Na kama ni mbali, wanaweza semezana nawe wa grill vile ambavyo unaweza letewa mpaka delivery, unaletewa dawa hiyo ninakusaidia zaidi. Kwa hivyo malizana na kero la mchwa bwana mara moja na Dudu East Africa wanakupa suluhisho kupitia kwa dawa inajulikana kama Builder 5SC. Kwa hivyo jipange sasa hivi, piga simu kwa nambari hii ili uweze kujipanga, upange vile utapata na dawa yenyewe pia ni bei nafuu. Kwa hivyo popote pale ulipo, nambari ya kupiga andika chini ni 0733 375696. Nambari ya simu 0733 375696. Enda kwa simu yako, piga sasa hivi, utaweza kuelekezwa. Kama una swali lolote pia unaweza kujuzwa, ukachanuliwa pale na Dudu East Africa. Nambari narudia tena 0733 375696, yani 0733 375696. Builder 5SC, hakisho kamili dhidi ya mchwa.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

wakimlalamikia mwenzao kwa wivu wa mapenzi, wakidai kwamba jombi huyo alikuwa akijipendekeza kwa binti wa bosi. Yani unajua ilifika wakati ambapo binti wa bosi ni mdosi, lakini binti yake akapenda jamaa mmoja ambaye anafanya naye kazi. Kwa hivyo akaanza kusema wewe unajipendekeza kwa msichana wa bosi nini? Kwa, kama wamependana, wivu ni wa nini? He, kama misari yako haikuingia, wachana yake liingia. Sasa wivu, watu wana wivu. Hata mwingine akikuwa karibu na bosi pia wanasikia vibaya. Hey, wanadamu. Ni wapi? Eneo la hapa ile Nairobi. Nikitoka kule nikauka mpaka Koiwa, Konoin. Koiwa Konoin, mke anika mme wake asiyependa. Nguruma anasema kwamba huyu mwanaume ni mwanaume aina gani? Akuja nyumbani atoi sauti nini? Kwa hivyo ni mwanaume goigoi. Yaani mwanaume kienda nyumbani lazima ugombane. Unajua nyakati zetu tukikua, baba alikuwa akifika kwa geto nasikia tu akiwhistle. Unajua huyo ni baba anaingia. So huyu anakasirika kwa sababu baba hatoi sauti kwa boma. Ah! Nikimalizia basi nimalizie eneo la Mbeya kule Machakos. Mbeya Machakos kwa ambapo kuna jamaa mmoja acha kazi ndipo ampe mkewe raha tosha. Anasema kwamba mimi nataka nipeleke mke wangu out na nini. Kwa hivyo naacha kazi. Unaacha kazi umpe mke eti umpe raha. Nakwambia pia hii mapenzi na raha inahitaji pesa. So wakati ambapo umeacha kazi, so mta na uli mtatembea mguu. Kuna mmoja alisema tutakula hiyo mapenzi. Tutakula hiyo mapenzi. Ni sawa kwa raha zake. Anasema usiposikia la mkuu utavunjika guna. La sivyo, usiposikia pia la mzazi, hii dunia itakufunza au sio? Haya. Mimi hapa ni Vida, bwana mkipenda Victor Madumandala. Tuadiane zaidi tukiendelea zaidi kwenye pita za kwangu. Nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Ni saa mbili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Hali ya mafadhaiko inaendelea kuwakumba wanafunzi wa vyuo vikuu kufuatia mgomo wa hadhiri na wafanyikazi wa vyuo unaoingia siku ya 12 hii leo. Wanafunzi mbalimbali wameeleza kusikitishwa kwao na mgomo huo, wakisema ni hali inayoathiri shughuli mbalimbali za elimu. Hii ni baada ya mazungumzo baina ya wahadhiri na wawakilishi wa serikali kugonga mwamba hapo jana na siku ya Alhamisi wiki jana. Hapo jana mazungumzo yalitibuka baada ya wahadhiri kudai kuwa serikali ilikuja kwenye mazungumzo bila nia ya kumaliza mgomo huo. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka anatarajiwa leo hii kutoa hotuba katika jumba la Chatham House jijini London, Uingereza, kuhusu msimamo na sera za upinzani kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Kalonzo aliwasili jijini London jana jioni, huku ziara yake ikitarajiwa kujumuisha mfululizo wa mazungumzo kuhusu kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kuvutia uwekezaji humu nchini.
2: Matukio viwanjani.
4: Eliud Kipchoge.
2: Habari za spoti.
4: The first man to run a marathon in under 2 hours.
2: Kutoka nyanja zote.
3: Mwanariadha humu nchini Amos Kipruto hatimaye ameshinda taji lake la kwanza la Chicago Marathon baada ya kumaliza wa kwanza baada ya majaribio ya miaka miwili mfululizo bila ushindi. Na Coventry City imesajili ushindi mkubwa wa muhimu wa mabao 4-1 dhidi ya Newcastle United katika mchezo wa ligi kuu ya Uingereza uliopigwa tarehe 12 Oktoba mwaka huu. Wenyeji walionyesha kiwango cha hali ya juu na kutawala vipindi vyote vya mtanange huo ulioacha mashabiki wao wakisherehekea pointi 3 muhimu. Safu ya ushambuliaji ya Coventry ilionekana kuwa mwiba mchungu kwa safu ya ulinzi ya Newcastle ambayo ilishindwa kabisa kuzuia mashambulizi ya kasi. Kichapo hiki kizito kinaweka shinikizo kubwa kwa Newcastle United wanapojiandaa kukabiliana na Aston Villa mwishoni mwa wiki hii. Kwa upande mwingine, ushindi huu unajenga ari kubwa na kujiamini kwa kikosi cha Coventry City kinachoendelea kupigania nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi msimu huu.

0: hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
1: Jukwa sasa mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715 67 20 29 ama 0702 32 41 51 ama tuma barua pepe kwa today in Africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today in Africa magazine, maudhui yenye kukujenga, kukufunza na kukuhamasisha. Sikiliza kwa makini. Unasikia hiyo sauti? Hao ni mchwa wamevamia mjengo wako wa mbao. Usipochukua hatua sasa, usikubali mcha waharibu zaidi. Kero la mcha waharibifu lina suluhu. Builder 5SC. Builder 5SC inachanganyika kwa urahisi na maji, inaua mcha mara moja na ulinzi wake hudumu kwa muda mrefu na haina harufu kali. Usingoje mcha wamalize mali yako. Maliza kero leo kwa Builder 5SC. Kupata Builder 5SC, wasiliana na Dudu East Africa kwa nambari 0733 375696, 0733 375696. Builder 5SC, hakikisho kamili dhidi ya mchwa.
3: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706 381 936 au 0713 745 404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
5: Bwana Yesu asifiwe. Ambia aliye pembeni yako kusema ufike leo ni kupendwa ya Mungu.

bila shaka ana makusudi na maisha yako mpendwa msikilizaji. Wana upendo kwaya, upendo kwaya pale Mungu anakupenda mpendwa msikilizaji. Taratibu tu pale. Sio kwamba umetenda mema, sio kwamba ni kwa uzuri wetu, bali ni Mungu tu kwa mapenzi yake.

Hakika Mungu ana makusudi na maisha yetu, mpendwa msikilizaji. Ungali uhai siku hii ya leo kwa sababu ya makusudi yake tu. Ungali basi unapumua siku ya leo. Ni wangapi ambao basi labda mlifanya mambo kwa pamoja, lakini basi ukiangalia maisha yako si kama yao. Wengine walikuwa wagonjwa hawakutoboa. Wengine walisafiri hawakufika. Lakini Bwana ametuwezesha tu. Kwa hivyo ana makusudi na maisha yako, usikate tamaa. Si kwa wema wako, si kwa wema wetu, si kwa matendo yetu mazuri. Ni kwa mapenzi yake tu ametukirimia nafasi hii. Kwa kwa ambaye labda nafikiria kujitia kitanzi, labda mawazo ya kuona amna muhimu wa maisha haya, nafikiria kujimaliza, na kusihi asubuhi ya leo usijaribu. Maana Mungu ana makusudi na maisha yako. Mungu ana mpango mzuri nawe. Hayo mawazo ya kujitia kitanzi mnayakemea kwa jina la Yesu. Usijaribu, usijitie kitanzi. Maana waimbaji wanasema pale, na vile vile pata kujua kwamba ni kweli kwamba Mungu ana makusudi na maisha yako. So many things might not be working in your life. Naangalia ndoa haifanyi kazi, huduma iko na issues, watoto wako na maneno, afya yako iko na ripoti mbaya. Kila mmoja anakuona kama mzigo kwa maisha yake. You know, things didn't work out in your life. But you know what? You're still alive. Your life matters. Mungu amekuruhusu. Kama kabisa ungekuwa na maana dunia hii, Mungu angeruhusu uwepo. Kwa nini? If you are good for nothing, wanasema you are good for nothing. If you are good for nothing, your husband might not see your importance. Your wife might not see your importance. Your children wanaweza fika mahali hawaoni muhimu wako. Umechapa wewe. Wazazi wako wanaweza kaona wewe ni good for nothing. Yani uko pale hukusoma, huwasaidii chochote. Wanakuona wewe ni ovyo tu, bwege tu. Lakini Mungu anakupenda. Kama amekuruhusu uwe hai siku ya leo, anakupenda. Please. Sijui kwa nini nasema hivi, lakini najua naongelesha mtu asubuhi ya leo. Usijitie kitanzi. Usikate maisha yako. Usikate maisha ya familia yako. Mungu ana makusudi nawe. Kwa hivyo usikate tamaa. Just in due season, kwa muda mfupi tu, muda mchache tu, yale makusudi yake yataanza kuchipuka. Wewe si ovyo, wewe si bure.

0: Bila shaka basi wakati wa mazungumzo bayana mpenda msikilizaji, kiangalia kule nje jua limechomoza vizuri zaidi, ni asubuhi njema. Anasema siku njema inaonekana asubuhi, lakini basi kuna swala moja mpenda msikilizaji. Kuna swala moja ambalo ningependa tuweze kuangazia pale kwa kirefu, ambapo basi kuna ripoti moja ambayo imetolewa, ripoti ambayo imetolewa kuhusiana kwamba ambapo visa vya wizi vimezidi kuongezeka. Visa vya uhalifu na wizi, robbery with violence, wengine ni pickpocket na kadhalika, vimezidi kuongezeka. Ukiangalia hali insecurity katika baadhi ya maeneo, na nikigusia tu visa, baadhi ya visa ambavyo ni labda naweza kugusia tu mfano kidogo ili nikupe nafasi nawe pia uweze kusemezana nami, ni kwamba yasemekana kwamba wizi wa simu, sana sana simu. Sijui kama ushafika mahali ukaona mtu akibiwa simu aidha kwenye matatu na kadhalika. Na kuna mshukiwa mmoja ambaye ametiwa mbaruni na maafisa wa polisi, na kwa ripoti yao wakasema kwamba mshukiwa huyo alipatikana kwamba ako na maduka 7 ya uzaji wa simu. Na baadhi ya simu ambazo anauza pale zingine ni za wizi. Anachukua na karabati alafu anauza tena. We. Kwa hiyo basi ametiwa mbaruni, ana maduka 7 ya simu. Na sasa hivi yasemekana kwamba amefungua duka lingine kule Kampala, Uganda, duka la 8. Kwa yale ambayo maafisa polisi walipata kujua, ana duka la 8 kule Kampala, Uganda. Kwa hivyo baadhi ya simu ambazo zilizoibwa hapa nchini zapelekwa kule, baadhi zile ambazo zilizoibwa kule zaletwa hapa. Na kulingana polisi wasema kwamba ako kwenye kikundi fulani cha watu ambao wanatekeleza uhalifu. Na ikanikumbusha kwamba sijui kama ushaikutana na hali ya uhalifu, hali ya wizi na kadhalika sehemu ambayo upo. Kuna ndugu mmoja ambaye namjua, tuenda naye kanisani. Na huyo ndugu ni mwendeshaji, anafanya kazi, alafu part-time yake amejiandikisha mwendeshaji wa teksi. Na wakati mmoja, of course, ndio angalau apate pato, angalau aweze kukimu mahitaji ya familia. Na wakati mmoja akiondoka, akaondoka kazini kawaida, aenda apate wateja wawili watatu jioni ndio aende kwake. Na kuna mteja mmoja alimuita katika eneo fulani hapa jijini Nairobi tu. Na alipomuita yeye, unajua kwa sababu si hajafanya taxi kwa muda mrefu, hajui maeneo hatari, hajui maeneo, yakaenda tu. Unajua anaenda kupika mteja. Na alipo, of course, baadaye ndiye alikuja kujuzwa na wenzake kwenye ulingo wa taxi, wakamwambia ikifika saa fulani eneo hili usiende. Wakamwambia hivyo ni wenzake. Kwa hivyo yakatoka kaenda katika eneo hilo, anaenda kupika mteja. Akienda pale ambapo amefika, si unajua vile taxi anakuwa amefunga pale mlango, confirm ameacha nafasi kidogo, confirm ni wewe. So akafika, alipofika pale akasimamisha gari just kwa stage after roundabout, sitaki kujuza ni wapi. Then baada pale kuna jamaa akatokea. Alipotokea akaja na, so of course, yeye anakuja peke yake, kuna wengine wawili huko, kuna mwingine mmoja huko. Sasa yeye akajua si ndio huyu, ndio akamuita jina, akamuita oh so and so, yakaitika ndio, akajua oh ndio huyu mteja wangu, akamfungulia mlango. Alipomfungulia mlango jamaa akaingia. Alipoingia na si simu, unajua madereva taxi ameweka simu hapo mbele, kuna kakitu ka stand fulani wamekaeka hapo karibu na dash, kwa dashboard hapo. Kwa hivyo akarudisha simu pale. Jamaa alipoingia kwa polepole tu akachukua, unaona huyu ni mteja amekuja, alafu anachukua simu yako pale kwa stand. Alipochukua simu yake kwa stand, si kwamba amenyang'anya manini, akachukua tu simu polepole na akafungua mlango akashuka. Alimwambia we, I say we, mbona unaenda na simu yangu? Akaona jamaa wawili wametokea upande huu na kuna yule mmoja pia anamkaribia. Alipoona wanakuja, unajua of course the most appropriate thing utafanya ni kushuka ufuate huyo jamaa, mbona na ametoka na hakimbi. Amechomoka tu polepole, anaangalia simu akitembea pole pole. So in short anakuambia eh, come baby come, anakuita kuja njoo. So jamaa akataka toke nje, alipoona wengine wawili huku, akaona mwingine huku, na akiangalia anakaa wrong number, akakanyaga mafuta akaenda. Waje akajaribu kumfuata mbio, akatoroka akaenda. Simu ishaenda, ni usiku. Na siku hizi unajua watu pesa ziko kwa simu eh. Haya. Naanza kufikiria simu ndio hii imeenda. Hata labda gari ilikuwa liende, gari lake lilikuwa liende. Who knows? Kile ambacho alikuwa anataka kumfanyia. Na nikawa nashindwa, visa mbona vyaongezeka hivi? Nimeona tu kwenye mtandao. Sasa hiki kingine nimeona kwenye mtandao. Jamaa ameenda kwenye petrol station kujaza mafuta usiku. Najua ameweka mafuta, so unaona hapa mbele labda ni tumoja ama wawili. Akamwambia weka mafuta pesa fulani. Jamaa kaweka mafuta akimalizia. Wakaona akajua anampatia pesa kidogo hivi. Anaweka kwa mfuko, wakajua hapo ndio pesa ziko. Wakashuka. wanaume watatu kwa gari, wakamlalisha chini, wakamuibia kila kitu. Nashukuru kwamba hawakumuumiza sana, hawakumuua. Kuna wengine wanaiba alafu anaua, lakini walimgonga gonga kidogo, akamtishia tishia na wakamnyang'anya kila kitu ambacho anataka kumnyang'anya, wakaingia kwa gari wakaenda. Najiuliza hii mambo ya uhalifu, sijui kama umekumbana nao, umesikia ripoti yoyote na kadhalika. Na je, ni vipi tunaweza kukabiliana na uhalifu? Nini imesababisha uhalifu huu kuongezeka? Maoni yako yapi? 0722 174 200. Nini imesababisha uhalifu kuongezeka? Na vipi basi tunaweza kujiepusha, wale ambao tutasafiri na kadhalika, kila mmoja wetu? Vipi wale ambao si wezi, tuweza jiepusha na huo wizi? Na vipi kama taifa tunaweza ingilia kati, tuweze kupunguza visa hivi na kumaliza visa hivi vya uhalifu na wizi wa kimabavu na kadhalika? How can we ensure our country safe? Especially kwa miji yetu, Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, Nakuru. Naongea kuhusu miji mikubwa mikubwa tu. Wasemaje? 0722 174 200. Na je, ushaishuhudia? Labda ilikufanyikia, ama ilimfanyikia mtu wa karibu nawe ambaye unamjua, ama ulisikia kisa ambacho kimetokea mtu fulani ambacho basi kilikuwa ni cha uhalifu. Wasemaje? Suluhisho lipi? Tufanyeje? Tujiepushe vipi? Nambari hii ndio nambari ya WhatsApp, pia mpendwa msikilizaji, ni nambari ya simu na pia nambari ya WhatsApp. Kwa hivyo 0722 174 200 0722 174 200. Biblia sema hilo. Hello.
1: Hey, sabaya, hello.
0: Mzuri sana.
1: Oh, mimi naitwa Pastor Lengai.
0: Uko wapi Pastor?
1: Niko upande hapa.
0: Yata, okay, sawa. Wasemaje kwenye mada yetu? Kwenye mada yetu unasemaje?
1: Oh, kuna nilipatikana na mimi na bora hapo Nairobi tu.
0: Nairobi ilikuwa wapi?
1: Hapo tu karibu na nini? Ile ile safari ni hapo tu. Wakati wa corona.
0: Wakati wa corona kulifanyikaje?
1: Nilikuwa tunaenda maombi. Nikapita hapo kwenye saa 11:30 hivi. Alafu nikategwa nyara hapo tu.
0: Walikuibu, walikugonga, walichukua tu polepole, mkaongea, ama what happened?
1: Aliongea tu ni kama kuna mtu mmoja aliongea na mimi, akaniambia hata mimi ninaenda upande hiyo. Akajua ni siku ya Jumamosi, hakuna watu wengi. Ndio kuna genge lingine ilikuwa hapo tu. Alafu sasa akanipeleka mahali tu hapo nini, hapo tu karibu na hizo magari za ngoo. Alafu nikazungukwa na wajamaa.
0: Na ni mchana?
1: Ni vijana tu.
0: Nasema na ilikuwa during daytime, mchana. Haya.
1: Kitu saa 11:30 hivi, na ni siku ya Jumamosi, haikuwa na watu wengi kwenye wanatembea. Akanisunguka tu, akanipeleka hapo tu. Ninyang'anya tu simu pole.
0: Pole.
1: Akanilazimisha nipatie nini, M-Pesa. Alafu sasa akachukua pesa zote zenye zilikuwa hapo. Alikuwa ameniwekelea kisu kwa shingo.
0: Pole.
1: Na mwingine ananiweka kwa nini, kwa roho.
0: Oh, pole.
1: Uzuri hao hapo ni vile tena, nikawaambia tu hizo nini ni namba, wakatoa pesa. Akaenda tu namna hiyo.
0: Uliripoti labda kwa polisi ama popote pale?
1: Sababu sasa akaenda pia na simu. Azile pesa nilikuwa nayo kwa mfuko akachukua sote. Sasa mpaka niliamua kwenda kwa mtu mwingine kupiga simu huko nyumbani. Kutubua huyo mtu pesa, alafu nikachukua sasa nikaendelea mbele, nikaenda kwa maombi.
0: Pole kwa hayo ndugu yangu.
1: Hebu mambo inafanyikia watu kwanza hapo Nairobi. Ndio hiyo. Watu nikasikia kuna watu wananyang'anya watu simu. Nikaona tu hata badala niende kwa polisi kuripoti, nikaachana nayo tu.
0: Kuripoti kwa polisi?
1: Hebu ripoti kwa sababu najua sasa wakati wa corona sasa inaleta shida.
0: Okay.
1: Hapa nikaona tu wacha tu iende namna hiyo. Hiyo vitu inapoteanga tu namna hiyo.
0: Okay.
1: Sasa ikawa sasa pesa sikaenda namna hiyo.
0: Mhm.
1: Lakini ushuri yangu niumisa tena.
0: Okay.
1: Waliniacha tu nikaenda, alafu nikashukuru Mungu kwa sababu sikuumia.
0: Sawa sawa ndugu yangu.
1: Na nikapiga simu tu nikatumia pesa tukaenda kwa maombi.
0: Sawa sawa, it is well. Asante. Pole kwa haya aliyokupata.
1: Asante ndugu yangu.
0: Haya, asante. Nashukuru. We. Yani akaibiwa pale. Inabidi anze kutafuta fare. Bili sema hello.
2: Hello Mandala, good morning.
0: Good morning.
2: Kwema.
0: Kwema kabisa.
2: Hii waiyaki wei. Uwezi tembea na simu hivyo. Unajua kuna watu wengine wamezoea simu kwa mkono.
0: Mm-hmm.
2: Hata ukireceive tu uwezi enda nayo mbali.
0: Mm-hmm.
2: Eiza wakudunge kisu, utupe hiyo simu, ama wakunyanganya. Mm-hmm. Alafu niko huko nini Air Force, Area 4 huko.
0: Yes.
2: Hey, mama mwingine nikilipa aliniambia, wei, hiyo simu weka tu vizuri.
0: Mm-hmm.
2: Sasa unaona ni mbaya, wewe una hustle, unapata simu na wengine wanachukua. Hata town mzee mwingine aliniambia, unajua hii simu uweke vizuri. Nikamwambia, akaniambia wizi wa simu umekuwa zaidi na wanashirikiana na maskari. Yeye aliniambia hivyo. Mm-hmm. So unajua sasa imekuwa zaidi na maskari hawaongei. Ni pengine ni kama biashara. Thank you, good day.
0: Okay, asante, good day too. Dada yetu pale naona alikuwa ameshatuma tayari ujumbe hapa akisema MC hapa wa Yakiwe ni mbaya, juzi nilikuwa kule Air Force, mama fulani aliniambia hiyo simu weka poa. Good day, huyu ni Helen. Aliambia weka poa, utawekewa. Aye, we bila sema lo. Hello.
3: Hello.
0: Yeah. Yes, zima radio, tuwasiliane vema. Punguza yeah. Sauti ya radio ama zima radio.
3: Hello.
0: Yes, endelea. Okay, huyu bado anasikiza radio, acha tuende kwa mwingine hapa kabla atulie. Bili sema hello.
4: Bana Mandala.
0: Yes.
4: Bari asifuwi.
0: Salama sana.
4: Uko mzima huko?
0: Niko buheri wa afya mie.
4: Naongea na mwenyekiti wa mashabiki katika eneo bonde la Ufa. Kubwa pana, tuko na rais huku.
0: Mhm.
4: Ni mwepeso wepesi, nikitokea Mokocho Junction.
0: Mnakunywa maziwa Buffalo huko nini?
4: Imekuwa mwaka 2023.
0: Yes.
4: Hello.
0: Yes, yes, karibu endele. Aya, kumfanyikaje? Nilikuwa nakupata vizuri ndugu yangu, sijui kwa nini merudi kuponya huko kahepa. Ulikumesema ilikuwa mwaka wa 2000 na... Aya, wacha taendelea pale, samahani, labda network. Bili semelo.
4: Hello.
0: Yes.
4: Unani kanyakia waya?
0: Wewe ndio unaingia chini ya mti.
4: Ah, nimesimama kwa jiwa hapa sasa, karibu na highway. Sasa sitapotea tena.
0: Panda kwa pala nyumba.
4: Huku kuna jiwa, majiwa ya kifahari, ukikuja bichi utasikia picha, ukikulia nyama choma na melo.
0: Ah, okay, sawa.
4: Sasa nilikuwa nasema hizi mwaka 2024.
0: Yes.
4: Katika pilika sangu hapa Nakuru mchini tu main stage ya kwenda Nyeri huku Wingo. Huko nini Kapkatepi, kila mahali. Sasa nikawa tu simu yangu nikuwa naongea na mwingine, akatokea tu akanipa, walikuja kama wanataka kuniweka kwa gari, kumbe walikuwa na nia na simu. Walinichukua wakaniponyoka, lakini sasa mambo mazuri ama jambo nzuri ilikuwa hiyo stage inajulikana. Ndio kwa kile mwepesi paka unajulikana na kila mtu.
0: Ehe.
4: Sasa driver mwingine na maganga wakaona, tuliwalalishia hapo. Walitoa simu zote zenye walikuwa wamechukua kuanzia asubuhi paka saa 7, saa 5 mchana.
0: Mhm.
4: Sasa siku hizi kweli vijana ama watu hawataki kuchoka, wanataka wafuna ambapo hawao kupanda.
0: Mhm.
4: Wacha tuwe na heshima na upendo kwa vitu za wenzetu. Na tutapata fetu.
0: Okay.
4: Lakini unyang'anyi huko akasema Mr. Mandala.
0: Tutaupunguza vipi? Tupenane tu.
4: Kupunguza, swali nzuri, kupunguza.
0: Yeah.
4: Jambo la kwanza, penda jirani yako, penda mwenzako.
0: Mhm.
4: Kenye yako nacho muulize, je, alijipata namna gani? Na atakuelekeza na utapata yako.
0: Mhm.
4: Hivyo tutapunguza, lakini si hata kutandikwa, si hata kuchapa. Elekeza mwe, je, uko na hii simu ni nzuri? Ulifanyaje? Nitumie, nilijituma hapa nikapata ndio nikanunua hii. Sasa hivyo ndio tutapunguza, lakini tukisema tuchapane, tupeleke polisi, hata hatutasaidia. Okay. Pea mtu njia ya kutafuta pesa, apate hiyo pesa anunue simu.
0: Okay. Haya, asante. Bili sema hello? Hello BHB? Okay, huyo sinika watu mempoteza. Sijua chatuwa ni mgena hapa. Bili sema hello? Mchungaji.
5: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
5: I'm good, farewell and very important and highly favored.
0: Amen.
5: Hata si simu peke yake, kila kitu yetu, hata pesa yako.
0: Ehe.
5: Kuna mtu ameai withdraw pesa, bank. Sijui awa bank wanakoordinate na wesi ama nini, juu. Nani anajua umetoa pesa? Alafu unafuatwa mpaka penya kuna watu. Hao watu wanakuja kukublock na wanakuibia. Na nasikia hao watu wako na madawa. Kama unaibiwa simu ukiona kwa mkono, sio ni wanakuweka dawa tu ukue confused. Ni wengi. Kuna watu wawili wameaifuatwa from bank. Kuna mwenye alikuwa ameenda kutoa pesa ya kanisa. Ilienda tu hivyo. Na wakapelekwa ndani huko na wakawacha huko.
0: Ehe.
5: So hii uhalifu iko kila mahali. Aidha unyang'anywe ama uuliwe.
0: Mtu anaweza.
5: So we need to be careful.
0: Tunajiepusha
5: vipi? Usitembee pahali penye hakuna watu. Mkuwe ina group. Ama ukiwa peke yako usitembee kwa njia yenye hakuna watu. Tembea tu penye watu wengi. Utanini. Labda utanini. You will escape.
0: Yes. Okay.
5: Alafu ukitoka kwa nyumba asubuhi, omba Mungu tu akutangulie sababu hii dunia kila mahali ni uhalifu. Barikiwa.
0: Okay, nawe pia baraka, eh? Aya, chatu samahani. Chatu wa mgira pa. Bili sema lo? Hello, BHB? Bili sema lo? Uyo bado, ameregarego. Napopiga simu pena msikilizaji. Ukioni meanza kuhesabu, kumaanisha kwamba imeingia. Ukioni meingia pale nimepokea simu yako, zima radio, tuwasiliane kwa simu, itakuwa vema zaidi. La sivyo, huenda basi ukabaki nyuma, maana it's intentional, ibaki nyuma ama pia unaweza ukafika mahali tukakosa kuelewana vizuri. Ikaleta feedback, kelele nyingine hapa ya ajabu ajabu. Kwa hivyo piga sema sawezana nami pale, na pia nambari ya kupiga ndio nambari yetu ya WhatsApp. Kwa hivyo sawezana nasi pale kwenye WhatsApp pia. Mwala pale Shila nasema ati Shila wewe umebaki tu hapa. Nasema Githurai kuna buffalo nyingi sana. Ndiyo maziwa bado ni 8. Simge punguza bei sasa. Aye. Wasemaje mpenda msikilizaji kando na hayo. Tunapozidi kwenye mada yetu. Asubuhi ya leo kwenye mada yetu. Wasemaje. Na mkuna huyu ambaye nasemaje bila sema. Okay, mshatoweka pale. WhatsApp pia semeza nasi pale mpenda msikilizaji. Mmoja pana sema visa vya uhalifu Victor vimeongezeka zaidi, na nafikiria pia ni hali ya uchumi ambayo imechangia watu kujiingiza kwa vitendo vya ajabu ajabu, na wasihi wawachane na uhalifu. Umesikia eh? Haya basi tuzidi pale kwa pamoja. Visa vya uhalifu bwana vyazidi kuongezeka katika taifa letu. Paka sasa hivi, yani mtu akikupigia simu kitembea. Kuna ndugu yangu mmoja tu hapa BHB pia. Majuzi tu. Metembea hivi, ameongea na mtu kwa simu. Kidogo hivi. Ai, kijana kadogo tu. Katokea pale vijana wawili. Akipita hivi, pa mmoja akapita na simu yake. Ingaje kitambo kidogo, zamani kidogo, kuna ndugu yangu pale nyuma. Alinieleza, aliitwa kama unakumbuka Vincent. Alifika mahali akanieleza kwamba kuna wakati alikuwa napita pale maeneo ya railways hapo. Ilikuwa pia weekend, hakukuwa na watu wengi. Na akipita pale, jamaa wakamshika, walimnyanyua juu. Alafu na jinsi alifanya, wakamuinua juu, alikuwa bado mdogo, mwili mdogo, wakamuinua juu alafu akapindua chini. Naona vile anainua, anashika mtu miguu juu alafu anamuinua juu. So akimuinua juu akaanza kumtingiza hivi. Yani kila kitu ilikuwa kwa mfuko, ilijitoa yenyewe. Simu, pesa. Anakuinamisha mpaka wallet inaenda chini. Yani alafu anamalizia kuangalia, alafu alipomaliza kinyo anataka, wakamwachilia chini, akaanguka chini. Kumbuka ile mkiwatch wrestling Undertaker vile alikuwa anaangusha watu na kichwa, akaangushwa hivyo chini, akapoteza fahamu kidogo, kitambaa mke. Watu wako walishaenda. Surely, who does that? Aya basi tuzidi pale kwa moja penda msikilizaji, kiwe ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting hapa Fahari ya Jamii. Kumbuka nambari yetu ya simu ni 0722 174 200, ndio nambari yetu ya simu pale, na pia ndio nambari yetu ya WhatsApp, ni udia tena 0722 174 200, pata kujua wasemaje asubuhi ya leo. Na napoendelea pale kwa pamoja, tujuze haya
6: yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Serikali yatangaza Ebola kuwa ugonjwa hatari wa mlipuko. Rais Ruto kuendelea na ziara kaskazini mwa bonde la Ufa. Na mgomo wa hadhiri waingia siku yake ya 12 hii leo. Haina mengine zaidi, tipo mwendo saa 3 kamili kwenye shajara kitendeti na mwenzetu Faith Kendi.
6: Osana Macheo na Victor Mandala, VMM. Osana Macheo, ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

ya kazi na boot pale. Alafu amechukua kale kaka mkwaju kaba kaba bakora meka kwa hapa hapa. Ai. Ako tayari kupiga salute. Ai. Maafisa wa usalama. Oni askari jela hao. Haya. Wendo msikilizaji na pozili pale kwa pamoja wasemaje tukielekea kumalizia muda wetu ndio huo. Acha tu nasemaje. Bili sema hello. Simi yake imefanya ile kitu eh. Ngine banasema kwamba unajua Mandala serikali kama wakeweka mikakati mzuri watu hawange jingiza kwa mambo ya uhalifu. Walakini badala yake wale wako kwa uongozi wanaangalia mambo ya yao wenyewe. Hivyo anasema jipenda tu wakono binafsi. Eh, really? Ndinaliza basi uhalifu. Haya maoni yake pale. Mwingine anasema vipi? Victor, wizi wa simu utaisha tu wale wananunua hizi simu wizi washikwe vile wale wanaiba. Washikwe vile huyu ameshikwa na pia aseme wenzake. Hapa Haile Selassie roundabout down Landis Road asema to City Stadium unaibiwa mchana ukitembea tu hata ukiwa ndani ya gari. Asa matatu wapiga kio wanapiga kio ukishtua hivi

0: ya baharini na kuhakikisha jamii za pwani zinaendelea kunufaika na shughuli za kiuchumi kama vile uvuvi.
1: Kwale katika tree cover iko na about 13% ambayo ni kiwango ambacho kiko chini, na ndio sababu kama Furaha na Baraka tuliona ni vyema tukaweze kuungana na wengine ili tukahakikisha ya kwamba tunaongeza hiyo percentage, kwa sababu wakati mwingi wanapopanda mwisho wake hurudia ile miti na kuanza kuikata.
0: Na hatimaye katika kaunti ya Lamu, wafanyabiashara wanaotegemea uchumi wa baharini wameitaka serikali kuweka wazi manufaa na changamoto zinazoweza kutokana na mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta unaohusishwa na mfanyabiashara wa Nigeria Aliko Dangote. Wafanyabiashara hao wanataka ufafanuzi kuhusu athari za mradi huo kwa shughuli za uvuvi, biashara za baharini na maisha ya jamii za eneo hilo, wakisisitiza umuhimu wa kuhakikisha kuwa wananchi wanapata manufaa ya kiuchumi huku mazingira ya pwani yakilindwa.
2: Na ndio kuna muhimu kwa sababu sahihi yako mambo ya climate change ambayo mvua imekuwa chache, kiangazi imezidi. Kwa hivyo endapo hatutashughulika ama hatutaelimisha jamii ili kuweza kufanya uhifadhi, basi tunaweza rasilimali hii tukaimaliza wakati huu na vizazi vinavyokuja wakakosa kusherehekea rasilimali kama hizi.
0: Ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Stacy Akeo.
3: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni. Habari za kimataifa.
4: Hali kwenye kanda ya mashariki ya kati bado ni tete, hasa kutokana na mashambulizi ya waasi wa Houthi nchini Saudi Arabia. Waasi hao wenye mafungamano na Iran wameionya Marekani kuwa itakabiliwa na hatua kali iwapo itaamua kujiunga moja kwa moja na mashambulizi dhidi ya kundi hilo ili kusaidia Saudi Arabia. Onyo hilo limetolewa na mwanachama wa ofisi ya kisiasa ya Houthi Mohammed al-Buhaiti baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema anafikiria uwezekano wa kushirikiana na Saudi Arabia katika operesheni za kijeshi kufuatia mashambulizi ya hivi majuzi yaliyolenga ufalme huo wa Guba. Na kwenye makala yetu ya kila siku, wagonjwa wengi wa saratani mara nyingi uhisi kulemewa na madhara yanayotokana na matibabu makali ambayo wanabidi kutumia kwa muda mrefu. Kurahisisha safari hiyo, kituo cha Faraja Cancer Support Trust eneo la Parklands jijini Nairobi kimewapa fursa ya kufanya mazoezi na kucheza muziki huku wakiendelea na matibabu hayo. Wengi ambao wamekuwa kishiriki mazoezi hayo wanasema miili yao ina uimara zaidi, wana ari mpya kupambana na wanaongeza furaha katika maisha yao kutokana na kupata marafiki ambao wanahimizana namna ya kushinda ugonjwa wa saratani. Tupate makala yafuatayo.
5: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
6: Karibu katika makala ya Siha Njema. Mimi ni Caro Courier. Mtoto anapozaliwa tu, iwe kwa njia ya kawaida au upasuaji, kilio cha kwanza ni furaha ya kila mama, furaha ya kila mkunga kuwa kiumbe kipya kimewasili na uthibitisho wa uhai na uzima wake. Anapochelewa kulia, utaona mzalishaji akimjaribu kumpiga piga, sababu anapokosa kulia anakosa hewa safi kwenda kwenye ubongo, na mtoto anapata mtindio wa ubongo, anakuwa na changamoto za ukuaji na uwezo wa akili unakuwa ni mdogo. Lakini nyuma ya haya yote kuna tishio lingine kubwa linalotishia kuondosha kilio hicho kwa kutishia maisha ya mama mjamzito na pia mtoto tumboni. Nazungumzia kifafa cha mimba maarufu preeclampsia au eclampsia, na pia upungufu wa damu wakati wa mimba. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la wakunga, watoto 500,000 hupoteza maisha kila mwaka kutokana na changamoto hizi, huku kina mama 76,000 pia wakipoteza maisha kwa sababu hiyo hiyo. Kifafa cha mimba au preeclampsia na eclampsia ni hali inayohusiana na msukumo mkubwa wa damu wakati wa ujauzito na mara chache baada ya kujifungua. Hali hii ni ya dharura kwa kuwa inaweza kusababisha kifo cha mama na mtoto pia. Nimeungana Tunaungana na Catherine Kakolo Mongela, mwathiriwa mmoja kutoka Tanzania, ambaye anasema hali hii japo hatari inaweza kujificha kwa kujidhirisha kwa dalili za kawaida kama kichefuchefu, kutapika au kuishiwa nguvu.
7: Naitwa Catherine, ni mwenyekiti wa na CEO wa shirika moja inaitwa Thrive Beyond Preeclampsia Foundation. Ni shirika

0: ambayo ni ya wanawake ambao wamepitia kifafa cha mimba ambao ndio preeclampsia, na tumetoboa. Yameshanikuta mara mbili. Mara ya kwanza kwa kijana wangu niliambiwa kama na kifafa cha mimba na wiki 24, wiki 23, alafu kwenye baada ya wiki 4 nikajifungua mtoto wangu wa kiume akiwa na kilo 1.5. Kwa hiyo hapo unamlea mtoto mchanga, hamna kitabu ambacho inakuandaa kulea mtoto akiwa preterm. Lakini kwa neema ya Mungu leo ana miaka 13. Kwa hiyo ni positive side. Kwa upande mwingine alinikuta miaka 4 iliyopita, niliweza kubeba ujauzito mpaka wiki 32, na kwa bahati mbaya alikuwa ni stillbirth, kwa sikufanikiwa kumpata, na sababu kwa ilikuwa ni kifafa cha mimba, na ni kifafa cha mimba ambayo ilikuja kwa ghafla, kwa kukua hamna detection yoyote. Dalili ambazo nizipeti ni dalili ambazo wanawake wengi wanakuwa wanazipitia. Kwa unakuta miguu imevimba, kichwa kinauma, ambao kwa kawaida kwenye mazingira yetu ya Kiafrika kila mtu akiwa mimba atakuwa kuna kitu, kuna sehemu ya mwili umevimba, kichwa kitakuwa kinauma. Kwa hiyo ilikuwa ni mazungumzo ya kwamba kichwa kinauma ni kawaida, miguu imevimba ni kawaida, yani sio kitu cha kupanikisha, labda ni pressure, labda uende hospitali. Kwa hiyo nasema hivyo kusikumaanisha kwamba inabidi ifike mahala kama jamii au kama wanawake tujue umuhimu wa kwenda kwenye kliniki mapema. Kliniki nilienda mapema, lakini ilikuwa ni ile msukumo kwamba unafanya vipimo gani ukienda kliniki. Kliniki nilivyokuwa naenda ilikuwa nafanya tu vipimo kawaida, unapima uzito, unapima damu, wanakuangalia tu uko sawa, uko sawa, due date yako ni nini basi. Lakini kulikuwa hamna hiyo kwamba wewe mbona umevimba sasa hivi, tukufanyie labda urine test, labda utakuwa na preeclampsia. Hiyo ilikuja muda umeshaenda mpaka mtoto akaja akafariki, na mimi maisha yangu kuwa kwenye hatari ya kufa na kabisa.
1: Utambuzi wa preeclampsia au eclampsia huanza na tathmini ya kina katika kliniki ya mama mjamzito, ambayo japo kawaida kwa kila mama mjamzito, si kawaida kwa kila mtu, haswa katika mataifa mengi ya Afrika. Catherine Kakolo anaendelea kufafanua.
0: Na kitu ambacho nilisema hata mwanzo ni kama hamna mama anabeba ujauzito kwa nia ya kumpoteza mtoto wake. Kwa hiyo watu wakielewa hivi, na maana kwamba elimu hata ikitolewa kwa kina mama, kwa mimi kama jamani, usipofanya 1, 2, 3, usipoenda kliniki mapema, uko kwenye hatari ya kumpoteza mtoto wako. Hiyo tayari ni wake up call tosha, kwamba mtu asema jamani, mimi kwa kweli siko tayari kumpoteza mtoto wangu, kama nikwenda kwenye ngoja niende mapema. Hizi dhana ambazo ziko kwenye jamii kwamba jicho la tatu, kwamba baba kuna mtu atanisema vibaya nikionekana na tumbo langu, kuna mtu anaweza kaniletea mtoto wangu akatoka mapema nikienda kliniki mapema, hizo dhana inabidi tuziweke pembeni, tukijua kwamba mwisho wa siku mimi nataka mtoto akiwa salama. Na mtoto kuwa salama ni kwa mimi kwenda kliniki mapema, mtoto kuwa salama ni mimi kwenda kumeza dawa anazopewa kwa wakati sahihi. Maana hata kwenye swala la dawa kwenye jamii, ukirudi, kuna dawa zingine unapewa, watu wana wasiwasi kwamba zinaweza zikamfanya asipate, asishike ujauzito tena. Kuna dawa zingine zina side effect ya kwamba choo inakuwa ni nyeusi. Kama hujaandaliwa kwa kitu kama, unaweza ukaogoka, sema kuna kitu gani kinatokea ndani ya mwili wangu mpaka hii inatokea. Kwa hivyo vitu vyote, elimu ikitolewa mapema, mama akielewa kwamba kuna hii dawa nakupa kwa ajili ya kifafa cha mimba au kwa ajili ya kuongeza damu mwilini, madhara yake ni 1, 2, 3, lakini usipomeza unaweza kuhatarisha kupoteza maisha yako au maisha ya mtoto.
1: Mpangilio wa jamii nyingi za Afrika pia wenye kusema katika masuala mengi ni mwanaume. Hii uchelewesha kina mama wengi kupata huduma za haraka. Elia kutoka Tanzania anatoa changamoto ya ushirika wa wanaume kwenye masuala ya uzazi.
2: Kwa majina naitwa Elia Mwambije, ni Mtanzania, nafanya kazi na shirika linaloitwa Shida Fair Plus. Lakini kwenye hii platform ya leo, mimi ni mwenyekiti wa bodi ya Tanzania ambayo inasimamia masuala ya kifafa cha mimba na upungufu wa damu kwa wanawake. Ushiriki wa wanaume kwenye masuala ya uzazi ni kitu ambacho nafikiri kwenye jamii zetu hakijatiliwa bado mkazo zaidi. Tunatambua kwamba kupitia mila na desturi ambazo tumeendelea kuwa nazo kama watu wa jamii ya Afrika, hatujakipa kipaumbele sana swala la ushiriki wa wanaume kwenye masuala ya uzazi.
3: Unafanya kazi na jamii kwa ukaribu, sijui wewe umekutana na mifano gani hai ambayo unaweza kusema inachangia kukidhiri kwa tatizo hili kwenye jamii?
2: Ya kwa mfano, kwa sasa nafanya kazi na jamii ya Kimasai. Jamii ya Kimasai ina utaratibu kwamba mwanamke kabla ya kupata huduma zozote za kiafya lazima amshirikishe mwanaume. Na tunatambua kwenye ushirikishwaji wa mwanaume na mwanamke kwenda kupata huduma, kuna masuala kama ya gharama za matibabu na vitu vingine ambavyo mwanaume inabidi ashiriki katika kuhakikisha huduma hiyo inapatikana. Lakini kwa kutambua kwamba swala la afya bado sio kipaumbele kwenye jamii, kwa mfano kama hizo za Kimasai, kwa sababu kipaumbele kinakuwa sio mwanamke, kinakuwa ni mifugo.
1: Mwasisi wa kituo cha machozi ya mwisho, shirika linalotoa mafunzo kwa kina baba kuhusu masuala ya uzazi nchini Kenya, anaeleza kwa nini swala hili halipaswi kunyamaziwa tena.
4: Jina langu ni Lawrence Omondi, mimi mwenyewe ni mwathiriwa. Mke wangu aliweza kuathirika na tatizo hili. Nakumbuka siku moja kuja nyumbani nikampata amezidiwa na pressure hadi akaanguka. Kufika hospitalini, habari hiyo ilinivunja moyo kwamba mtoto wetu wa kiume aliweza kufariki. Kwa hivyo naelewa mwenyewe tatizo hili katika jamii. La kunivunja moyo zaidi ni wakati Mungu alitubariki na mapacha. Mimi ni baba mapacha. Kwa bahati mbaya nikampoteza pacha wangu mmoja. Kwa hivyo katika familia yangu kama mwanamume nishapoteza watoto wangu wawili. Kwa tatizo la watoto kufariki, kina mama kufariki, nimeliona kwa macho. Na kutokana uchungu huo, mke wangu pamoja na mimi tukaanzisha shirika linaloitwa Machozi ya Mwisho Initiative. Machozi ya mwisho kwa nini? Kwa machozi ambayo tuliweza kuyapitia kama familia. Nisema pana, machozi haya yao ya mwisho. Kwa hivyo katika jamii tunafanya kazi sana na wanaume. Tuligundua kwamba wanaume wengi hawajui na fahamu fika changamoto ambao mama wajawazito wanapitia. Mimi mwenyewe sikuwa najua mambo ya preeclampsia. Nimesoma kidogo. Je, yule mwanamume kijijini? Je, yule mwanamume kitongojini? Ufahamu wake uko vipi? Tunafundisha mwanamume kuelewa anapopata mimba wiki ya kwanza hadi wiki ya 40. Safari hii iko vipi? Mtoto anapozaliwa iko vipi? Athari zipi ambazo mwanamke anaweza pitia akiwa katika ujauzito?
1: Shirika la Waki nalo limewaweka pamoja mashirika ya kiraia kutoka nchi tano za Afrika kushinikiza watengeneza sera serikali kuwekeza kwenye mapambano haya katika utoaji wa afya ya msingi.
5: Kwa majina naitwa Joyce Nanga, nafanya kazi na shirika la Waki Health, na katika Waki Health tunafanya kazi na communities na civil society organizations, na lengo letu kuu ni kuhakikisha tumeweza kuokoa maisha ya wamama kutokana na madhara ya preeclampsia na maternal anemia, ambayo kama haijajulikana, haijagunduliwa mapema, inakuwa na madhara. Wamama wanaweza poteza maisha yao na wapoteze watoto. Wamama wakija kwa hospitali wapate kuna madawa, wapate kuna vifaa ambavyo vinapima, ndio waweze kugundua mapema kama wako kwa risk ya kupata preeclampsia na maternal anemia, ambapo kuna madawa ambayo watapatiwa na tutaweza kuzuia maafa.
1: Kumbuka kwenye jamii nyingi mtoto ni wa jamii. Ili kuhakikisha hatupotezi watoto wenye umri mdogo na kina mama wanaoleta uhai, inabidi basi jamii nzima kushikamana katika mapambano haya. Kufikia hapo natamatisha makala ya Siha Njema. Mimi ni Caro Korir.
6: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
7: Hello Mama Beatrice.
8: Yes James.
7: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
8: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
7: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
8: Nilichanuka.
7: Aje?
8: Biblia Usema Broadcasting. Uh-huh. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
7: Kwa serious?
8: Shinda hapo.
7: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
9: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
10: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 967.

0: vya basi kitu kama hicho mpenda msikilizaji, hivyo ndio tutamalizia. As I'm finishing up in style, you know. Gitaa kana dondolewa pale, lead guitar pale na mekaweka. Unasikia tin tin tin tin tin tin tin. Ai! Kubali ya ishe mpenda msikilizaji. Wanasema wenyeji seven made in cool in the city of the champions. Seven made in Eldoret. Morin Likavo pala kimusisha Simon Rose. Pala nakwambia mambo moto kweli eh. Ngempata mwenyeji jenzi pala nasema mambo ni mwecheche. Tende. Asema raha jipe mwenye mwanangu. Ukingoji upewe raha na wanadamu wengine. Akwata kupatia. In fact wengine atasikia wivu. Wacha za ovyo. Mwambia tu Yesu ni Yesu peke yake. The joy of the Lord is my strength, you know. And nashukuru Mungu mpenda msikilizaji. Tufiko kingoni basi nashukuru sana. Mwana muda wetu ndio huo. Kiwa hali ange kwa safi kabisa. Mungu ni mwema katika hali zote. Tumshukuru Bwana maana amekuwa mwema eh. Asante sana kwa kila mmoja ambaye amekuwa pamoja nasi tangia mwanzo mpendwa msikilizaji. Ninapofunganya funganya vya kwangu virango kusema tu asante sana. God bless you wherever you are. Na kwa wale ambao wamekuwa nguzo wa BHB kusupport pale in whatever way nasema tu asante sana. Mwenyezi Mungu aonaye kwa siri ya kujibu kwa wazi mpendwa msikilizaji. Kwa wale ambao wamesacrifice hela zao kuhakikisha kwamba wanatoa pale kwa ajili ya kazi ya Bwana izidi kusonga mbele, tunasema tu asante sana eh. Labda umetoa pale sadaka kwa shukrani, tithe yako hapo ndio nalichwa neno. Labda umetoa pale support yako tu injili hii isonge mbele, tuzidi kuboresha mitambo yetu. Thank you so much. Kwa shilingi zako 500, unaona kuna mtu ametoa 500, 100, nimeona kuna mwingine ametoa 10,000 na 10,480. Mwana mgini natuma 100 shillings. Thank you so much kwa kila mmoja. Chochote kila mbacho metuma pale 1,000. Mgini natuma 120. 700. Asante sana kwa water. Kuna mgini natuma 579. Thank you so much. God bless you. Wow, God bless you. Whatever you are, Mungu ya unai kwa siri akujibu kwa wazi. Asante sana. Asante sana. May you never lack anything good in life in Jesus' name. Amen. Na kwa kwa mbae badu ungependa kutoa pale kusupport kazi ya Bwana, tuzidi kubiri injili ya Yesu Kristo kwa pamoja. Paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu kwa ni 967. Kwa ibasi Bwana kutende wema pote pale ulipo. Niseme tu asante kwake. Kuna huyu Mutula Bernard. Mutula Bernard, thank you so much. God bless you. Hela zako zimefika. Kunaeta Joy Bet. Joyce Bet. Joyce Bet, asante sana. Naitwa Joyce Bet. Okay. Joyce Bet, asante sana. God bless you. Hela zako zimefika. Unai kwa siri ya kujibu kwa wazi. Joel Kamwele. Thank you so much, Joyce. Joel, I mean. Joel Kamwele, asante sana. Alex Museyu pia kwa pale. Tuashukuru sana ale. Alex, ubarikiwe. Kuna huyu Wilson Gishuki, asante pamoja na Benjamin Dambuki, Agnes Njue pamoja na huyu anaitwa Judith Atito, Thomas Mulama na George Kireini, Fatima na Janet Kivuva, asante sana. God bless you. Whatever you are, tuzidi kuwa nguzo wa BHB mpenda msikilizaji, usiachwe nyuma. Una shilingi zako 500, 200, 100, 10,000, 20,000, tu support tu kazi ya Bwana, injili zidi kusonga mbele. Kwa hivyo usiachwe nyuma pale. Paybill number yetu ikiwa ni 332550. Paybill number yetu ni 3325 50. Account number 967. Account number itukiwa ni 967 eh? Kiangale pale naona kuna wala mbana jizidi kujiunga pale. Agnes Mwangangi, asante sana. Tuashukuru hela zako zimefika. Afatia pana Agnes Munai. Agnes the Agize eh? Agnes Munai pia tuashukuru sana. Gideon Lugohe, Lugohe. Gideon Lugohe pia hela zako zimefika. Thank you so much. Afatia pana huyu nani. Kuna Stephen Lagat. Stephen Lagat sasa vya metuma, asante sana. Elizabeth Mutisia pia tuashukuru hela zako zimefika pale. God bless you. Tuzidi kutuma pale mpenda msikiza. Una shilingi 100, 500, 1,000, usibaki nyuma. To support kazi ya Bwana. Challenge tusema kwamba kwa bajeti yangu ya leo cha nipunguze na shilingi 500 na shilingi 100 to support kazi ya Bwana. Na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi unaposoma na kazi yake. May you never lack anything good in life in Jesus name. Amen. Akupe wale wanaitwa destiny helpers na destiny supporters kwa jina la Yesu. Amen. Paybill number yetu 332550. Account number 967. Account number yetu kwa ni 967. Na mwana Josephine Kilonzo pala, asante sana Josephine. Emily Butichi. Emily Butichi yule mmoja. Oh, asante Emily. God bless you. Na kuna Elizabeth Butichi alikuwa shaguzia pale. God bless you. Na pozidi pale, tuzidi kwa pamoja. Na huyu Mungu aonaye kwa siri ya kujibu kwa wazi. Wakati wa tatu, saa tatu kwa tatu, akisalimu wa tatu. Kina nani 0722174200. Biblia sema hello.
1: Mtumishi.
0: Mtumishi, habari ya leo?
1: Mimi niko salama kabisa ndugu yangu Victor.
0: Karibu.
1: Mimi ni mchungaji kwa kawaida kutoka Mlanga.
0: Na mchungaji, watatu ni nani?
1: Watatu wa kwanza vijana yangu wako hapa, mmoja anaitwa Shenkil.
0: Ehe.
1: Mwingine anaitwa Dismas.
0: Mhm.
1: Mwingine anaitwa Blessing.
0: Sawa sawa.
1: Barikiwa ndugu yangu.
0: Baraka pia. Number 2 hapa, bila sema hello.
2: Double M.
0: Yes.
2: How are you?
0: I'm fine, Sheila.
2: Kopoa?
0: Niko poa. Nashukuru Mungu. Nisitaki tu chokozi leo nimeacha.
2: Hakuna, unawaachia nani?
0: Nimekuachia tu wewe.
2: Hakuna, wewe ndio kiongozi.
0: Eh? Sijaongea jamani.
2: Mimi ni kwako.
0: Mimi ni mwangaji jamani.
2: Kwani kuna siku naweza kosa kuongea?
0: Hata nimesahau. Wako namba ngapi?
2: Wewe mwenyewe ndio unajua.
0: Okay, watatu kina nani Sheila?
2: Sasa ni wewe?
0: Yes.
2: Kuna Ruth Naftal, Mbutiti na hui wa Embo, naita nani? Karo.
0: Sawa.
2: Afena siku njema na hui boni wa kina. Baraka.
0: Baraka pia. Aya, wacha tuone. Bile sema hello? Hello, BHB? Uya meregarega, wacha tuone umisho hapa basi nani. Bile sema hello?
3: Mtumishi.
0: Mchungaji.
3: Ya kona wiko na mitu maro.
0: Panapo majaliwa.
3: Mungu akupende mema.
0: Yes.
3: Tukutane kesha alafu wanapiti wote tusipanduke.
0: Sawa sawa.
3: Ngoje neno.
0: Sawa sawa.
3: Barikiwa.
0: Baraka pia, Mungu akutende wema. Mpendwa msikilizaji, nashukuru sana kwa pamoja nawe. Mungu akutende wema poto endapo, kuingia kwako, kuondoka kwako kumebarikiwa. Kazi ya mikono yako imebarikiwa. Wewe na chochote ukifanyacho, basi neema ya Bwana iwe juu yako kwa jina la Yesu. Hapa ni VMM. Amani ya Bwana iwe nawe. Na kuacha mikononi mwake mtumishi wa Mungu mchungaji Geoffrey wa Jala Mnyalo katika kile kipindi cha neno litaendelea. Na kisha baada pale utakuwa na dada Esther kuanzia mwendo wa saa 4 kwenye Mixed Levers. Ndugu yangu anaitwa ndugu yangu Benson Mwanza itakuwa ni kuanzia mida ya saa 10 alasiri, alafu mwendo wa saa 1 jioni umalizie naye ndugu yangu Douglas Omariba. Kwa sasa basi mimi hapa ni VMM, kipenda Victor Madumandala. Kesho pana majaliwa. Shalom, amani ya Bwana tuzidi kuombea na usio. Amen.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50, account number 96.

0: Hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Furaha yangu kwamba Mungu amekuhifadhi na kukuweka hadi siku ya leo msikilizaji, ili tuweze kuendelea kujifunza kuhusu maisha ya mwanadamu chini ya jua. Kama ilivyokuwa wakati wa Sulemani, hivyo ndivyo ilivyo katika siku hizi zetu za leo. Wanasayansi wamefanya kila juhudi na jitihada ili maisha ya mwanadamu angalau yawe bora. Habari hizi za kufanya majaribio na uchunguzi hazikuanza hivi karibuni, bali zilianza muda mrefu sana uliopita. Katika kipindi kilichopita, tuliona jinsi hata viumbe visivyo na pumzi vinavyotii sheria aliyoiweka Mungu. Nami nina uhakika kwamba wewe ndugu yangu, umeamua liwe liwalo, utamtii Mungu aliyekuumba. Hongera kwa uamuzi huo wa busara. Leo hii napenda, tunapoendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Mhubiri, tuweze kuangalia ni majaribio gani ambayo Sulemani alifanya katika nyanja ya sayansi na elimu. Tunaposoma kitabu hiki, twaona mambo ya kupendeza sana ya kisayansi aliyoandika Sulemani. Haya aliyoandika yamebainishwa kuwa sahihi bila hitilafu katika uchunguzi wa kisasa wa kisayansi. Msikilizaji, tunapoangalia aya hii ya 6 na aya ya 7 ambayo yasema hivi: upepo huvuma kusi, hugeuka na kuwa kaskazi, hugeuka daima katika mwendo wake, na upepo huyarudia mazunguko yake. Mito yote huingia baharini, walakini bahari haijai. Huko iendako mito, huko ndiko irudiko. Ni jambo la kushangaza kwamba msikilizaji, haya ambayo yameandikwa kwenye Biblia ni mambo ya ajabu sana, hasa tukiwa na ufahamu kwamba yaliandikwa wakati wa Sulemani, karne nyingi zilizopita. Msikilizaji, pia maneno ambayo Sulemani anayatumia, hayo hayo ndiyo wanasayansi wanayoyatumia siku ya leo, haswa katika kueleza jinsi vile maji inavyogeuka na kuwa mvuke na mwenendo wa hewa. Nikiruka mbele kidogo msikilizaji, kwenye sura ile ya 12 aya ya 6, pia tuwapata kwamba kuna maneno ambayo Mhubiri anatumia, maneno ya kishairi yanayoelezea kuhusu mauti. Neno hili, kabla haija katika kamba ile ya fedha, inazungumzia ule uti wa mgongo. Nayo bakuli ya dhahabu yazungumzia ubongo, kisha mtungi unamaanisha yale mapafu, na mwisho kabisa ni gurudumu ambalo lina maana ya roho. Hatuwezi tukadai kwamba Sulemani alivuviwa kuelezea kuhusu mzunguko wa damu katika mwili karne 26 kabla ya mwanasayansi mmoja aitwaye Harvey kutangaza hayo matokeo. Ndugu msikilizaji, ila la kustaajabisha ni kwamba Sulemani anatumia maneno yenye kuleta picha katika mawazo kuhusu mzunguko wa damu katika mwili. Katika uchunguzi wake wa kisayansi, amezungumzia kuhusu mwendo wa upepo ambao tayari tumekwisha kusoma kwamba upepo huvuma kusi, hugeuka na kuwa kaskazi, hugeuka daima katika mwendo wake, na upepo huyarudia mazunguko yake. Leo hii rafiki yangu, twajua kwamba kwa maarifa ya kisayansi, kuna njia ambazo upepo hufuata. Hayo ndiyo maajabu ambayo yanapatikana katika neno lake Mungu. Msikilizaji, Bwana Yesu Kristo alisema maneno haya alipokuwa akizungumza na Nikodemo. Alimwambia hivi katika kitabu cha Yohana sura ile ya 3 aya ya 8: upepo huvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini haujui unakotoka na unakokwenda. Yesu pia alithibitisha kwamba siyo rahisi kuweza kujua upepo unatoka wapi na unakwenda wapi. Msikilizaji, ila lililopo ni kwamba licha ya sisi kukosa kujua upepo unatoka wapi na unakwenda wapi, tunajua kwamba kuna sheria ambayo upepo hufuata. Kisha Sulemani anaendelea na uchunguzi wake kwa kusema kwamba mito yote huingia baharini, walakini bahari haijai. Kwa hali halisi sana msikilizaji, Sulemani anaelezea sheria ya maji kugeuka na kuwa mvuke. Kisha upepo huja na kuupuliza huo mvuke juu ya nchi kama mvua. Hali hii, ndugu yangu, inafuata kanuni au sheria za aina fulani. Hakuna chochote ambacho kinatendeka, ndugu msikilizaji, kwa kutokuwa na mpangilio. Ijapokuwa kwa macho yetu twaweza kuona na kufikiri hivyo. Unapolinganisha haya yaliyoandikwa kwenye Biblia, ndugu yangu, na maandiko yaliyokuwepo miaka elfu kabla ya kuja kwake Kristo, utapata utofauti mkubwa mno. Katika maandishi hayo mengine, utashangaa kupata kwamba kuna makataa yasiyo ya kweli na mambo yanayohusu mashetani. Lakini katika neno lake Mungu wapata kuna usahihi na ukweli ambao hata wanasayansi wanashuhudia kwamba ni kweli kabisa. Msikilizaji, hayo ndiyo maajabu ambayo yapo katika neno lake Mungu. Katika aya ya 8, neno la Mungu linasema haya: mambo yote yamejaa uchovu, jicho halishibi kuona, wala sikio halikinai kusikia. Ndugu yangu, tangu uzaliwe hata kufikia sasa, ni mangapi ambayo umeyaona? Kwa hakika ni mengi sana ambayo umeyaona. Na jicho lako limeshiba? La hasha, jicho lako bado halijashiba. Na bado Mungu akikupa siku zingine zaidi, ndugu yangu, utazidi kuona mengi, lakini jicho halitakuwa limeshiba. Kama ilivyo kwa jicho, ndugu yangu, hivyo ndivyo ilivyo pia kwa sikio. Kwa kweli, sikio na jicho zote hazishibi. Ulimwengu huu unaoonekana, ndugu yangu, ni mkubwa sana kwa mwanadamu aliye mdogo. Mwanadamu hawezi kuupeleleza akaumaliza. Licha ya hiyo, katika viumbe vyote alivyoviumba Mungu, mwanadamu peke yake ndiye anayefahamu kuhusu ulimwengu huu. Viumbe vingine vyote, ulimwengu wao ni hapo mahali wanapoishi na chakula wanachokula. Kwa mfano, sidhani kuwa mbwa ana ufahamu kuwa anaishi katika ulimwengu ambao ni mkubwa mno. Naamini kwamba ulimwengu wake ni mdogo kama ule mfupa anaoula. Lakini inapofikia mwanadamu, masikio na macho yake hayashibi. Moyoni mwake daima anatafuta kufanya uchunguzi wa ulimwengu anamokaa. Neno la Mungu katika kitabu hiki cha Mhubiri laendelea kwa kutuambia hivi katika aya ya 9 na ya 10 kwenye sura hii ya kwanza ya kitabu cha Mhubiri: yaliyo kuwako ndiyo yatakayo kuwako, yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Je, kuna jambo lolote ambalo watu husema juu yake, tazama ni jambo jipya? Limekwisha kuwako tangu zamani za kale zilizokuwa kabla yetu sisi. Utakachoweza kufanya, rafiki yangu, ili uwe radhi maishani mwako, wewe ni mwanadamu, na kwa sababu hiyo haya ninayoyasema yanakuhusu wewe moja kwa moja. Ayubu aliyekuwa tajiri sana, ambaye alikuwa ni mcha Mungu, alisema hivi, ndugu yangu: duniani hatukuja na chochote, vivyo hivyo hatutaondoka na chochote. Ndugu yangu, na kuomba uyaangalie maisha yako. Mungu aliyekuumba amekupa nafasi ya wewe kutoka kwenye ulimwengu huu na kito cha dhamana, nacho ndicho hiki, uzima wa milele kwa kumwamini Yesu Kristo. Je, utafanya nini kuhusu uzima aliyokupa Mungu? Utafanya nini kuhusu baraka hizi ambazo amezitoa kupitia kwa mwanae Yesu Kristo? Uamuzi huu katika moyo wako. Hicho ndicho kitu tu ambacho waweza kutoka nacho hapa ulimwenguni. Hakuna kingine, rafiki yangu. Tunapoendelea katika aya ya 11, neno la Mungu latuambia yafuatayo: hakuna kumbukumbu lolote la vizazi vilivyotangulia, wala hakutakuwa na kumbukumbu la vizazi vitakavyokuja miongoni mwa wale watakaofuata baadaye. Sulemani alikuwa amefanya uchunguzi wake wa kisayansi, lakini alifikia uamuzi huo. Kwa kawaida, ndugu yangu, wanadamu mara nyingi hutaka kujifanya kuwa wao ni wa umuhimu sana. Ni jambo la kawaida kuona kuwa mtu anajaribu kujiweka katika hali ya kuonekana mbele za umati au kujitafutia sifa kwa namna yoyote ile. Lakini muda si muda unasikia tangazo kama hili: twasikitika kukitangaza kifo cha fulani. Hata kama alikuwa mtu hodari sana au alikuwa na sifa na ametenda mengi katika maisha yake, hapo ndipo unakuwa mwisho wake. Sifa zake zaandamana naye kwenye kaburi, na kama mvuke anatoweka. Hakuna kumbukumbu lolote la vizazi vilivyotangulia. Msikilizaji, baada ya Sulemani kuona matokeo hayo, aliamua sasa kufanya utafiti na majaribio ya hekima na elimu. Hii ndiyo hatua ya pili ya Sulemani kutafuta ni kitu gani ambacho mwanadamu yuweza kufanya na kufaidi katika maisha haya. Kumbuka kuwa amejaribu kuchungua sheria za asili ya ulimwengu, yani sayansi. Sulemani alipoanza uchunguzi wake kuhusu hekima, elimu na filosofia, haya ndiyo yaliyokuwa matokeo yake kwenye aya hii ya 12 na 13. Nayo yasema hivi: mimi mhubiri nalikuwa mfalme wa Israeli katika Yerusalemu, nikatia moyo wangu kuyatafuta yote yanayotendeka chini ya mbingu na kuyavumbua kwa hekima. Ni taabu kubwa ambayo Mungu amewapa wanadamu ili kutaabika ndani yake. Sulemani alichukua muda wake mwingi wa kuyatafuta yote ambayo yalihusiana na elimu au filosofia kwa hekima. Yeye aliishi miaka 1000 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu, na tangu Yesu awepo hapa ulimwenguni kuna miaka 2000 sasa. Msikilizaji, hiyo ni kusema kwamba kati ya kizazi chetu hiki na kile cha Sulemani kuna miaka 3000. Ni kweli kwamba kwa miaka hiyo 3000 mwanadamu amefanya vitu vingi mno, lakini hajui zaidi kuhusu hekima aliyokuwa nayo miaka hiyo 3000. Kwa maneno mengine, nasema kwamba hakuja kuwepo na maendeleo zaidi ya yale ambayo Sulemani alikuwa tayari amekwisha sema. Jambo lingine ni kwamba haya yote, filosofia au elimu na hekima, haviwezi kutosheleza moyo wa mwanadamu. Kwenye aya ya 14 anasema hivi: nimeziona kazi zote zifanywazo chini ya jua, na tazama, mambo yote ni ubatili na kujilisha upepo. Licha ya kuwa elimu ni nzuri, mara nyingi utaratibu huo wa filosofia au elimu huwaongoza watu kwenye njia ya upotovu. Iwapo ungelitaka kuthibitisha, basi jaribu kufanya majaribio hayo wewe mwenyewe. Kwa mfano, waweza kuchukua muda mrefu kusomea somo fulani, kisha mwisho wake unakuta kuwa ilikuwa ni ubatili. Rafiki yangu, kwenye laini hiyo hiyo, napenda pia kuongezea kwamba sio jambo geni katika siku hizi za leo ambapo wakufunzi wanatangaza wazi kuwa mitindo ya kale ya kimasomo ilikuwa haifai, tena ilikuwa kupoteza muda. Huenda wewe wajiuliza mtindo uliopo sasa kama unafaa au la. Zaidi ya hapo, kwa masomo yote aliyonayo mwanadamu, mwanadamu hajafikia somo kuu kuliko yote, na wala hawezi kwa hayo masomo yake kumjua Mungu. Kwa kumjua Mungu, mwanadamu humjua tu kwa ufunuo. Mawazo ya kifilosofia, ndugu yangu, humfanya mtu kuona ubaya au kutotarajia lolote lililo jema katika maisha haya. Masomo, rafiki yangu, hayawezi kufanya lolote lile katika kumsaidia mwanadamu katika shida na matatizo aliyonayo. Filosofia na saikolojia haiwezi kubadili tabia ya asili ya mwanadamu wala kubadilisha asili yake. Elewa kwamba asili ya mwanadamu ni ya kutenda dhambi. Ni rahisi sana kwa mwanadamu kufanya kile ambacho ni kibaya kuliko kufanya kile ambacho ni chema. Kwa sababu hiyo, hauwezi kumchukua mwanadamu wa tabia ya asili, nina maana ya mtu ambaye hajaokoka, mwenye dhambi, mtu aliyetenganishwa na Mungu, kisha umpe masomo huku ukitarajia kwamba masomo haya yatamsaidia kusuluhisha shida zake na pia yatamsaidia kubadili mwenendo wake. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu neno la Mungu latuambia hivi katika kitabu cha Warumi sura ya 3 aya ya 10 ambaye yasema hivi: hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pia. Hakuna mtenda mema, la, hata mmoja. Kwa maneno hayo, ndugu msikilizaji, twapata ufahamu kwamba mwanadamu hawezi kujisaidia kwa njia yoyote ile. Moyo wa mwanadamu umeelekea yasiyo ya haki. Haijalishi ni vikao vingapi vitafanyika kwa ajili ya haki za wanadamu, mahali popote vitakavyofaulu, ndani ya mwanadamu tayari hamna haki. Je, watarajia kwamba atampa mwanadamu mwenzie haki? Je, waweza kumchukua fisi au mbwa mwitu na umweke kuwa mchungaji wa kondoo? Hata iwe umemfunza huyo fisi kuzungumza, hauwezi kubadili asili yake. Kwa wakati unaomfaa, atawala wale kondoo. Nina maana ya kwamba, licha ya masomo kuwa ni mazuri, hayana uwezo wa kubadili asili ya mtu. Niambie ewe mwenzangu, kwa nini watu ambao unapata kuwa wamesoma, ambao wanaheshima zao, wengine wao ni walevi wa kupindukia, au wanahusika na utumizi wa madawa ya kulevya? Kwa nini wengine pia ni makahaba? Au kwa nini mtu aliyeaminiwa mamlaka na amesomea pia jinsi ya kutawala, lakini anatumia hayo mamlaka vibaya na kuwanyanyasa wenzake? Kuna maswali mengi sana ambayo twaweza kujiuliza, rafiki yangu. Lakini jibu ya haya yote ni kwamba asili yake mwanadamu haimruhusu kutenda kile ambacho anachotaka kutenda. Msikilizaji, asili ya mwanadamu ni jinsi vile tumeelezewa katika neno la Mungu. Neno la Mungu ni wazi kabisa. Sisi wanadamu tumeoza, hatutendi mema wala hamna haki ndani yetu. Je, waweza kutaraji chema kutoka kwenye tunda lililooza? La, hauwezi hata kidogo. Kadhalika pia kutoka kwa mwanadamu. Narudia tena kwa kusema kwamba masomo hayawezi kumrejesha au kumfanya mwanadamu kutenda mema au kuwa mwenye haki. Pia hayo masomo hayawezi kubadili asili yako. Msikilizaji, yawezekana kuwa umejaribu sana kutenda haki katika maisha yako, au umefanya bidii ili uweze kutenda mema, lakini yote imekuwa kama kufukuza upepo. Sasa unajiuliza, tumaini langu li wapi? Jipe moyo, tumaini lako lipo. Neno la Mungu, yani Biblia, ndiyo ambayo inatupa tumaini hili. Katika kitabu cha Injili ya Yohana, sura ile ya kwanza aya 12, yasema hivi kumhusu Yesu Kristo: bali wote waliompokea, aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Msikilizaji, iwapo kwa hakika unahitaji la kubadili mwenendo wako, hatua ya kwanza ni kwa kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na jinsi tunavyofahamu,

shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Kisumu, Nakuru, Kakamega.
1: Ninapenda kusikiza Biblia usema.
0: Kisii, Eldoret, Mombasa.
2: Usisahau hata kidogo.
3: Irendo inashika kila pati.
2: Usisahau.
0: Voi, Nyeri, Machakos.
4: Biblia usema, tunaipenda sana na tunaifurahia.
0: Kitui, Loitoktok na Lokichogio.
5: Naipenda kusikiza juu inanifunza mengi kuhusu Mungu.
0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Kadiri ya usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zina nibariki. Na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
0: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
1: Esther Mwikali.
4: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau.
1: Denge.
5: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
1: Benson Mwanza.
6: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
1: Mandala.
7: Tuadiana tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
1: Bwana Omariba.
8: Naitwa Douglas Omariba. Kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
1: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi

kweli na hakika Mungu amekuwa mwema, na ni kwamba tuna kila sababu ya kuzidi kumshukuru, unajua katika hali zote. Biblia inasema ya kwamba haya ndiyo mapenzi ya Mungu, ya kwamba we give thanks in all circumstances. Anaitwa Karuiru wa Laura na kibao chake hicho natamani ni kuone, kibao ambacho kinatuleta mwendo wa dakika 43 zikuwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Sasa haufai kuwa unalalamika, hata usitete hadi yeye dada Esther umechelewa wapi. Mimi na wewe tunajua ya kwamba unajua, hey, tumebahatika leo. At least tumepatana katika awamu ya kwanza. Tunajua ya kwamba Jumanne mara nyingi sauti ya mtangazaji unaisikia baada ya muktasari wa saa 5. Unajua si kwamba kipindi kinaanza saa 5. Mm-mm. Kipindi kilishaanza na kinaendelea, lakini tumepata fursa kidogo. Pale ambapo huwa nashikika kidogo, nimeajiliwa mapema leo, na hivyo basi nikasema wacha basi tuingie angalau tuwe na wakati unajua wa kuliangazia neno kabla tujavuka pale kwenye awamu ya pili. Kwa hivyo hatutasema mengi, hatutatenda mengi, tutapata tu neno alafu tutakuwa tunatangamana pale kwenye awamu ya pili. Ila karibu sana sana, najua umekuwa humuhumu, hujasikia mtu anakuambia karibu. Lakini glasi ya maji baridi au ya vuguvugu au moto, najua umepata, na kikombe cha chai. Hivyo vitu viwili ukivikosa katika afisi, najua za kituo chako cha BHB na kwa ujumla makao makuu ya kanisa la AIC, kidogo najua umeruhusiwa kuandamana. Kwa sababu hakuna siku ambayo unafanya nini utakosa. Kwa hivyo asante sana msikilizaji ya kwamba uko hapo, na kwa pamoja tutazidi kuandamana ndani ya Afya Tuesdays, Jumanne ya tarehe 13 mwezi wa Oktoba mwaka 2026. Dada Esther Mikali anasema asante. Wewe ni yule mse, yani unaingia ingia, wewe unakaa unasema dada Esther, kwenye amepitia, kwenye ameenda, kama ameosha mic ni sawa tu. itakauka na atakuja tu, lakini mimi naye hapa sibanduki. Yani unacheza kimama, ana mtaua wa Dandora, and it's been a while. Najua amekuwa na nyakati za changamoto hapa na pale, lakini nataka kuamini ya kwamba unajua Mungu ameweza kukujalia neema kabisa. Mama anamtaua wa Dandora, namzungumzia kwa sababu huwa anasema ya kwamba redio yake imewekwa ceiling tape. Unajua wenye walituletea hii kitu hawakutuambia itu cello tape, inaitwa ceiling tape, watu wa Mungu, ina seal. Lakini wanasema ya kwamba radio yake ameweka ceiling tape ya kwamba haisongi, ni BHB kila wakati akiwa kule maeneo ya Dandora. Na tunashukuru sana sana hata nawe kwa kukipenda, kukishabikia, kupeperusha bendera ya kituo cha BHB. Yani unapenda kituo hiki mpaka yani upendo unafika mfukoni. Acha nikwambie. Najua mnazae dada Esther, unaingia tu saa hii kuna story mingi, stories zinakuaga, lakini ukweli ni kwamba ukiona upendo unafika kwa mfuko, huo upendo kidogo umegrow. Kwa sababu watu ni wengi wanakuambia wanakupenda, lakini kifika kwa mfuko, kifika kwa shilingi kidogo, upendo unashindwa kufika kwa mfuko utoe shilingi. Haya, nimeachana na nyinyi. Alright, basi kibao kimoja hapa cha Shairini Cherono kinaitwa Gusa Moyo, kinapendwa sana na Esther Wayar na Emily Wanandi. Emily Wanandi umetutupa, lakini najua kwamba unasikiliza. Yule mtu ambaye alileta kitu inaitwa silent listening, huyo mtu nikipatana na yeye naweza mpiga viboko, lakini mimi sijui kupigana. Ila watu wengi wanaongea leo wanaenda chini ya maji, wengine wanaishi huko permanently na hawataki kuenea, lakini ni sawa. Basi Shairini Cherono akiondoka, tutakuwa tunapata nafasi ya kuweza kuliangazia neno, alafu tufunge awamu ya kwanza tuingie kwenye awamu ya pili. Usijali, tutatangamana, ila tuzidi kubarikiwa kwenye kipindi.

Yani hakuna hali ya kiafya ama ya changamoto ya kiafya ambayo tunaweza sema ni nzuri au ni afadhali, lakini hii unajua ya moyoni huwa imeshindikana sana. Yani sizungumzii maradhi ya moyo, nazungumzia pale ambapo unajua moyo umeumia, umeshushika, umedhoofika, una jeraha. Hii ni Mungu tu unajua anaweza kusaidia. Na unajua kama moyo una jeraha, sasa pale hata chakula hakina ladha, wakikuchekesha unashindwa wanacheka nini. Yani inakuwa hakuna kitu kinakufurahisha maishani. Vile ambavyo vinawabamba wengine unawaangalia, unashindwa wanashida gani. Na ndio maana kila wakati unajua ni Mungu aweze kuiponya mioyo yetu. Wakati mwingine majeraha yanaingia bila kujua. Sasa ukianza kuona zile zinaitwa effects, ndio unaanza kutambua, kumbe moyo ulishajeruhiwa na mimi sijajua. Hivyo basi nasema kwa kila mmoja, ili basi uweze kufurahia maisha yenye raha ya kweli na pumziko na amani ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana na akuponye jeraha ambalo unalijua na usilolijua. Siseme amina. Muda wetu kweli hauko kabisa, na moja kwa moja tunakwenda kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 14 mstari wa 25 hadi wa 32. Matthew 14:25-32, Mathayo 14 mstari wa 25 hadi mstari wa 32, na tutasoma tu kwa haraka ili basi kuweza kukomboa wakati. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari wakafadhaika, wakisema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo, akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Katika dakika hizi chache tulizo nazo, ningependa kusema jambo moja, ya kwamba najua hata katika udhaifu, hata katika hofu, hata katika mashaka, hata katika hiyo hali, unajua ni kwamba Yesu bado atanyosha mkono tu na atakuokoa. Yesu anakusaidia, anakushika, anakuinua, anakuokoa, anakusimamisha, anakusitiri, anakukomboa hata katika hali ya udhaifu. Jinsi ambavyo maisha yalivyo na ulimwengu jinsi ulivyo, ni kwamba unajua watu wadhaifu, watu waoga, watu wenye mashaka, watu wenye taabu zao nyingi na shida zao nyingi, mara nyingi unajua watu uchoka haraka. Unajua na inaishia kusema sasa kufikia hapa kama hujasaidika, mimi sitaweza. Unajua nanawa mkono sasa, I give up. Sijui ni watu wangapi wameambiwa I give up on you. Unajua, na kweli kabisa wanaosema I give up wakianza kukuelezea, unajua wakwambia, unajua huyu mtu nilimwambia afanye, nikamsaidia moja mbili tatu, unajua nikamfaa kwa moja mbili tatu, sasa tutashindia hapo. Unajua nina maisha ya kuishi sasa, kama mtu abadiliki, kama mtu asaidiki, acha tu sasa, mimi nimefika hapo, kama mtu nimecho hadi anasema mimi kama mtu nimecho nimechoka. Na unajua anaruhusiwa kwa sababu ni mtu, na mtu ana extremes. Kuna pale ambapo mtu ufika anasikia hapa naye nimechoka, hapa ni mwisho. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu hata wakati tunaogopa, hata wakati tuna hofu, hata wakati ambapo amejaribu kutuambia unajua kuwa na imani, amini ni mimi nakwambia, lakini bado unajua tunapatwa na mashaka, bado yuko tayari kutusaidia. Mara nyingi unajua wanadamu watakuangalia waseme, mimi nilimwambia, wacha apambane, wacha asikie ajue. Wacha asikilie mwilini ndio ajue. Maybe experience will be the best teacher, mpaka waliosoma sana wakasema hivyo. Lakini unajua Yesu hakuachi uexperience peke yako. Hata kama to some extent ulichangia unachokipitia, bado yuko hapo anakushika, hata kama anakukemea na

0: Gizeli mwendo wa saa 6 kamili, mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Sikiliza kwa makini. Unasikia hiyo sauti? Hao ni mchwa wamevamia mjengo wako wa mbao. Usipochukua hatua sasa, usikubali mcha waharibu zaidi. Kero la mcha waharibifu lina suluhu. Builder 5 SC. Builder 5 SC inachanganyika kwa urahisi na maji, inaua mcha mara moja na ulinzi wake hudumu kwa muda mrefu na haina harufu kali. Usingoje mcha wamalize mali yako. Maliza kero leo kwa Builder 5SC. Kupata Builder 5SC, wasiliana na Dudu East Africa kwa nambari 0733 37 56 96, 0733 37 56 96. Builder 5SC, hakikisho kamili dhidi ya mchwa.
0: Not so.

naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

Husema Broadcasting, Fahari ya Jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Yes, jambo muhimu sana kukumbushana ya kwamba hapo ulipo unajua hata kama unasema dada Esther, ujui vile nilipambana. Ni kweli sijui. Lakini kama Mungu angekuandikia ndio. Ai, haungepenya. Yaani wewe unafaa uzungumze useme kama unajua mfalme Daudi ya kwamba unajua adui zangu ni wengi na wana nguvu kunishinda. Lakini kama Mungu ndiye anayekupambania, kama ni Mungu ndiye anayekupigania, kama ni Mungu wa upande wako, kile ambacho ni chako anakupa tu na anakufanyia nafasi. Na hivyo basi kama ni kazi, kama ni biashara, haina yoyote tu ya riziki, talanta, kipaji, uwezo, ujuzi, maarifa, hata kama ulipitia darasani. Si wengine walikuwa hiyo hiyo darasani na hawa kushika. Okay. Nasemaje? Mulifunzwa kufanya hicho kitu watu wengi. Msije mkanielewa vibaya. Lakini kuna yule alipambana, akapambana. Alex Mathare North akasema, ai, mimi hiki kifaa hata kushika nimeshindwa. Kupima ndo kazi sasa. Kwanza mafundi wangu niliwaambia, mko na changamoto? Changamoto mnayo. Kwa sababu design zinatolewa Pinterest, unaleta unaambiwa kama hii. Na ukikosa kushona kama hiyo, wanakutangaza kule TikTok. Wanasema hule mtu wachaneni na yeye kabisa ajui kitu wanafanya. Na hivyo basi kama bado kile ambacho huwa unakifanya, unakifanya, kinakuletea mafanikio, unaona ufanisi, unapata riziki yako ya kila siku, jua ni Mungu amekufanyia nafasi, basi palime, pamiliki, pakuzalie matunda katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Usifanye kitu kinaitwa vain labor. Unajua na hicho kitu ni laana, ni ishara ya laana ya kwamba unafanya kazi lakini hakuna kitu ambacho unafanya nini, unaona ama unaweza kuonyeshana. Hapana, ukilima uvune, ukipanda miche ule na matunda yake. Mizabibu yako isipukutisha matunda yake ama maua yake kabla ya wakati. Si useme amen? Hilo ni neno la Mungu by the way. Dakika 18 zikiwa zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Ujambo na karibu kwenye awamu ya pili ya kipindi chetu Afya Tuesdays, Jumane hii ya tarehe 13 mwezi wa Oktoba mwaka 2026. Oh yes, msimu kulingana na kalenda na kulingana na taarifa unafaa kuwa wa mvua kubwa ya El Nino. hapa hili. El Nino ni wewe. Lakini najaribu kusemaje ya kwamba tuko na El Nino sana. Lakini wacha tutumaini tu somehow kutakuwa na mvua hata kama itakuwa El Nino, kwa sababu already pia tunaingia kwenye season ya mvua. Na hivyo basi kuna hayo matarajio, kuna hayo maombi na tumaini pia, kwa sababu we need rain. Hata kama si hiyo nyingi excess, tunahitaji mvua, si ndio? Kabisa kabisa. Kwenye awamu hii tunatangamana moja, pili ni kwamba tunaelimishana kwenye kipengele chetu cha maarifa kazini na tushaanza. Tatu ni kwamba tunahakikisha ya kwamba tunakijenga kituo cha BHB hata tunapoendelea na shughuli zetu za kujijenga kimaisha. Na hivyo basi ingia kwenye jukwaa zetu, weka ujumbe, tujuze shughuli yako ni gani leo, unaifanyia wapi kwa haraka sana. Wacha nimtambue Keith Kanuna, yule mpenda Yesu. Uko sawa? Bado Yesu unampenda? Martha wa Lebanon, good morning to you. Nasema tuko pamoja, tuandamane hadi tamati. Anaitwa Joshua Wambua Peter, ni baunza wa kule ya IC Pipeline, anasema tubarikiwe wote kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Evelyn kutoka Nyahururu, karibu sana na ujumbe wako nimeweza kuupokea. Mtetezi wa mashabiki leo anatetea, unajua mashabiki akiwa kituoni. Nimemuona mahali, unajua na mama ya Violet Karani na mwingine hapo ambaye nimemsahau by the way. Mnikumbushe jina. Huyo dugu ameketi hapo katikati yenu anaitwa nani? Good morning to you, Lois Chalino kwa Saudi Arabia Riyadh. Salimika sana, mimi sijambo kutoka kule Kalunga Kadhiani kwa sababu mazungumzo na kuona. Na kila mmoja ambaye yupo katika awamu ya pili ya kipindi chetu, basi asante kwa kuchagua kuwepo hapa. Tunashukuru siku zote kwako wewe kutusikiliza, kwani ni fahari yetu.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Basi na kukaribisha kwa wakati muhimu sana sana ambao wote kwa pamoja tunajumuika kuleta juhudi zetu, maombi yetu, unajua na ukarimu wetu na baraka zetu ambazo Mungu ametujalia kuweza kukiimarisha na kukiwezesha kituo chetu kuzidi kusalia hewani, kuzidi unajua kutenda kazi njema ya Mungu, kuyafikia mataifa na habari njema, kukielekeza kizazi katika njia za Mungu. Na hivyo basi ni it's a noble cause. Yaani ni kazi ya heshima sana, ni kazi ya muhimu, ya hadhi ya juu sana sana. Sijui kama unatafuta something noble, you know, to involve yourself with. Nakwambia hii ni ya muhimu sana. Itazungumza katika vizazi na vizazi, alafu matunda yake na matokeo yake na baraka yake haiwezi kuisha na wewe. Mungu atakumbuka kizazi chako, vizazi vijavyo, kwa sababu ya kazi njema hii unaitenda. Kwa hivyo unajua, unapoweka mchango wako, begu yako, matoleo yako kwenye kituo cha BHB, huu ni mchanga mzuri. Kila siku ambapo watu wanasema, unajua, nimebarikiwa, nimebadilishwa, nimeokoka, nimeelekezwa, nimehimizwa, nimetiwa nguvu, nimepata tumaini kupitia kusikiliza BHB, wewe hapo ndani Mungu anazidi kukumbushwa, unajua, matendo yako mazuri. Na unajua, vitabu vya kukumbushwa vikichukuliwa, lazima kuna mtu ambaye atabadilishiwa hadhi, unajua, hali, maisha, jina, nafasi. Kuna mtu atatoka langoni na ingie kwenye ikulu aketi na mfalme, kwa sababu matendo yake mazuri yamefanya nini? Yamekumbushwa. Na hivyo basi, karibu tuzidi kuitenda kazi hii ya Mungu kungali mchana. Mungu anapozidi kutupa pumzi, anapozidi kutupa nguvu, anapozidi kutujalia neema na baraka zake za kila aina katika kazi zetu, biashara zetu, jamii zetu, huduma zetu, vipaji vyetu, talanta zetu, jamani, tukubali wakati anatuita Mungu kwa kazi yake, tutende kazi pamoja naye. Nikizungumza vile unaelewa, na kukaribisha kwa mchakato mzima wa kuwa nguzo. Kuna mgeni ndani ya nyumba, karibu. Na sasa mgeni, kwa sababu tayari umekwisha kaa, umepumzika, karibu tutende kazi ya Mungu. Hapa tunatangamana, hapa tunaelimika, tunajizana, tunaarifiana, tunafahamishana, lakini pia tunakuja pamoja, na unajua, kila mmoja kulingana na ule uwezo ambao Mungu ameweza kumpa, tunajumuika kukijenga kituo cha BHB. Basi kutuma mchango wako ama support yako, kama ni sadaka, kama ni Thanksgiving, kama ni tithe, whatever kind of giving ambayo ungependa kufanya, kwa sababu ya maamuzi ambayo mwenyewe umefanya, basi matoleo yote ya kituo cha BHB yanafanywa kupitia paybill namba ya 33 2550, account namba ni 967, paybill namba 33 2550, account namba ni 967. Mara yako ya kwanza kutumia paybill, process ni rahisi sana. Unakwenda pale kwenye M-Pesa, lipa na M-Pesa, paybill, paybill namba unaweka 33 2550, account number 967, na kwa njia hiyo unakuwa umefanyika nguzo, ama unakuwa umefanyika wa baraka, wa msaada, na mmoja ambaye unajua anaifanya kazi ya Mungu, amesikia sauti ya Mungu, unajua, na ameweza kuitikia na kusema ndio, na unganika pamoja na wapendwa ndugu na dada katika imani kuitenda kazi ya Mungu. Usiwahi kuhisi ya kwamba yako ni dogo, hii itatosha nini? Kama hiyo ndio Mungu amekupa, huwa nasema, na unatoa kwa moyo, kwa kupenda bila kusukumwa, kwa imani, kwa sababu chochote kisicho cha imani hakiwezi kumpendeza Mungu. Kwa kufurahia, unajua, na kwa kutaka kuona kazi hii ya Mungu ikisonga mbele, Mungu anapokea. Mungu anajua viwango vyetu. Yeye mwenyewe ndiye anainua watu, ndiye anapandisha watu hatua baada ya hatua. Na hivyo anajua pale ulipo uwezo wako unakaa namna gani. Na hivyo basi, kwa ukarimu tu, bora you are generous and you are kind, you are joyful, you are cheerful, you are faith, basi itoe, tushiriki kwa pamoja, tuitende kazi ya Mungu. Barikiwa.
2: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, mhudumu na hudumu kanisa moja ambayo inaitwa AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, ambao liko katika DCC ya Kidhini, Kakuyuni Region, Machakos area. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kituo chetu cha BHB ambao ni jamii ya Mkristo. Ninaomba wasikizaji wote ya kwamba tuendelee kusikiliza kituo chetu na tuendelee kusupport kituo chetu ili injili iende mbele, kwa sababu bado kuna sehemu ambazo injili haijafika. Na tunawashukuru kwa wale ambao wamekuwa wakifanya financial support kwa kituo chetu. Sisi kama Machakos tutaendelea kujikaza ili kusimama na kituo chetu. Tunajipeana kwa Mungu ili tuendelee mbele kupitia wachungaji wetu na washiriki wote, ili injili iendelee mbele. Asanteni sana. Mungu awabariki kituo, kwa sababu kinafanya kazi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 2550, account number 967.

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee salama.
1: Bwana bariki Kenya, Bwana bariki Biblia usema.
2: Na Mungu aibariki.

0: Yapokea ewe bwana sifa wanakarura voices ya kwamba hata katika shughuli zako, hata katika haya mambo ambayo yanakupeleka mbio mle ndani, lazima sifa zimfikie Mungu wetu, kwa sababu najua continually ama kila wakati sifa za Mungu wetu zinafaa kujaza mioyo yetu na vinywa vyetu. Kwa hivyo hata ukiwa kwenye shughuli za kwako, hapo kazini kwako, kama umetune into BHB, ni kwamba Mungu anatukuzwa tu hapo katikati ya hizo harakati nyingi. Dakika 35 ziko zimekatika baada ya saa 5 za asubuhi. Tuko katika awamu ya pili ya kipindi chetu cha Mixed Flavors Show Afya Tuesdays ya tarehe 13 mwezi wa Oktoba. Dada Esther Mwikali, niko salama kabisa studioni. Wale mnapenda kuuliza uko aje hapo studioni, na mtetezi wa mashabiki anaweza kukonfirmia, kwa sababu pia naye leo ameamua kukuja kusikilizia Radio Ground. Amekuja Mixed Flavors, unajua live wanasema vulai. Alafu unajua mimi niko salama. Sasa hofu na mashaka ni wewe uliyeko upande ule mwingine wa studio. Uko salama kazini? Uko salama kwenye biashara? Uko salama barabarani labda ukisafiri? Popote pale ambapo umechagua kutegea kituo cha BHB ukiwa leo na kupeperusha bendera ya Mixed Flavors, tunazidi kusema asante sana. Zidi kumuona Mungu, kile ambacho unatafuta uone, kile ambacho unaomba upewe, na ile milango ambayo unabisha Mungu asababisha ya kwamba ifunguke mbele zako hii leo, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Wakati mwafaka kabisa wakangazia kipengele chetu cha maarifa kazini. Unajua conversation ya generations, kizazi fulani, kizazi hiki, unajua wale wa kitambo, wale wa sahi, wale wanakuja and all that. Wakati mwingine unaweza kusikiliza hizo conversations useme, mimi hainihusu. Kwa sababu mimi duka yangu imekuwa hapa miaka na miaka, hii biashara yangu, hii kampuni huwa inafanya kazi hivi, ili shirika limekuwa hivi, unajua, na sisi tuko tu sawa. Nataka kukuambia it will catch up with you at some point. Come to think of it, unajua kila kitu kinabadilika, by the way, si conversations tu, hata jinsi ambavyo unajua watu wananunua, jinsi ambavyo unajua wanatangamana, jinsi ambavyo zile huduma wanapokea, wanapokea kutoka kwa nani. Lazima ujiupdate kiplan, kwa sababu ukweli ni kwamba hata tuzungumzie something very basic kama ujenzi, ujuzi wa ujenzi, kama ni nyumba ama chochote kile ambacho unakijenga, ukweli ni kwamba miundo, mifumo, designs, kama ni raw materials, zile vitu ambavyo unatumia zinabadilika. Saa hii vile ambavyo nyumba zilikuwa zinajengwa kitambo hazijengwi hivyo, inaenda ikibadilika. Sasa usipoji update, kuna vile ambavyo unajua generations zitaenda zikikutoa nje. Unajua, unapata ya kwamba mtu anakuambia, okay, nilisikia wewe ni fundi mzuri, lakini ningependa unijengee hii, unaonyeshwa kwenye simu. Unasema mimi sijengi hizo vitu za simu, mimi nitakuambia, nimekuwa nikijenga na jenga watu. Anakuambia hiyo ni vizuri, lakini mimi nataka hii. Sasa unaona pale kidogo inakuwa kunakuwa na changamoto, hata tukizungumzia mavazi, tukizungumzia vyakula, hata kama tuseme unaendesha biashara kama ni ya, unajua, ya chakula, kuna haina ya vyombo ambavyo utasavu navyo kizazi hiki ama vizazi tofauti. Mtu waulize, ai, unataka kutuchoma nini? Unaona hivi vikombe vya mabati and all. Kuna generations zinaenjoy hivyo vikombe. Hata umununulie gani, ceramics, juu nini, hataki. Ya, nataka hiyo ya mabati. Kuna mwingine hawezi yeka kwa mdomo. Hawezi. Sasa, ni vizuri uelewe, unajua, vile ambavyo, na utafute vile ambavyo uta remain relevant across generations. Bure bure utasema unajua shetani ameingilia kazi yangu, na hata shetani hayuko, na si eti namtetea, lakini ni kusema kwamba ni wewe haujaji update. Kuna kitu utafanya na ukae ni kama unakwama, ni kwa sababu hujasoma una target kizazi gani, unajua preferences zao ni gani, nini inawa put off. Wakati mwingine unauza kitu kizuri sana, lakini maongezi yako tu, na hauna ubaya, lakini unajua mtu anatafuta kununua, lakini umeshaanza kusema mambo mengine mengi. Tunako na kizazi hapa kiko very reserved, hawataki kuingililiwa. Wewe akikwambia niuzie hiki kitu, muuzie. Mambo ya kuanza kumwambia sasa, unajua hii kitu, unajua sasa watu hawaelewi, wanajaribu kuambia, hawapendi hizo story mingi. Najaribu kukuchanua. Changamka, changamka. Ni kama saa hii uuzie Gen Z soda na umfungulie na meno. I promise you, hiyo soda hata kunywa. Hata kuweka mpaka TikTok. Tutakuona huko. Mamdorka zimasi weta. Akisema, imagine mama, imagine. Na itakuwa mbaya.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Yes, shusha pumzi sasa, shusha pumzi. Najua nimekuweka pressure kidogo, lakini hiyo challenge ni nzuri, hiyo changamoto ni nzuri, ili basi ujifikirie ni wapi ndio nachemsha. Tuzidi kubarikiwa na kibao hapa, wakati unajiandaa kwa kuweka airtime, kuondokea kelele na kujipanga sawa sawa. Hapa karibu tunazungumza, uniambie shughuli yako ni gani leo, unaifanyia wapi, na kama inakwendea salama ukiwaleta wawili watatu ndani ya kipindi. Of course pale kwenye awamu ya tatu tuko na mazungumzo, tuko na mgeni mtaalamu studioni, tutakuwa tunajadili swala muhimu sana sana. Wale ambao wananifuata kwenye Facebook washalitambua, lakini usiogope, hata nawe tunakufikia hivi karibuni. Itakuwa ya muhimu sana, na hivyo basi jiandae kwamba hata ukiendelea na shughuli, sikio lako moja ikiwezekana yote mawili upande huu, tuzidi kuelimika kiafya.

0: kwa wakati wake.
1: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
2: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
3: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Ya, hakuna nafasi unajua ya kukata tamaa, kuvumilia, kusaidia kutoka hapa. Yesu ananyosha mkono wake na ingawaje anakuchallenge na anakuuliza kwa nini imani yako ni dogo, lakini mkono wake bado unafanya nini? Unakushika. Dakika ni 9 kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 6 za mchana. Uko salama msikilizaji? Kabisa kabisa. Unazidi kumuona Mungu, unajikaza, unajituma, unarusha mkono, unatia bidii hapo ambapo Mungu ameweza kukupanda. Na hicho ambacho Mungu ameweka katika mkono wako kufanya, unafanya kwa nguvu zako zote. You know you do your best, you leave the rest to God. Na nakuhakikishia ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Ataibariki kazi ya mikono yako katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Siseme amen. Kuna mtu anakumbuka neno la Mungu kwetu wiki hii? Ya kwamba kando na kusikia na kuamini, Mungu atasababisha ya kwamba uone. Unajua ukiamini, unaamini kama hujaona, lakini bado utaona. Haina maana ya kwamba ati kwa sababu umeamini bila kuona itakaa hivyo. Hapana, Mungu bado atatenda uone, alafu uamini zaidi, alafu uamini tena, alafu imani yako idhibitike kwa sababu iko na reference point, si kwa yale ambao watu wanasema vile vimeandikwa kwenye vitabu. Hapana, kwa sababu wewe mwenyewe uko na experience, umeonja na umejua ya kwamba Mungu ni mwema. Nazungumza hivyo nikikupa fursa ya kupiga simu yako, uleta wawili watatu wane ndani ya kipindi, na unijuze kama bendera ya BHB inapepea vizuri hapo ulipo na shughuli zako za siku zinakuendea salama. BHB, hello.
1: Hello, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, blessed and rains.
1: Ya hapo kwa salama.
0: Salama kabisa.
1: Kanunda neema inatosha.
0: Mhm.
1: Ya ndio wiki yangu imeanza kupiga simu.
0: Yes.
1: Ya ndio nilisema nitapiga simu kimoja ikiisha ndio nitapiga wangeni nafasi.
0: Mhm.
1: Ya ndani ya miki kipewa kila moja ingia nikuwe mbaraka za jisi ya kwake, alafu tupate nafasi ya wangeni siku moja.
0: Blessed on rains. Unajua hiyo proposal kidogo ni nzuri, lakini sasa ulipea wageni wiki moja, lakini nataka kukwambia Ogola alikuwa hapa akiwakanyaga. Na nani mwingine? Na Garo wa Embo. Na nani mwingine? Na mwepezi wa wepezi. Siku hizi pia amejua kukanyaga watu. BHB, hello. Hello, yes, Alex.
2: Amina, kwa naeta kutu.
0: Amina.
2: Niko salama.
0: Mm-hmm.
2: Oh, nimesikia pia kwa kile umechangamka kwa saa.
0: Mimi niko salama, nashukuru.
2: Hata wale wengine naongea wafuwe. Nashinde salama. Niko hapa, pande ya Mbooni, mahali panaitwa Kisima.
0: Sawa sawa, Alex. Kidogo hapo kuna changamoto kwa sababu sijui ni simu, sijui ni redio. Jua unasema uwe unasikiliza kwenye simu na bado hiyo simu ndio unayopiga. Sasa sijui ujanja hapo ni upi, lakini ni sawa, at least you are brief. Yes, yes, shughuli yako ni gani leo, unaifanyia wapi? Uko salama kabisa, waleta wawili watatu wane ndani ya show. BHB, hello. Yes, yes.
3: Uko salama?
0: Salama kabisa.
3: Huyu ni Dama wa Kivaa Masinga.
0: Yes.
3: Kwa kuingia, kumekua kuingia State House. Hii ni nashukuru, at least leo nimeingia.
0: Karibu sana.
3: Nimeimizwa sana na neno la leo kuwa ati Mungu ako pamoja nami hata wakati naona kama ninazama. Ananyosha mkono wake, imenitia nguvu sana, ndio maana ananiambia ni mpya kila siku.
0: Nashukuru Mungu, asante.
3: Mungu akubariki sana. Wacha niingie na hawa.
0: Mhm.
3: Kama kawaida nianze na karo wangu wa Embu.
0: Mhm.
3: Na Rehema wa karo, ndio sasa huyu amekuwa wa karo. Niende mwendo. Katoja na mama Heri kwa sababu mbili na wengine wote nawaambia wakuje tuendelee kubarikiwa.
0: Asante, asante Damaris. We, nataka kukuambia hapa. Yaani karo ananganganiwa. Karo huyu, karo anapendeka huyu, anakibali kweli. Sasa karo ni wa Dama na Rehema ni wa karo. Haya, twende kazi. BHB, hello.
2: Nisame.
0: Sawa, Alex. Alex. Imesha isha. Mi hata si uko uko. Utajua la kufanya next time ili basi. Tusitatizike. Lakini tusitulisha amaliza. Yes, yes. Mi hash me, hello.
4: Hello, Dada Estaf.
0: Yes, yes.
4: Bona, sifiwe.
0: Amina.
4: Karo wa Embu.
0: Karo, tuambie unapea watu nini?
4: baki nataka kuwa love back. Wanao nipenda Mungu awapende, wanao nibarikisha Mungu awabariki.
0: Amen.
4: Barikiwe sote, hata we dada. Lakini jana nimechekwa, yani dada isa nimekuwa nikikosea all through. Na ujawai nirekebisha, mimi nimeaibika. Sijui mimi na mimi niko na proposal yangu. Tunafanya introduction ye ambayo inafaa, kwa sababu mimi nimeona aibu jana.
0: Acha tu ni kucheke, mimi nilikwambia hapo sitaingia.
4: Kai, dada hii sasa ungenitafuta kando kando, ama uambie timu, ama Ben, dai, mimi hapana. Kumbe mimi katodhia nasema nimtafute. Nafikiria ati ni mamangu wako na zawadi mimi, sijui niangalia wapi, aibu inanikula. Lakini nilikuwa nataka nijiblame. All the same nikaona sita jiblame, maana hata wale kwa kusalimia watu sijui. Lakini hata mimi nasalimiwa na watu sijui, so siwezi jiblame.
0: Ni sawa tu, nikuchanganyikiwa juu ya sauti, inaeleweka Karo.
4: Nasema ni pole kwa kila mtu, na walionicheka hawakufanya vizuri. Hata ili mama si, alafu sasa mimi wale watu wakukuu nimezoea kuwaita mam, kama ni mzee Dauti namtambulisha kama baba yangu, so niliona aibu sasa taistu. Naomba msamaha, nilijua sikujua kwetu hakuna jina Katodhia, nisiwadanganye.
0: Inaeleweka.
4: Kwa hivyo naomba msamaha, najua hata kwa hakutaka msamaha, ni mimi tu nilisikia nimekosea.
0: Imefika Karo, imetosha.
4: Nashukuru dada Esther.
0: Aya. Kwani wala wazawi mlifanyia nini Karo sasa? Juu sasa leo hata hana salamu, hata akasahau rehema. Lakini sawa, nakuelewa Karo, hata si serious hivyo unafikiria.

0: Kati huo amesisitiza kuwa mageuzi katika sekta hiyo yanapaswa pia kuzingatia urekebishaji wa wafungwa kupitia elimu, mafunzo ya kiufundi na usaidizi wa kisaikolojia ili kuandaa kurejea katika jamii baada ya kuachiliwa.
1: Technology and green solutions should therefore reinforce rather than distract from this fundamental interplay. Continue investing in pro-social services, including education, vocational training, psychosocial support, restorative justice, family participation, and community-based alternatives to.
2: Habari za kimataifa.
0: Jukwaa jipya la kisiasa na kijeshi limetangazwa mjini Goma. Jukwaa hilo linaloitwa Front Pour la Refondation de la Nation FRN linasema litachukua nafasi ya Alliance of Love Congo AFC na linakusudia kuunganisha makundi mbalimbali yanayompinga rais wa Congo Felix Tshisekedi. Kwa mujibu wa tamko lililosomwa wakati wa hafla hiyo, rais wa zamani Joseph Kabila Kabange ndiye atakayeongoza muundo huo mpya. Bertrand Bisimwa na Corneille Nangaa wametajwa kuwa manaibu wake. Jenerali Sultani Makenga ameteuliwa kuwa mkuu wa jeshi, huku Daktari Fredi Kaniki akiteuliwa kuwa katibu mkuu. Tamko hilo lilosomwa na Claude Ibalanki aliyekuwa mshirika karibu wa Felix na kusema kwamba uwepo wa Alliance Congo, kwa kifupi AFC, unafikia mwisho. Front Pour la Reconstruction de la Nation inachukua nafasi ya AFC kwa mujibu wa haki. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 8 kamili na yondokosi wa nyama. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
3: Sikiliza kwa makini. Unasikia hiyo sauti? Hao ni mtu wamevamia mjengo wako wa mbao. Usipochukua hatua sasa, usikubali mcha waharibu zaidi. Kero la mcha waharibifu lina suluhu. Builder 5 SC. Builder 5 SC inachanganyika kwa urahisi na maji, inaua mcha mara moja na ulinzi wake hudumu kwa muda mrefu, na haina harufu kali. Usingoje mcha wamalize mali yako. Maliza kero leo kwa Builder 5SC. Kupata Builder 5SC, wasiliana na Dudu East Africa kwa nambari 0733-375696, 0733-375696. Builder 5SC, hakikisho kamili dhidi ya mchwa.
2: Biblia husema bado inasema, fahari ya jamii. Jumatatu hadi Ijumaa hapa Biblia husema broadcasting,
4: fahari ya jamii.
5: Ndugu msikilizaji, karibu tena tuweze kujiunga pamoja
4: Na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyo.
5: Amka na neno la Mungu na kisha sifa na shukrani ndani ya Hosana Macheo kuanzia saa 11. Alright, msikilizaji, basi mimi hapa ni VMM ukipenda Victor Madoka ndana hadi saa 3 asubuhi.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
5: Ikitimia saa 4 mixed flavors hadi saa 8 mchana.
6: Karibia mwana mixed flavors, tukite kambi ndani ya show yako ya mchana. Mimi ni dada Esther Mikali.
5: Wazee, nakumbuka nyimbo za zama kuanzia saa 9.

0: kwenye mavuno. Ekipindi zaidi ya vipindi mina ito Benson Mwanza kila siku ya wiki sakumi alasiri adi samoja jioni. Jamii ya Mkristo inakamilisha siku kuanzia saa 4 usiku.
1: Uko single.
0: Tujenge familia dhabiti. Biblia husema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.

0: mengine zaidi ya jinsi unavyoona. Jicho la tatu kwa ya Ukombozi Msasani, na kibao hicho ambacho unakipokea kupitia kituo chako cha Biblia Husema Broadcasting Fahari ya Jamii, kipindi cha Mix Flavors. Hii ni Afya Tuesdays, Jumanne ya tarehe 13 mwezi wa Oktoba mwaka 2026. Tunaingia katika awamu ya mwisho. Muziki wa kikwaya tayari umeanza kupokea na unakuhudumia salamu za lunch, poa na mchana bomba hapa mbele kidogo, ila kwa sasa kipengele chetu cha lishe bora, hata tunapozidi kutangamana wote kwa pamoja.
1: Husema Broadcasting, Fahari ya Jamii.
0: Haja tu tuendeleze na tukae ni kama tunakamilisha mazungumzo ambayo tumekuwa nayo kwa leo kuhusiana na ugonjwa wa arthritis. Kwanza wacha nianze kwa kusema pole sana kwa kila mmoja ambaye anaweza kuwa anapitia changamoto hii, unajua, ya kiafya, hali hii ya kiafya. Natumaini ya kwamba unazidi, unajua, kuzingatia matibabu na pia maagizo na maelekezo na mashauri ambayo umeweza kupewa na mhudumu wako ama daktari wako ama na yeyote ambaye unajua na kufaa katika safari ya matibabu. Na hivyo basi, ukiwa na jamaa, rafiki ama mtu yeyote yule ambaye unajua na hii changamoto, unajua unaweza kumuongezea ushauri pale kidogo, ya kwamba hapende sana, unajua, matunda ambayo yana ukali kwa mbali. Zinaitwa citrus fruits. Unajua, kama ni machungwa, unajua machungwa ya ukambani. We. Najua kidogo ikikomaa vizuri inakuwa ni tamu, lakini ndio maana watu wamehamia kwa hii machungwa inaitwa pixi. Unajua ni imported. Machungwa ambayo ni ya huku huku, kwanza ya ukambani, lazima yawe na kaukali kidogo, na hako kaukali ni kazuri sana, kanasaidia kama mtu ana hali hii ya arthritis. Pia kula grapes, ndimu pia muhimu sana, viwango vya juu vya vitamin C, na itasaidia sana sana kile kitu ambacho mtaalamu alikuwa anataja hapa kinaitwa cartilage. Unajua pale ambapo viungo vimekutania hapo, unajua kutakuwa yaani hali ya kuteleza ya kutosha, unajua, viungo vyako visije, unajua, vikakulana, for lack of better words, ya kwamba unajua wakati ambavyo vinagwarana, that friction and everything, mwisho wa siku itakuletea changamoto. Na hivyo basi, penda watu ambao wampendi vitu kali, mnapenda tu, mnasema mko na sweet tooth, hiyo sweet tooth si nzuri sana. Wakati mwingine kula ndimu, kula machungwa, kula grapes, penda ginger, penda turmeric, penda garlic, penda vitunguu, penda vyakula vya begu, penda nuts, unajua, penda boga, itakuwa inakusaidia sana sana. Mafuta ukiweza kureplace mafuta ya kawaida ambayo tunatumia na virgin olive oil, wewe utakuwa uko mbele kabisa kabisa. Na nadhania vile ambavyo tunasonga, kuna vile ambavyo watu watatafuta ni vipi wataweza kupata hii mafuta, kwa sababu ina manufaa mengi sana ya kiafya, yanakuweka mahali salama kutokana na cholesterol. Lakini ukisahau mambo yote hayo ambayo nimesema kuhusiana na chakula cha kufaa, unajua, mtu ambaye ana changamoto ya arthritis, usisahau akule matunda zile kalikali. Yes, asipende sana vitu vya sweet tooth. Imefika nyumbani. Aya, nafasi ndio hii, pepelusha salamu za lunch poa na mchana bomba.
1: Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: BHB, hello.
2: Hello, hello, sister, ujambo?
0: Sijambo, Helen.
2: Kwema.
0: Kwema kabisa.
2: Asante kwa mafunzo, hata mimi nimetoka hosi saa hii. Presha nayo imeshuka. Nashukuru Mungu.
0: Tunashukuru pia.
2: Machunga, huwa naenda, kuna vitu fulani waniambia nisikie. Toka hiyo gas vile ilipungua, nilienda kuuliza daktari. Naweza tumia, akaniambia hapana. Kwa mashabiki wote, watangazaji, Biblia Husema family, watu wetu wa Nandi County, Mungu awatende mema. Thank you, lakini pressure imepungua, pain imepungua, maombi inafanya kazi. Power of prayer. Thank you, Helen.
0: Tunashukuru Mungu pamoja nawe Helen, na Mungu najua perfect your health, akamilishe kabisa kwa utukufu wa jina lake. Hata nawe ambaye unajihisi vibaya hapa na pale, hata kama haujasema, Mungu wetu ni mponyaji, akuponye nawe. BHB, hello.
3: Nadhani tamuzali?
0: Yes, Onesmus.
3: Hali ya kushinda?
0: Salama kabisa.
3: Na kuambia ndugu yangu Julia Zikisaingu. Dada ya bibi yake. Kisa yake, aliolewa huko Makueni. Aliaga.
0: Poleni, poleni sana, mfikishie pole zetu.
3: Nitamwambia nitamuombea kuombea.
0: Tutazidi kumuombea.
3: Mungu ni mwema kwa sababu tumefika juu masaa tumefika mimi na kuambianga hivyo. Mungu akafikisha sisi hapo.
0: Yes.
3: Tunaomba sasa ile masaa ambao ni mapagia sasa. Na sasa hao na Lanjiboa. Mhm. Yangu wala ni Julius Kisaingu huyo alipata na hiyo mziva.
0: Pole kwake.
3: Ali Shanguti. Sandra Kamwangangi katuwazia akiku kwa mboni. Ya Alex akiku kwa weta. Kalo akiku uke Embu. Aitas Watala. Lone Nzulu akiku kuchangala. Sami Malu akiku kuchangala. Na Kikoni akiwa kwa Zika Mkongeni.
0: Yes.
3: Aa wote na watu wa PHP wote wa na Lanjipoa.
0: Asante pia nawe Onesmus.
3: Asante.
0: And thank you, you know, for being your brother's keeper. Ni vizuri sana sana ya kwamba unajua dugu yako akipatwa na jambo, unajulisha wale wanahitaji kujua, unamuombea na maombi. That is amazing. BHB, hello.
4: Bwana Yesu asifiwe. Esther.
0: Amina, amina. James.
4: James Bileleni kwa kumita Boni.
0: Uko salama?
4: Mungu ni mwema, tunashukuru. Mamu alitoka wazi.
0: Utukufu kwa Mungu.
4: Amen, amen.
0: Amen.
4: Lanjipua kwanza ni kwako.
0: Sante.
4: Sante ni watundani ya likuzi ya ngape kazi mita Boni. Mati ni Munguti, Nzasinda. Kuna mtu alimipata sana alimkuwa akiwa family safe hasa Pangondi. Anzolo. Ndio msioka kafo ndio tawayua Angola akiwa Kibra na watu wa Matasia na wanambie hivi wote wawe na lani ona kipijana barikiwa sana.
0: Barikiwa pia James, tunashukuru Mungu pamoja nawe na tunazidi kuamini ya kwamba mamako atapona uponyaji wa kudumu kabisa kabisa. BHB, hello.
5: Hello Esther, nimerudi tukipatana na keyboardist wetu wa deliverance hapo Mountain, anaitwa Perez. Anasema nimekosa kusalimia muda
0: mrefu. Haya, zimefika sasa salamu. Helen. Helen, unaenda na unarudi. zile simu zinajua nyumbani. Okay. VHB, hello. Hello, VHB. Okay, sijui hapa mkanyagano nao umezidi ama ni Helen anawakanyaga akirudi. Hello, VHB.
6: Hello, VHB.
0: Yes, yes.
6: Atasha. Apali hata.
0: Salama kabisa.
6: Naongea Sambi Jumpia.
0: Tumuite nani?
6: Naitwa Rogers.
0: Kutoka wapi?
6: Kitaani, Katiani.
0: Karibu sana.
6: Tukue na Lanjipoa. Naitumasi Mandao. Na wote wakue na Lanjipoa.
0: Asante pia nawe. Shukran, shukran. Watu wa Katiani msalimike sana sana. BHB, hello.
7: Vanessa.
0: Yes, yes.
7: Habari yako?
0: Mimi niko salama.
7: Asante, nashukuru Mungu Biblia. We are big family.
0: Kweli.
7: Na mimi vaki kama niwaze naambia karibu karibu. Naambia Rogers atalibia kabisa. Huko Kabiani nitatembea siku moja.
0: Okay.
7: So, waje nitakie Mama Eric naambia pole sana ta poa. So, waje kabisa na kuna Sheila, kuna Miriam, kuna Julius, kuna Rogers, kuna Dennis mapasa kwa kile jana kwa show shule na Dr. Iwa. Mama Eli kwa sauti B hapa, Mzee Daudi, kuna Mtoni Mbakazi, kuna Konzolo, kuna huyo anaitwa huyo Kiambu, Etendani, na wale wote hapa Kibra, hapa na Kibi Kovinga, kuna Pato Sore hapa Kibra, na kala Mtoto Sango, sita wasaje tu wote ambia kwamba, hawa kule Kibani ya Mzee Kwera.
0: Asante, unajua kidogo unanichanganya. Kwani Mama Eric kwa sababu mimi ni mgonjwa? Unless sikujua akitaja, lakini kama ugonjwa umechanganyikiwa na Helen wa Mountain View. Mama Eric, last time we checked alikuwa tu sawa. VHB, hello.
8: Hello, dada ni mkali?
0: Yes, yes.
8: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amina, Simon.
8: Amen. Unaongea na simu nikitoa niko pande za Thika Makongeni.
0: Mhm.
8: Habari ya studio dada Esa?
0: Huku ni salama kabisa. Makongeni kumenyesha?
8: Makongeni hakujanyesha bado, tuna imani ya kwamba Mungu ataleta mvua kwa wakati wake.
0: Mhm.
8: Leo nikajua tu inashinda huku.
0: Okay.
8: Kwanza wewe uko na lunch poa?
0: Nashukuru.
8: Brother Onesmus mwanzoni nimemsikia akiwa pande za Mudhia kuwa na lunch njema.
0: Mhm.
8: Reverend wangu Jackson Kikenge wa hapa ACT kama Kongeni pamoja na Pastor Lady Pastor Jenny Pongua na washiriki wa ACT kama Kongeni wote kwa jumla ni watakie lunch poa.
0: Mhm.
8: Na Karo wa Embu, Katodia wa Mboni na wana BHB family wote na watakia lunch poa. Dada Esa barikiwa sana na waendelee kuinuliwa na Mungu.
0: Amina, amina. Asante. Asante Simon. Yes, yes. Inakaa, unajua maeneo mengi, labda mawingu, labda kibaridi, labda upepo, jua. Mchanganyiko tu. BHB, hello.
9: Anaesu wa sisiwe.
0: Amina.
9: Mimi naito Polela, silent listener, niko Kayole.
0: Karibu sana.
9: Leo nimeingia na shukuru Mungu.
0: Tunashukuru pia.
9: Dada, unanibariki sana kila wakati.
0: Nashukuru Mungu, karibu.
9: Amen.
0: Yes.
9: Sasa hiyo familia Biblia usema yote.
0: Mhm.
9: Pawe na lunch poa.
0: Asante.
9: Na ulinzi wake Mwenyezi Mungu.
0: Amina.
9: Okay.
0: Man, thank you. Leo inakaa silent listeners wanapenya. Sijui ni nani mwenye kidogo ameondoa mguu. Nani alikuwa anakanyaga wageni? Mnaona kama ni nani? Ni mwendo. VHB, hello. Hello VHB. Oh, samahani, huyo sijui yake naye imemtoka hivyo. VHB, hello.
10: Esa.
0: Yes, yes.
10: Huyu ni Dama Shiva.
0: Yes, Dama.
10: Hai, nimerudi sasa, nimekanyangwa. Kama siku hizi sina bahati.
0: Lakini unaona unapenya.
10: Ni kweli nimepenya, nashukuru. Sasa nataka kuanza na Katodia, na unajua yeye anisalimia nyingi.
0: Kesi ndiyo hiyo.
10: Na kwa listi yangu, yeye ndiye anakuanga hapo. Sasa mwambie mimi sasa nitamtema. Sasa Katodia, Karo, niende mwendo, Karo. Mama Eric wa Saudi B. Na mtu ya ngora ni mwingine hata asalimiaji watu, lakini mimi namsalimia ndo nione kama atanisalimia siku nyingine.
0: Sawa Dama.
10: Tuwe na lunch poa.
0: Asante. Kule Ukambani kuna msemo ambao unasema, sijui niseme ni bakuli ama ndo niseme nini, lakini wanasema nyekundu inafanywa nyekundu kwa sababu ya kupatianwa hapa na pale na pale na pale. Unaona? Sasa kama ikipitishwa hivi wewe unakaa naye, kidogo unajua haitakuwa nyekundu. Sasa ukiambiwa kidogo utatemwa, ina maana ya kwamba kama urudishi salamu hata na wewe utakaa buri. Mimi hello.
11: Hello.
0: Yes, yes.
11: Binda Juma kwa Kikuyu.
0: Yes, Binda.
11: Kikuyu tuko nzima tunashukuru.
0: Mhm.
11: Lanji poa, acha tuanze na Kolo Madarefo Elfa Skondolo, Miriam Wadako, alafu ile na Mountain View Line kwa Murang'a.
0: Mhm.
11: Na huyu chalo atoi market.
0: Mhm.
11: Na wengine wote kidogo na wao na lanji poa na washinda poa.
0: Asante Binda.
11: Asante.
0: Alright, msije mkasema siku tangaza simu moja zaidi, ili basi walioko mezani wasiseme tumeketi hapa tunafurahia lunch lakini wimbo ndio hatujapata. BHB, hello.
12: Bwana asifiwe dada Esther.
0: Amina, amina.
12: Ndiye mwikali.
0: Yes, yes.
12: Bila shaka unaongea na mwenyekiti wa mashabiki eneo la Bonde la Ufa.
0: Mhm.
12: Tokea Mokote Junction, makao makuu ya Asali na Melo. Wacheka, utafika tu, utajionea.
0: We, iyo combination.
12: Na nitamu aje.
0: Mm.
12: Aya, wacha wakue na lunch poa.
0: Mm-hmm.
12: Nimemusikia Onesimus, nikasikia Helen.
0: Mm-hmm.
12: Alafu, na wote tu wenye wametekea Biblia usema.
0: Mm-hmm.
12: Wawe na lunch poa, ki wholesale tu leo, alafu Mungu awatende mema.
0: Asante, asante mwepesi.
12: Amen.
0: Alright, kibao cha wana AIC kwale kwaya kule Makueni kinaitwa Duniani.

0: Sikiliza, unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa Magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today in Africa Magazine, maudhui yenye kukujenga, kukufunza na kukuhamasisha.
1: Dakika 48 zikiwa zimekatika baada ya saa 7 za mchana, ni katika dakika za mwisho mwisho za kipindi chetu leo Afya Tuesdays, tarehe 13 mwezi wa Oktoba, na tuko katika ile awamu ya mwisho ya kutakiana lunch kwa na mchana bomba. Tushaelimika ndani ya lishe bora, vibao vya Kikwaya tunazidi kuzipokea. Dada Esther Mwikali, mimi niko salama studioni. Of course mimi sijaenda lunch. Lakini wewe nisalimie tu lunch poa, ita manifest hapa mbele. Sasa nilikuambia hii kitu inaitwa silent listening. Sijui ilitoka wapi. Lakini ina wengi sana. Na nilikuambia uko uhuru, unajua wakati wote ukifika Nairobi, tembea kwenye afisi kuu za kanisa la AIC hapa Hill Nairobi, fika hapa kwenye BHB tukuone na macho, utuone na macho pia na upate fursa ya kupeperusha salamu, unajua kituoni. Na leo kuna mmoja ambaye amefanya bidii akafika. Karibu sana mam.
2: Asante.
1: Jitambulishe, unajua kwa msikilizaji, useme umetoka wapi, alafu unaweza kutuma salamu za lunch poa.
2: Kwa majina mimi ni Pastor Naomi Koskei kutoka Eldama Ravine. Na mimi ni silent listener wa BHB. Karibu kila siku mimi usikiliza. Na nimefurahi sana kufika BHB.
1: Yes.
2: Na kujionea watangazaji wetu bomba ambao kila siku wanatutumbuiza na nyimbo za Mungu.
1: Yes.
2: Wanatuletea injili.
1: Mm-hmm.
2: Na wanatuletea hata mafundisho kama ya lishe bora.
1: Hey.
2: Tunashukuru sana.
1: Asante mam, tunashukuru sana. Yenyewe akisema ako na furaha ni ukweli, yuko written all over her. Amefurahi sana. Basi Elda Maravin, kuna msikilizaji mmoja kule anaitwa Esther kama mimi. Huwa anapiga simu hapa kama amecheka sana, amefurahi sana. Sasa sijui, lakini yeye anatokea huko pia. Kuna mmoja anajiita Jiama, ni wa wasikilizaji wa Rift Valley ama eneo la Bonde la Ufa.
2: Mm-hmm.
1: Anaitwa Mwepesi wa Wepesi. Mwepesi wa Wepesi, umesikia?
2: Hey. Uwe
1: unasilimia mama, umesema nimesikia kwa Sgei.
2: Naomi kwa Sgei. Naomi kwa Sgei
1: kutoka Elda Maravin.
2: AIC Elda Maravin Town.
1: Basi. Mm. Umesikia Mwepesi wa Wepesi. Ukikuja hapa kesho ukose kusalimia mama na kutuma mzazi.
2: Na kuna Reverend Gorio.
1: Kutoka
2: AIC tukumoi.
1: Hey, yule kasisi. Uwe
2: anatuma sana salamu.
1: Yes, yes. Hata salamu yake iko hapa ya lunch poa. Sasa akuwa anasalimia mchungaji Naomi kwa Sgei. Unasikia kasisi?
2: Mm-hmm.
1: Sasa wasalimie kwanza, uwacha umewaeka kwa deni.
2: Sasa nawasalimia nyinyi wote wasikilizaji, zaidi ni wale silent listeners, najua tuko wengi sana.
1: Yes.
2: Nawasalimia mchana wa leo. Mm-hmm. Nasalimia Reverend Ngorio, nasalimia huyo Mwepesi kutoka Junction, Mogotio Junction. Nasalimia makanisa wawili, AIC Elda Maravine Town, washiriki wote na wachungaji. Nasalimia pia wachungaji na washiriki wa kanisa langu la nyumbani kule Machakos mahali nilitokea, AIC Misakwani. Ninamsalimia mume wangu Reverend Gideon Koskei akiwa pale Ravine Bible College. Nasalimia pia almashauri na wanafunzi na walimu wote wa Ravine Bible College, na nawasalimu marafiki zangu zote, ndugu na wadada wangu wote mahali walipo wale, Reverend Pastor Geoffrey, Pastor Alex kutoka Mombasani, na msalimia dada yangu Christine, na nasalimia pia wazazi wangu Reverend Titus Muindi na Pastor Damaris Muindi, na wale wote ambao wananisikiliza mchana wa leo, na wasalimu sana.
1: Asante, asante. Sasa zimefurahia. Sasa siwache kukua silent. Huwa naambia watu, ukijaribu hii ya simu kidogo ishindikane, tumie hiyo nambari WhatsApp. WhatsApp nitaona na nitasoma ujumbe wako. Hii inakuwa karibu sana, hakuna kukanyagwa, hakuna traffic. Asante. Kwa hivyo kwa unaweka ujumbe, si lazima uwe mrefu, mfupi tu, unaandika haraka haraka na unaendelea na shughuli zako.
2: Nimeshukuru nimekutana na kina Mariba.
1: Yes.
2: Na Mwikali, nimefurahi sana.
1: Tumefurahi pia kukuona mama kule Eldama Ravine, fikisha salamu zetu. Wasalimu wasikilizaji wa kule sana sana, na karibu pia kwa wakati mwingine huku kwa kituo cha BHB.
2: Asante sana kwa kufikia watu wengi na neno la Mungu. Mungu wabariki na aweze kuinua kituo hiki.
1: Yes.
2: Na pia kila wakati mnasisitiza mambo ya matoleo. Tutoe ili kituo hiki kiweze kufikia watu wengi na neno la Mungu. Watu wengi waweze kuokoka na kumjua Yesu Kristo kwa mwokozi wa maisha yao. Nimesahau kusalimia walimu wangu wa Sunday School wa Koipatek Region, ambao huwa tunakutana mikutano mingi. Mimi ni instructor wa Sunday School katika Koipatek Region. Na hivyo nawasalimu walimu ambao wanafanya kazi nzuri ya kukuza watoto ambao ni kizazi cha kesho.
1: Kweli.
2: Ambao Sunday School ni foundation ya kanisa.
1: Kabisa kabisa.
2: Asante.
1: Asante mama, asante sana sana. Yaani unahitaji kuona furaha iliyoko kwenye uso wake. Na wewe ufanye bidii, unajua next time upitie huku usalimiane, wanaita vula live. Kijito nyama injilisti kwaya msalaba wa Yesu ndio na kibali cha kutufungia kipindi hii leo. Unajua mgeni amekuja, mwenyeji amepona. Sasa tunatoka na yeye hivi. Tuone lunch boy inakuaje. Lakini msikilizaji, nashukuru ya kwamba pia nawe umekuepo hapa kutegea, kufuatilia, kushabikia na hata pia kuwa nguzo. Asante sana. Upendo wako, maombi yako na ukarimu wako kila wakati tunaudhamini sana. Na tunaomba ya kwamba Mungu aonaye akuone kweli na akuzidishie, unajua, matunda ya wema ambao unautenda bila kuchoka kila itwapo leo. Ndani ya Afya Tuesdays naamini umejifunza jambo. Jamani, tukifunzwa tubadilishe, tuzingatie ili tuzidi kufurahia uzima na uhai ndani ya Mungu wetu. Siku zote kinga ni bora kuliko tiba. Dada Esther Mikali, msikilizaji mwema katika vipindi vilivyoko mbele, of course katikati ya saa 8 na saa 9 baada ya kufahamishwa kwa muktasari, kuna wakati pale ya wa vibao, nyimbo za zama, naye mchungaji Festus Mini Kimuyu saa 9 atakuwa anaungana nawe, bwana Benson Mwanza saa 10 ndani ya Mavuno Drive, alafu kipindi chako cha safari ya jamii jioni saa 1 na kasisi Boniface Mbenge. Zidi kubarikiwa ndani ya Biblia husema. Basi mimi nawe ni kesho ndani ya Hekima Wednesdays, tupata kwa neema na kibali chake Mwenyezi Mungu. Niruhusu ni kuacha kwa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nawe sasa na hata milele. Kwa heri.

0: kabla ya usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwei na BHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
2: Nami naitwa Reverend Jose Atok kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. BHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu waweze kufungua na kusikia Biblia usema ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa maombi.

0: uwandokose wanyama. Maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupunguza athari za majanga yamefanyika jijini Nakuru, yakiongozwa na gavana wa kaunti hiyo Susan Kihika. Makundi tofauti yamepata nafasi ya kuonyesha jinsi yalivyojiandaa kushughulikia matukio ya dharura kama vile mvua ya El Nino.
1: I warmly welcome you and thank every institution, every partner and every community representative committed to protecting lives, livelihoods and property across our county. This year's theme, Resilience Starts at Home, carries a simple but profound message. When disaster strikes, people first seek safety at home. Yet floods, fires, landslides, droughts and other hazards can turn familiar places into danger zones. Disaster risk reduction must therefore begin before the sirens sound or before rescue teams arrive. It must start in our homes, in our neighborhoods, in our markets, in our schools, and in our public institutions.
0: Magavana wanawake wametia shamu, wamewatia heshima wenzao kuendelea kupigania nafasi ya mwanamke katika nyadhifa za uongozi. Wakizungumza katika jukwaa la baraza la magavana wanawake jijini Nairobi, walipokutana na wakilishi wadi kutoka kaunti zote, viongozi hao wameeleza masaibu ambayo wanawake kupitia katika ulingo wa kisiasa.
2: The way I view healthcare as a woman, having gone through a labor ward and a maternity, is very different from the way a man views the issues of maternal health. They may think they know, but they don't know, because have they ever been on that labor? There is no water too hot to get cold. So, saa zingine utamwagiwa maji moto sana, kaza mgongo, hiyo maji itafanya nini? Itapoa. However tough the going gets, you get going, because you are tough. And there is no way you will be elected if you don't take the risk.
0: Chama cha ODM kimesema kuwa kiongozi wake Daktari Oburu Oginga anaendelea kupata nafuu na anatarajiwa kuruhusiwa kutoka hospitali ya Nairobi leo au kesho. Katibu mkuu Catherine Omanyi amepuuzilia mbali uvumi unaosambaa mitandaoni kuhusu hali ya afya ya seneta huyo wa Siaya, akisema madai hayo yametiwa chumvi. Amewataka watumiaji wa mitandao ya kijamii kuwa uangalifu wanapojadili afya za viongozi na watu mashuhuri, akionya dhidi ya kusambaza madai ya vivu kabla ya taarifa hizo kudhibitishwa.
3: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
0: Tupige ziara kwenye masoko mbalimbali, tuangazie bei ya tikiti maji maarufu watermelon. Kwenye kaunti ya Kirinyaga, soko la Kirigoya inauzwa kwa shilingi 40 kwa kila kilo, bei ya rejareja ni shilingi 25 bei ya jumla. Kaunti ya Kisumu, kwenye soko la Holo ni shilingi 178 kwa kila kilo. Kaunti ya Meru, kwenye soko la Kangeta ni shilingi 50 kwa kila kilo, bei ya rejareja ni shilingi 45 bei ya jumla. Kule Kwale, kwenye soko la Diani ni shilingi 30 kwa kila kilo, bei ya jumla ni shilingi 45 bei ya rejareja. Uasin Gishu, kwenye soko la Moss Bridge ni shilingi 60 kwa kila kilo, bei ya jumla ni shilingi 100 bei ya rejareja. Kakamega, kwenye soko la Hayega ni shilingi 50 kwa kila kilo, bei ya jumla na shilingi 75 bei ya rejareja. Tumalizie kule Bomet, kwenye soko la Ndanai ambako inauzwa kwa shilingi 90 kwa kila kilo, bei ya jumla na shilingi 130 bei ya rejareja. Kwenye ubadilishanaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 32 na senti 3 za Uganda, huku kibadilishwa kwa shilingi 20 na senti 35 za Tanzania. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 71 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 171 na senti 64 za humu nchini. Euro ya bara Europa imebadilishwa kwa shilingi 145 za humu nchini.
3: Zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
0: Huu ndio mwisho wa mkutano wa shajara muhimu ya saa 9. Nitarejea.

0: hapa mwendo wa saa 10 nikiwa na mengi zaidi. Ila kwa sasa na kuacha na kipindi cha nyimbo za zama na ya mchungaji Festus Mwini Kimuyo. Jina langu ni Wandukusi Onyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kudhibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya shilingi 1050 kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill namba 247247, account namba ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
3: Jo rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
4: Zina upako.
1: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
5: Nina pongeza tu kipindi. Tunatumama sana sasa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
4: Ni za ibada.
6: Na hapa si banduki hata.
4: The old is gold.
7: Ujambo ndugu msikilizaji, karibu kwa baraka za kipindi cha nyimbo za zama. Mimi ni mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Hebu na tuanze na wimbo ufuatao.
8: Nyimbo za zama
9: zinanikumbusha wakati wa Biblia usema studio kijabe.

0: hizo ndizo nyimbo ambazo zilitufanya sisi tupate kwa ile mbegu ya kutaka kumjua Mungu.
1: Rafiki usikilize wimbo wa mababu zetu wa zamani.
2: Zina upako. Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama.

0: kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Griffin Kalalio Masika kutoka kanisa la Great Vision Outreach, na namshukuru Mungu kwa sababu ya mchana wenye baraka. Mungu amekuwa mwema na amekuwa mwaminifu, ameweza kupa uzima na afya. Ninajua kwamba Mungu ni mwema. Mchana wako umekuwa shughuli hapa na pale, umeweza kung'ana. Mungu, ninajua kwamba kuna jambo umetenda katika maisha yako. Mungu ni mwema, na kila wakati tunahitaji kumtukuza, kumuinua, ni kwa sababu ya ukuu na fadhili zake ambazo anatenda katika maisha yetu. Anastahili ibada na stahili utukufu, nami nataka tuungane pamoja kumuinua Bwana na kumtukuza. Nasoma kitabu cha Zaburi 23. Biblia inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huniusisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia ya haki kwa njia ya jina lake. Nami nijapopita katika mabonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gogo la fimbo yako yanifariji. Ya kwamba unapomtumainia Bwana, yeye anakuhifadhi. Kama wewe mwanafunzi unapomtumainia Bwana, atakuongoza, hautapungukiwa na chochote. Uko pale katika shughuli zako za masomo, Bwana uko pamoja nawe, atakuongoza katika shughuli zako za kutafuta elimu ili ukaweze kukua na siku ya usoni yenye baraka. Bwana atakuongoza, atakuhifadhi, hautapungukiwa na chochote, maana gogo na fimbo la Bwana linakufariji. Anasema, na kikombe changu kunifurika. Bwana atafanya kila jambo ili kwamba wewe ukaweze kufanikiwa katika yote ambayo unayafanya katika maisha yako. Najua kwamba Bwana ni mwaminifu, na sisi tunapomtumainia kuna kitu kikubwa ambaye anafanya katika maisha yetu. Maybe uko pale shuleni, hauna mambo na sare ya shule imekuwa tatizo, mambo na karo ya shule imekuwa pia tatizo. Nina imani kwamba kuna kitu ambacho Mungu anafanya katika maisha. Kuna kitu ambacho anatenda. Kuna upungufu fulani ambao unauhisi katika maisha, lakini ninaamini kwamba kuna kitu ambacho Bwana anaenda kutenda katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa sababu ni wewe ulitupa watoto, ukaweza kutuwezesha ili tukaweze kupeleka watoto hawa shuleni. Ninakushukuru maana wewe ni mwaminifu. Kuna wanafunzi wako katika primary level, kuna wanafunzi wako katika secondary level, na kuna wanafunzi wako katika chuo kikuu, wengine wako katika college. Wote ninawakumbuka, ninawaombea mchana wa leo, wanapongangana kwa ajili ya kutafuta elimu ili wakaweze kufanikiwa katika maisha yao ya baadaye. Bwana, katika hiyo hali unawapa nguvu, unawapa neema, maana Mungu unawaongoza katika njia zako, unaongoza katika njia inayofaa. Hawatakuwa na upungufu katika chochote, hawataweza kupungukiwa katika hali zao katika jina la Yesu Kristo. Kuna wazazi maybe mahali hapa wako na tatizo la karo ya shule, Baba naomba ukaweze kuwafungulia milango za karo ili wakaweze kumalizia muhula huu katika jina la Yesu Kristo. Wasaidie katika haya masomo ili Bwana yakaweze kukua yenye faida katika maisha yao. Ninaombea baraka za Bwana, ninaombea amani ya Bwana ikawabebe katika maeneo yote, ikawabebe katika mazingira yote katika jina la Yesu Kristo. Walio katika chuo kikuu maybe wanangangana ni kwa ajili ya kumaliza semester, Baba wawezeshe ili wakaweze kufanikiwa katika hii semester, wakaweze kufanikiwa katika hii semester katika jina la Yesu Kristo. Wako katika mazingira maybe ni magumu, hata kumaliza masomo inakuwa shida, Baba ninaomba ukaweze kuwasaidia, ukawainue. Kuna wale ambao labda ni wagonjwa, wameshindwa kufika kumaliza hata masomo yao, Baba naomba kusa mili zao, kondoe kila udhaifu, ondoe kila ugonjwa katika jina la Yesu Kristo. Pata uponyaji wako Baba, ukashuke juu ya mili zao, ukalete nguvu, ukalete afya katika jina la Yesu Kristo. Maana Bwana kuna kitu ambacho unatenda. Kuna ule ambaye ni mwanafunzi labda anang'ang'ana na addiction, Baba inamfanya mpaka anashindwa kumalizia masomo yake, alijiingiza katika anasa ya kukunywa pombe na kuvuta bangi, masomo yake yamekuwa kwenye shida na tatizo. Naomba kwamba Bwana akamwondolee hii hali ambayo inamgandamiza. Labda wazazi wamefika mahali mioyo yao zinaugua na sema mambo yasiyofaa kwa ajili ya watoto wao. Naomba Bwana ukawasaidie, ukaweze kubadilisha hali mtu huyo ili akaweze kuona matumaini katika masomo. Bwana asante, kwa maana wewe ni mwaminifu. Kila ambacho unatenda hakika kuna hakunawezae kutenda, ila ni wewe unaitwe tutiae nguvu ili tukawezeshe kuyatimiza yale ambayo Bwana amekusudia tuyatimize. Asante kwa baraka ya uzima na kushukuru, maana Bwana tunapokutumainia wewe mfalme unatenda. Shuda shuleni mabe kuna lecturers ambao wako katika migomo, wamekoma kwa ajili ya mambo mawili matatu in affect semester. Baba naomba uingilie kati ukasababishe kwamba jambo hili likaweze kurekebika, wanafunzi wakaweze kufurahia hali yao ya masomo. Baba pokea sifa, maana umetenda, na ni kwa Yesu Kristo ninaomba na takuamini. Amen, amen. Iwe na mchana wa baraka na mchana wa amani.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.

0: Maana wewe ni Mungu na kuna mwingine kama wewe. Ni Mungu anayestahili sifa zote, ndio maana tunamtukuza. Ni Mungu anayestahili kutukuzwa na kusifiwa, maana yeye ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Na hivyo msikilizaji, kabla hatuweze kuendelea, niko na habari njema kwa wanafunzi na washirika wa kanisa la AIC Kenya. Kupitia Presiding Bishop Scholarship Fund, wanafunzi kutoka familia za washirika wa kanisa la AIC wanaweza kupata msaada wa kugharamia masomo yao na kufanya elimu ya juu iweze kufikiwa kwa urahisi zaidi. Kupitia mpango huu, wanafunzi wanapata discount ya 25% ya ada ya masomo katika programu mbalimbali zikiwemo theolojia, ICT, leadership na nyingine nyingi katika chuo cha Scott Christian University. Kwa hiyo, kama wewe ni mwanafunzi mzazi au mshirika wa AIC ambaye anatamani kuendelea na masomo ya juu, hii ni fursa ambayo upaswi kuipuuza. Intakes za Januari, Mei na Septemba katika chuo kikuu cha Scott Christian University huwa zinaendelea. Kwa maelezo zaidi kuhusu programu na namna ya kujiunga na chuo kikuu cha Scott Christian University, tembelea wavuti www.scott.ac.ke au piga hizi nambari za simu 0706-381-936 au 0713-745-404. Presiding Bishop Scholarship Fund ikiwekeza katika elimu kuwawezesha wanafunzi na kujenga mustakabali bora. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Chuo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno.

0: hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu muziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Wengine naweza kuwa niko chini, lakini ninapoenda nasikiza kipindi cha mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango wa mavuno na Benson Mwanza.
4: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Podcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
0: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
5: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu, basi ni ndani ya mpango mzima wa mavuno. Driver, hebu nielezee shughuli za kwako za siku zimekuwaje? Shughuli za kwako za siku zimekuwaje? Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani? Kupitia Liveline studio ni 0722 1742 0722 174 200. Sema nami pale, nitakuwa nashukuru zaidi unapokuwa unasema nami. Nielezee shughuli za kwako za siku zimekuwaje? Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani? BHB, hello.
6: Hello, Ben.
1: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
6: Amen.
1: Karibu sana.
6: Mutua, utoto kutoka Kakululo.
1: Kakululo kuko vipi, Mutua?
6: Kakululo ni kuzuri sana, ni njua tu wako, lakini hakuna neno. Sasa. Yoni njema, na wakaribisha, yoni njema. Pambisho vyo silawa kalijaka. Nebarendi vita zubi. Nebarendi vitimia kia. Benjamin Mbiti Mbusha. Na watoto wangu na mama yao. Wawe na jioni njema, ni mtu wa utoto kutoka Kakululo.
1: Asante sana mtu wa BHB. Hello. Hello BHB.
7: Hello.
1: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
7: Amen. Ben, ni Bitis wa Kibra.
1: Karibu sana Bitis, habari ya leo?
7: Salama sana.
1: Karibu sana.
7: Asante. Sasa namkaribisha mashabiki wote wa BHB. Wakiongozwa na Sheila Mbone. Wote tuingie ndani tubariki.
1: Asante sana BHB. Hello.
8: Hello.
1: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
8: Amen. Ben.
1: Karibu sana.
8: Habari ya studio?
1: Studio kwema kabisa, tushukuru Mwenyezi Mungu. Karibu sana Mama Eric.
8: Hata sisi sobini kwema, neema inatosha. Tunamshukuru Mungu, Brother Ben.
1: Amen.
8: Kwa kutupa hata kibali cha kuwa na kituo ambacho tunaweza piga simu tujuliane hali. Nikiwakaribisha wote wana BHB listeners, wana BHB Blessed Family, na huyo mtoa wako kamo Kakumote, na huyo Beatrice ametoka hapo, nikiwaambia tusitoke hapa kwa hii kituo, tujifunze mengi kutoka kwa neno la Mungu.
1: Amen.
8: Tukarikiwe ndugu Ben.
1: Asante sana Mama Eric. BHB, hello.
9: Amen.
1: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
9: Amen.
1: Karibu sana Alex.
9: Naitika naam. Niko mzima na Yesu.
1: Amen.
9: Mungu tu namshukuru. Hata kama nilikuwa nasikia sikuwa nasikia vizuri, lakini Mungu amenishindania.
1: Amen.
9: Sasa naambia waingie ndani, lonja kutoka Singumi, kutoka Siweta, Mbasumbasu, Kalo wa Embu, Nambe Mdeta wajua. Niko pande ya Mboni huko mahali kunaitwa Kikema Kasi.
1: Asante sana.
9: Barikiwa nyinyi wote.
1: Amina. BHB, hello.
10: Hello.
1: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
10: Amen, ndugu Benson.
1: Karibu sana.
10: Nashukuru kuongea na wewe.
1: Umeshinda aje?
10: Nimeshinda vema kabisa ndugu yangu kabisa.
1: Habari ya Mogotio.
10: Mogotio je, unasema Mogotio chanjo. Mogotio chanjo ni kwema?
1: Eh, Mogotio ni kubwa.
10: Eh, ni kubwa. Mogotio kwenyewe ni kwa kinanga chaki na mashi.
1: Eh. Kwa hivyo ni Mogotio Junction.
10: Mimi ni wa Mogotio Junction.
1: Mm.
10: Eh, lakini yote ni Mogotio iko sawa.
1: Karibu sana.
10: Nashukuru Mungu kuongea na wewe, nashukuru Biblia usema inatuchonga, inatuelimisha.
1: Mm.
10: Na inatukuza kiroho.
1: Amen.
10: Wote wenye wametekea hii kipindi saidi ya vipindi.
1: Mm.
10: Wawe na jioni njema kabisa. Hapa Mogotio Junction kumetulia, hakuna hamuna mvua, hamuna jua.
1: Mm.
10: Eh, kumetulia tuli.
1: Asante sana wefesi wa wefesi.
10: Nashukuru kabisa.
1: Amina. Inakuwa namna hiyo msikilizaji BHB la. Hello BHB.
11: Ya bwanaesa sisiwe.
1: Amen.
11: Ya umeshinda aje?
1: Salama kabisa na shukuru Mwenyezi Mungu. Labda wewe.
11: Ya nimeshinda salama.
1: Karibu sana.
11: Ya kangundo neema inatosha. Ngani ya mavuno nraifa moche mpaka tamati mwakipigi mbarikiwa nzaiti.
1: Asante sana BHB la.
12: Hello brother Ben.
1: Hey, bwanaesa sisiwe.
12: Amen, unaongea na Simon Kitoa niko pande ya Thika Makongeni.
1: Karibu sana, habari ya Makongeni leo?
12: Makongeni kwema sana brother Ben.
1: Karibu.
12: Hali ya studio?
1: Studio kwema, tushukuru Mwenyezi Mungu.
12: Amen, siwache ni wakaribishe wote tu wana DHB family tuendelea kubarikiwa pamoja brother Ben.
1: Asante sana.
12: E,
1: inakuwa namna hiyo msikilizaji lisana lilokuja. E, tunaingia kwenye mjadala. Eh, tunaingia kwenye mjadala na najua itakuwa ya baraka zaidi tunapokuwa tunasemezana. E, na kwenye mjadala siku ya leo ningependa tuweze kusemezana kuhusiana na jinsi. Eh, wajua sisi ni wanadamu, si ndio? Eh, sisi ni wanadamu. Ndio tumeokoka, tunamjua Mungu, wengine ni watumishi. Kwa njia moja au nyingine kuna ile kile kiwango tumekuwa katika safari ya uokovu. Na ile nataka tuzungumzie kwa sababu katika ya maisha utajipata kuna wakati utajipata umekasirika. Kuna wakati utajipata ukiwa auelewi. Yani uko confused. Kuna wakati mwingine utajipata uko na huzuni. Na ni sehemu ya maisha. Na hivyo leo nataka nikuulize, ni jinsi gani tunaweza tukaleta hasira, kuchanganyikiwa na hata pia huzuni kwa njia ya maombi kama Zaburi alivyokuwa anafanya. Unaposoma katika kile kitabu cha Zaburi, utaelewa waandishi wa kile kitabu walikuwa wanakuja mbele za Mungu wakiwa wazi. Na hivyo ndo nakuuliza, tunawezaje tukaleta hasira zetu, kuchanganyikiwa kwetu, huzuni zetu kwa maombi mbele za Mungu kama Zaburi alivyofanya? Tunawezaje tukaleta kuchanganyikiwa kwetu, hasira zetu, huzuni zetu mbele za Mungu kama vile Zaburi inavyotuelezea? Nyakati nyingi utapata anaelezea jinsi hali ilikuwa. Utaendelea kukasirika na mimi hadi lini? Unasikia namuuliza Mungu maswali. Na hivyo nataka tu tusemezane. Tunawezaje tukaleta hasira, kuchanganyikiwa na hata huzuni kwa maombi mbele za Mungu? Hebu tusemezane katika lisaa linalokuja.